0: Hej, det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: You're a thousand miles away if you're a hundred.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Frida, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge dig

0: det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: much better.
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Juliet, no we're not, that's fact.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Och knappt har solen sjunkit ner så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på.

gör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen. Med samma avslag som förut och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit tar man bort med en dos dynamit.

Holkenbor och kaffekask och dragspelslåt och getingbon och motorbåt och mjölkcentralens kalla glass och utedans och utedass och dunket från en fiskesmack och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.

0: Det här är Länsradion.
1: Ja, men här är ju vi idag också.
2: Ja, det är vi.
1: Ja. Jag heter Bodil.
2: Och jag heter Kia. Och det är torsdag.
1: Ja.
2: Och det är den 8 oktober. Och vet du vad?
1: Nej.
2: Idag drar ju älgjakten igång.
1: Ja, det är ju kul.
2: Det är kul. Ja, inte för älgarna.
1: Jo, men alltså...
2: De som blir kvar blir bättre för. Men det roliga är att jag och min kära sambo, vi var plocka svamp igår. Sista rycket sådär,
1: ja,
2: innan älgjakten drar igång.
1: Just det.
2: Och hitta massa stora, fina, gula kantareller. Det var så gott så.
1: Ja.
2: Men på vägen hem, då ser vi... Och jag blev så full av skratt över den där bilden. För det, då är det liksom två stora älgar som går på ett fält precis bredvid jakttornet. Och då tänkte jag på den här, ni vet så här, ingen räddare för vargen.
1: Ja.
2: Och det här var strax norr om Hällefors, så då kom ju den upp också i huvudet. Nu ska vi jaga älg.
1: Och nu vet du vad Hällefors kavaj är.
2: Ja, det vet jag.
1: Det har ju jag lärt dig.
2: Det tror du.
1: Ja, det har jag aldrig hört.
2: Ja, då säger vi så.
1: Ja.
2: Jättebra.
1: Såg du några Hällefors kavaj då?
2: Nej, det gjorde jag inte.
1: Nej, vad konstigt.
2: Nej. Men det närmaste man såg, det var ju de där älgarna som skavde. Framförallt så är det ju inte så väldigt mycket trafik där uppe.
1: Nej. Nej, men du, jag trodde att du skulle nämna Nobelpristagaren.
2: Ja, klockan ett idag.
1: Det vet vi ju liksom inte riktigt vem den kan bli. Och jag vill bara säga, för 2 eller 3 år sedan, då hade det florerat en massa namn. Och jag hoppades på att det skulle bli en fransyska, Annie Ernaux. Och så det sista jag sa i Länsradion, jag tror det blir den.
2: Ja.
1: Och så blev det det.
2: Nej,
1: jo. Kul. Och då tänkte vi, först i Länsradion.
2: Ja, precis, först ut. Okej,
1: så vem, vi får se vad det blir.
2: Vem tror du det blir?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, jag har ju lyssnat lite nu på morgonen på lite spekulationer.
2: Kincaid till exempel.
1: Kincaid skulle vara väldigt intressant,
2: ja,
1: tycker
2: mycket.
1: Jag. Margaret Atwood var det någon som pratade om. Och sen finns det en australiensiska som jag har glömt namnet på alldeles nyss nu. Men vi får se.
2: Ja.
1: Det är ju inte självklart att man har läst någon av dem.
2: Nej, inte alltid. Men
1: nej, verkligen inte.
2: Man har ju några såna här favoriter genom åren som man ändå kan gå tillbaka till. Och det tycker jag är roligt.
1: Alice Munro är också ett exempel. Men jag tror inte det.
2: Nej.
1: Och sen var de tvungna att diskutera frågan med Ingmar Skog, han som är åldersforskare. Och många säger att en del är för gamla och det tycker han är åldersdiskriminering.
2: Ja.
1: Och så fick han utveckla det. Så då fick de den nischen på det hela.
2: Mm.
1: Och det kan väl jag hålla med om, att det har ju ingenting med ett långt författarskap. Det kan ju pågå långt upp i 80-årsåldern.
2: Ja, ja, ja.
1: Och varför kan man inte få ett Nobelpris när man är 78 år?
2: Ja. Ge det mest man lever, säger jag. Så man
1: helst det, så det inte blir så postumt. Men du kommer ihåg Doris Lessing, va?
2: Ja.
1: Och det var ju en favorit och jag blev jätteglad och jag har läst en hel del av henne. Hon var ju så grinig.
2: Ja,
1: jag tyckte hon visade ingen glädje överhuvudtaget. Vad vill ni mig?
2: Ja, precis. Vadå? Jag skriver bara.
1: Men du, det är ju faktiskt lyssnarnas torsdag.
2: Ja, det är det ju. Och här sitter vi och förlorar oss i
1: Förlåt.
2: Men då kan vi passa på att påminna om...
1: Japp.
2: Vi håller ju på som bäst att rodda nu inför litteraturens lördag. Och det är ju den 14 november, lördagen. Som sagt, var litteraturens lördag. 14 november på Klubb 700.
1: Ja.
2: Och det är ju ett gratis event.
1: Ja.
2: Och då i år, det är 10 år i år. 10-årsjubileum.
1: Det är nog många som kommer att tala om det. För många är ju involverade från Länsradion.
2: Ja, precis. Men det passar på att påminna om det nu.
1: Jag tänkte påminna om... telefon.
2: Ja, du tänkte så.
1: Ja, jag tänkte liksom att det är här och nu.
2: Ja.
1: Ja. Länsradion, alltså 0720-144055. Yes. Det är numret som ni kan smsa eller ringa oss.
2: Eller tatuera in på armen så, eller någonstans. Så man har det nära till hands när man ska ringa.
1: Inga tatueringar. dessutom så kommer vi att få en väldigt trevlig person här som kommer till oss. Och... titta här, så här låter det nu.
2: Så låter det, det plingar i luren.
1: Ja, precis. Och då gör bordet så här.
2: Då trycker hon bort det.
1: Ja, jag skickar sms till mig, skriver jag då.
2: Ja.
1: Mm. Nej, men Ruben kommer vid 11-tiden och har ett härligt tema idag som jag tror många kommer att uppskatta.
2: Mm. Mm.
1: Och sen är det music.
2: Ja.
1: Och sen är det också quiz.
2: Det är det.
1: Som undertecknad har författat idag.
2: Ja, då blir det säkert.
1: Det blir mycket bra. Det blir så svårt, så svårt.
2: Ingen kommer klart.
1: Nej. Ja, nu ska vi spela Rolling, har vi bestämt.
2: Rolling Stones, Start Me Up.
1: Start Me Up, det tycker verkar vara bra.
2: Ja, nu drar vi igång.
1: Ja.
2: Håll i er.
1: Ja, håll i er.

0: Hallå. Det var väl inte dumt med lite rolling?
1: Nej, nu är vi igång.
0: Ja.
1: Nu rullar igång ett.
0: Du, jag har pratat med några damer. Och du har fått lite på våran hemsida, eller våran studio direkt.
1: Ja, en hel del.
0: Ja, en hel del. Mm. Oj, oj, oj. Vilken börjar vi med?
1: Ja, jag tänker...
0: Oj, vad mycket lappar du har.
1: Det, och det bara väller in här.
0: Nej, men...
1: Så nu förstår du, så får vi dra igång. Men, ja. Quizen.
0: Ja, men quiz, vad är det för något?
1: Ja, det är ditt jobb idag.
0: Jaha, hallå, hallå. Är det quiz idag? Då ska vi se vad jag har för någonting här. Jo, det är så här att det är en låt.
1: Ja. Mm.
0: Jag tycker det är roligast att göra.
1: Ja, det är roligast.
0: Mm. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen. Le Feuille Mort. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen Le Feuille Mort. Det är ni. Ja, nu ser du frågande ut. Men det är en låt alltså som är vanligast på engelska.
1: Ja.
0: Så den här franska texten, den är man inte så van vid. Och då är det en känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen. Förstår ni? Den engelska versionen som jag lutar efter.
1: Det är den du ute efter.
0: Yes, yes, yes.
1: 0720144055.
0: Ja, det var komplicerat, men det ska vara lite komplicerat. Så
1: ja, det ska vara så.
0: Mm. Ja. Mm.
1: Då kör vi så.
0: Ja.
1: Mm. Och så håller vi tummarna. Eller så går man in då på länsradion.se och scrollar ner till studion direkt med det där. Det kan ni.
0: Och det är ju inte så himla lätt att komma på precis vilken nu så. Men jag sa ju, är det någon som kan franska, då har man ordet.
1: Ja,
0: då har man titeln.
1: Inget bra på franska.
0: Le feuille mort.
1: Le feuille mort.
0: Le feuille mort.
1: Le feuille mort.
0: Nej, Kia, du och jag talar med varandra efteråt. Så, nu ska vi spela en låt. Och då spelar jag, jag tycker att vi ska spela Kiki Danielsson.
1: Ja, det gör vi.
0: Mm, jag trodde Änglarna fanns.
1: Ja.
0: Ja. Ulla Ågren vill höra den.
1: I Kumla.
0: Det får hon.
1: Ja,
0: mm.
1: Varsågod.

0: Där hörde vi Ulla Ågrens favoritlåt.
1: Ja, jag trodde Änglarna fanns.
0: Precis.
1: Och den vill hon spela för alla sina vänner i Kumla också.
0: Det vill hon, men det var Kikki som sjöng.
1: Det var Kikki Danielsson som sjöng.
0: Ja.
1: Förde fram budskapet kan man
0: precis.
1: Säga.
0: Precis. Hörde du, är det så att Virre ska få sin talan nu?
1: Ja, det tycker jag.
0: Eller via Ingmar Nordströms alltså.
1: Ja. Våran underbara lyssnare Virre.
0: Virre, han älskar gråtidningarnas skärm.
1: Ja, och han låter bra charmig själv i telefonen
0: ja,
1: också.
0: Verkligen. Ja. Denna pigga 100-åring. Virre, nu kommer gråtidningarnas skärm och vi gör en litteraturanalys, jag och Kia här.
1: Ja, det gör vi.

0: men det var det, hörde ni ju alla, att det var Gråtidningarnas skärm. Det var ju inte att ta fel, och det var Ingmar Nordström, det hörde säkert ni tränade också.
1: Ja.
0: Och det var vi som önskade.
1: Precis, så var det.
0: Och då säger jag så här, att jag ska försöka att formulera om, eller läsa första ledtråden. Det blev lite knas, men jag ska försöka att få det till att låta rätt.
1: Och för er som lyssnar för första gången, så har vi ett musikquiz. Man ska gissa vad det är för låt.
0: Ja.
1: Och har man rätt svar,
0: ja,
1: så kan man ringa in eller skicka sms på 0720.
0: Skulle du sagt allt det här?
1: 144055.
0: Ja, och nu kommer det.
1: Ordet är ditt.
0: Tack snälla du, det var jättevänligt. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen, som är lite mer vanlig, om vi säger så. Och den kända franska sången, den heter Le Feuille Morte. Så. Det var första ledtråden.
1: Det var det.
0: Vad är det för låt, tro?
1: Vad är det för låt?
0: En väldigt, väldigt fin låt, tycker jag. Väldigt fin.
1: Väldigt fin.
0: Lite melankoliskt.
1: Ja, lite sådär.
0: Precis som det är på hösten.
1: Ja, som man tittar ut genom fönstret.
0: Ja, och så tittar man ut genom fönstret och regn. Har inget med regn att göra.
1: Nej.
0: Så ja, nu det, säger vi inget mer om
1: men
0: det.
1: Men det regnar på rätt friskt idag. Faktiskt.
0: Ja.
1: Det är skönt att veta att det rör på sig.
0: Det gör inget. Jag tänkte, vad var vi överens om? Nu skulle vi spela Tom Jones eller,
1: du, det sa
0: eller
1: vi.
0: Sven Bertil.
1: Vi sa Tom Jones faktiskt.
0: Då kör vi det.
1: Green Green Grass of Home har jag i listan här.
0: Det stämmer. Och det är Malin som säger till min fina mamma Kerstin Johansson och fina moster Britta Andersson i Mariestad. Jag känner igen de där namnen.
1: Det gör vi.
0: Och nu blir det Green Green Grass of Home med Tom Jones.
1: Håll i er.

0: Wow, Tom Jones, Green Green Grass of Home. Snygg låt.
1: Den är så vacker. Ja.
0: Och det var Malin som hade önskat den till sin fina mamma Kerstin Johansson.
1: Och moster.
0: Som också brukar önska musik här i. Så att alla är involverade i denna massa.
1: Det är härligt.
0: Av lyssnare.
1: Det är bra att dra in flera i vår lilla lyssnarfamilj här.
0: Ja, det är jättekul.
1: Vi blir så glada.
0: Det är så här då att vi ska gå till nästa låt.
1: Ja, det ska vi göra. Så ska vi göra, alltså. Visst,
0: det var inte lätt det här, hörde du.
1: Nej.
0: Frågan är vilken vi ska ta. Ska vi ta Sven-Bertil nu då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Tack. Ingrid Johansson i Kumla vill höra Sven-Bertil Taube när han sjunger Karl-Alfred och Elinor. Den är fin.
1: Den är fin.
0: Lyssna på texten. Det är en riktig berättelse.
1: Ja, gör det.
2: Band, girl. Speak piano, ready? Guitar.
3: In

0: Så där ja, där hade vi Sven-Bertil Taube och Carl Alfred och Elinor, önskad av Ingrid. Ja, nu tycker jag att vi, du får bestämma. Det ligger några höga, alltså det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 låtar.
1: Ja, plus,
0: ska vi ta Kristina, ja du har några till där. Ska vi ta I Mash.
1: Den kan heta Imashi också.
0: Imashi. Oho.
1: Gianna Nannini.
0: Ja, vad är det här?
1: Åh, oh, den underbar låt.
0: Va?
1: Ja, oh, den är så fin.
0: Den vill jag höra nu.
1: Ja.
0: Går det bra?
1: Vem var det som önskade den?
0: Kristina.
1: Kristina. Mm. Tack Kristina, den här är bra.
0: Imashi.
1: Ja. Mm.

0: Så där, nu ska vi ta och prata italienska här, ja. Så det blir lite ordning och reda. Ja, Kia, jag vet att du är jättesnabb, men jag kan väl få prata till punkt.
1: Ja.
0: Tack. Kia,
1: varsågod.
0: Lugna ner dig.
1: Ordet är ditt.
0: Har du adrenalinkickar hela tiden, ja. Eller vad är det med dig?
1: Yes.
0: I maske var det i alla fall. Det är en härlig italiensk slager.
1: Ja.
0: Med Gianna Nannini. Ja, härligt. Kristina, det var ett härligt initiativ av dig, tycker jag. Men italiensk slager.
1: Hörru du?
0: Ja,
1: nu
0: vad
1: är det,
0: nu då?
1: Nu är det så här. Att
0: vad
1: det är,
0: är det nu
1: det är
0: då?
1: Det här.
0: Asch.
2: Reklam. Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
2: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Bodredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebrobodredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
1: Jodå svart. Nu är vi tillbaka.
0: Men nu, det här är fortfarande Kia och Bodil. Och om det är något förvirrat tycker ni så är det så att vi är inte förvirrade.
1: Det är inte fel
0: vi,
1: på oss.
0: Vi bara spelar jädra pajas alltså hela tiden.
1: Vi har kul.
0: Det är nämligen så att Kia inspirerar mig och jag inspirerar Kia. Och då blir det så här. Det är helt hopplöst.
1: Som två övertrötta 8-åringar. Med godis
0: nej,
1: i kroppen.
0: Nej. Nu tar jag en Ramlösa och vi, ja. Skulle, vi var överens om en låt, tror
1: ja,
0: du?
1: Ja, det var vi. Det var så här att jag har fått trixa lite grann för att få...
0: Du är bra på att trixa nu, du.
1: Ja, jag har fått trixa lite för att få fram saker. Så då har vi nämligen fått fram Magnus Carlsson med Kärleken är.
0: Precis, för det var ju nämligen så att det är en kvinna som vill höra den. Vad gjorde jag av låten då? Ho, ho. Var är du?
1: Ja, men snälla du, den har ju jag. Det är ju på en liten lapp som jag har skrivit där, så du.
0: Ja, hur som helst.
1: Det är en kanske någon av dem där som ligger där.
0: Nej, men där, Inga Boström. Hon vill höra Kärleken är. Och Det blir Eternal Love med Magnus Carlsson.
1: Tänk, för det blir det,
0: yes.
1: Det blir det inte. För det blir Kärleken är med Magnus Carlsson.
0: Ja,
1: precis
0: det,
1: som hon har.
0: Hallå.
1: Jag har trollat lite, förstår du. Jag trollar fram den.
0: Ja, hon är en häxa också.
1: Ja,
0: där.
1: Visst är det. Här kommer den, varsågod.

0: Där hade vi Magnus Carlsson med Eternal Love. Det blev på engelska.
1: Det blev det.
0: Och det gör väl inget.
1: Nej, det var den som var den.
0: Det var helt okej, säger fru Broström, som jag har precis här. Inga.
1: Det låter bra det.
0: Ja. Ja, vad gör vi nu då?
1: Ja, vad gör vi nu? Vi kan spela lite musik kanske.
0: Ja, för omväxlings skull kanske vi ska spela en låt.
1: Ja, kanske ja. Det.
0: Ja, ska jag ta första ledtråden igen? Första ledtråden är en låt alltså. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen. Och den franska titeln är Le Feuille Mort. Så, och No More.
1: Kan man säga att Anneli är påspodad. Ja. Du behöver inte gissa mera.
0: Okej, okay, så är det. Ska det bli Elvis nu eller?
1: Det kan det bli, absolut.
0: För Bengt Ring vill gärna höra Pocket Full of Rainbows.
1: Låter inte det vackert?
0: Jo, låter väldigt fint.
1: Fickan full av regnbågar.
0: Ja, tänk att ha det.
1: Ja, det vill man ju ha. Det kommer här, varsågod.

0: Du, vilken cool låt.
1: Ja, den där vet inte jag om jag har hört förr.
0: Nej, inte jag heller. Nej. Vad kul, Bengt, att du hittade Pocket Full of Rainbows med Elvis Presley.
1: Mm. Får man lägga till i favoritlistan.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ska vi ha burkmat nu, eller?
1: Nu blir det burkmat.
0: Har du mycket burkar på gång, alltså i lager?
1: Ja.
0: Men man ska ju ha det.
1: Ja.
0: Har du vita bönor?
1: Nej, jag tycker inte om vita bönor. Jag tycker det är jätteäckligt.
0: Jasså.
1: Jag tycker det är, det blir pulver i munnen.
0: En del tycker om det.
1: Nej, det gillar jag inte. Nej, däremot kan man göra mycket gott med vita bönor.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, men då behöver man ju ha spis och sånt igång. Så det är
0: nu pratar jag om en burk. Ja. Har du några burkar?
1: Ja, det har jag. Vilka
0: burkar har du?
1: Jag har burken. Den burken med rockfolket.
0: Ja, ska vi spela den?
1: De har gjort en låt som heter Burkmat som Anneli i påspoda.
0: Ja, men vi kör den tycker jag. Utan att snacka någon vidare.
1: Ja, nu ger vi oss. Varsågod.

0: Ja, jag sa det till dig, Kia,
1: ja,
0: som sitter mitt emot mig.
1: Ja, det gör det.
0: Att det här är ju Burt Bacharach, you know.
1: Yes.
0: Ja, det vet jag, säger hon då, naturligtvis.
1: Ja, den är bra.
0: Men Sivan gjorde den jättefint, och det var på svenska den här, regnet är bara öser ner.
1: Det säger du.
0: Och sen kan ni väl översätta det själva hemma, jag kommer inte säga någonting. Varsågod, eller tack Monica, jag hoppas du är nöjd. Nu är det frågan om vad vi ska lyssna på nu då.
1: Jag tänker så här.
0: Tänker du?
1: Ja, jag tänker. Mm-hmm. Kan du tänka dig?
0: Yep.
1: Vi har två personer som har önskat sig Emil Ford.
0: Yes.
1: And the Checkmates.
0: Mm.
1: Med lite olika låtar, men jag tänker vi kan väl faktiskt köra båda två på raken.
0: Ja, det gör vi. Ja. Absolut. Det är Kerstin Johansson och Gunnar Dahlström, ja, tänker du på.
1: Och Gunnar och...
0: What do you want?
1: What do you want to make those eyes for me?
0: For me.
1: For me, for.
0: For me. At me, for.
1: At me, for.
0: Oh.
1: Och Still.
0: Still, precis. Mm.
1: Så vi kör de två, båda två på raken.
0: Det blir Emil nu.
1: Yes, varsågod.

0: Det var Emil för hela slanten.
1: Japp, två på raken.
0: Då ska vi se. Nu ska vi...
1: Vi blär.
0: Vad sa du nu då, tjejen? Det var den där låten, ja. Den kommer nu med Michael Jackson. Var det den du tänkte på?
1: Precis. Earth Song.
0: Precis. Ja. Jordsången. Planetsången.
1: Ja,
0: med Michael Jackson.
1: Den är väldigt lång, så vi kommer att få tona den nästan 7 minuter. Det funkar
0: så
1: inte
0: långa
1: riktigt.
0: Låtar kan vi inte ha.
1: Men vi kör en bit i alla fall.
0: Gör vi, och det är Maud Odell som önskar den.
1: Varsågod, Maud.
0: Så ska jag...

0: där. Nej men hallå, det var ju en härlig låt med Michael Jackson, Earth Song.
1: Ja, tack Maud.
0: Mm. Nu har vi kaffe i studion. Så nu ska vi sitta och ha det skönt. Och så har Ruben Hansson kommit hit också.
1: Och
0: han tyckte att det var jätteroligt att gå hit idag. Eller hur Ruben?
2: Ja, i höstrusket.
1: Ja.
2: Jag ser fram emot. Jo, men idag ska det bli en riktigt kul dag, ska ni få se.
0: Du har ett
2: jag ska vara riktigt självisk idag.
0: Ja, det får du vara. Och jag vet vad du vill tala om för mig. Andra ledtråden. Jag förstår.
1: Vi väntar ivrigt.
0: Ja, naturligtvis. Mm. Jag har dragit första ledtråden och det handlar ju alltså om en fransk sång som ligger bakom den engelska versionen. Här gjorde jag det lite krångligt för er. Men nu så säger jag så här i ledtråd 2. En känd inspelning av denna höstlåt gjordes av en manlig artist, till exempel Frank Sinatra. Så, det var den ledtråden.
1: Det var det.
2: Man har något att fundera på.
0: Ja. Och det är meningen.
2: Ja.
0: Mm. Och här sitter vi och har det jätteskönt. Klockan är 10:55. Är det något mer vi ska säga innan vi kan säga så här? Varsågod Ruben Hansson. Nu får du tala.
1: Ordet är ditt.
2: Tackar. Jo, men idag tänkte jag att jag skulle som sagt vara lite självisk. Jag har ju vet om att jag ska få komma hit igen. Så jag har gått och liksom och laddat. Och då kommer jag tänka på det här med Jämtland. Det är, ingen kan väl ha missat att jag är jämtlänning i botten. Det har jag väl berättat några gånger.
0: Det har du sagt några gånger.
2: Och det upprepar jag igen.
0: Det får du gärna säga. Mm.
2: Och då kom jag ju tänka på att Jämtland och republiken Jämtland, och det finns ju en massa bra artister därifrån, eller hur? Både när det gäller sång och musik och film och litteratur och så, you name it.
0: Mm.
2: Och då tänkte jag, det vore väl katten om man inte skulle kunna sno ihop ett program med sex låtar med artister ifrån republiken Jämtland.
0: Och vem var det som myntade det begreppet och utsåg Jämtland till republik?
2: Ja, det var ju han, spjuvern Yngve Gamlin,
0: ja.
2: Ifrån Strömsund.
0: Precis.
2: Och han, men det är ju inte riktigt hugget eller taget ur luften, för att Jämtland har ju varit på något vis ända sedan vikingatiden i viss mån självstyrande. Det var runt Storsjön så vart det etablerade sig någonting som hette Jamtamot, och de träffades och där, och de var ett självstyrande bondesamhälle innan det fanns kungar vare sig i Sverige eller Norge eller Danmark. Mm. Alltså. Så det kommer därför, det är liksom grunden att de har varit lite för sig själv, kan man säga. Och sen, men sen på 1100-talet då så...
0: Nu är vi långt tillbaka. Härligt. Ta hela historien.
2: Nej, här. Det kan bli väldigt kort. Men 1100-talet då höll vi ju på att fightas med norrmännen, och då vann de till slut och så tog de över det som idag är Jämtland och Härjedalen då. Ja. Norrmännen. Så då tillhörde vi norrmännen där. Och vi varit ett självstyrande skattland i Norge. Och jag har inte hostat upp mig idag, känner jag.
0: Nej, ta lite kaffe.
2: Men på 1500-talet så var det, fortsatte det där, och det, sen tog Danmark Norge, och då vart vi ju, tillhörde vi det då. Men sen freden i Brömsebro, kommer ni ihåg den?
0: 1645.
1: Ja, då var jag med.
0: Det kommer jag så väl ihåg. Ja.
1: Det var den där hösten det regnade så.
2: Ja, ni var vaken den dagen.
0: Ja,
2: men då kom vi till Sverige. Då övertog Sverige Jämtland då.
0: Mm.
2: Och sen då 63 så kom Yngve Gamlin, höll på spåna, och det tänkte att vi kan spinna. Så han instiftade det, och han... och blev president då. Mm. Och sen blev det Moltas, och sen Evert Ljusberg, och sen precis. Är det ju Eva Röse nu då som är
0: Eva Röse, skådespelerskan.
2: Och vi har en flagga.
0: Ja.
2: Blå,
0: precis.
2: Vit, grön med ett sigill i mitten, och det är ju himlen då, ser det fjällen, och ser det ängderna runt Storsjön som är gröna.
0: Jag håller med. Jag har vandrat i jämtländska fjällen. Det är ett vackert landskap.
2: Ja.
0: ni har någonting att vara stolta över.
2: Ja, och ett eget. Många hävdar ju att jämtska är ett eget språk. Alltså det har egna grammatik och så där. Men det vill man inte erkänna riktigt.
0: Nej.
2: Ja, så är det med det.
0: Vad härligt, då fick vi en riktigt fin återblick.
2: Ja, så ni förstår att det här är allvar.
1: Jag måste ju passa på att fråga, pratar du riktigt jämtländska?
2: Va?
1: Kan du prata riktig jämtländska?
2: Ja, det tror jag. Alltså, kommer upp dit och träffar på någon och sen och när jag ringde till morsan förr i världen, då var det ju så tydligt, sa de, att då slog det över direkt. Alltså.
0: Ja, det gör ju så.
2: Ja.
1: Jag har en väninna som kommer därifrån och när hon drar loss, man fattar inte ett ord.
2: Nej, det...
0: Jag brukar vara så med dialekter. Ja. Om man tänker sig Orsa eller något annat också.
2: Ja.
0: Okej, men nu ska vi komma till musiken, tycker jag.
2: Ja, då tänkte jag, då är det väl nästan helgerån då, inte börja med nationalsången.
0: Ja.
2: Alltså Jämtlandssången.
0: Ja.
2: Och det är ju Wilhelm
0: Brudmars.
2: Pettersson Berg.
0: Ja.
2: Men det är en gammal jämtländsk brudmarsch som man har tagit då och satt text till.
0: Mm.
2: Och vem ska göra den, tycker du då? Eller jag?
0: Jag tror vi är inne på samma spår, du och jag.
2: Ja.
0: Merit Hemmingsson.
2: Merit Hemmingsson som gjorde den på den här skivan Huva. För Huvaligen var länge sedan.
0: Ja, jag ser ju skivomslaget, för jag blev ganska förtjust i när hon satt igång med sin Hammondorgel.
2: Nu
0: är jag mindre förtjust i det, men det var bra då.
2: Ja. Nej, hon är ju en mogen kvinna idag.
0: Hon är född för 40.
2: Hon är ju... men hon har gett ut en skiva nu i höst, tror jag.
0: Så
2: hon
0: det.
2: Är still going strong.
0: Ja, så är det med artisterna.
1: Det är bra. 86 år gammal.
0: De vill aldrig liksom suddas ut. De vill alltid finnas kvar.
2: Så nu blir det, så tågar vi tillsammans bort mellan Jämtlands gröna ängar. Fast det är ingen sång på den här, men Merit Hemmingsson.
0: Ja. Vad fint.
1: Kommer här.

0: Wow, det var kul att höra gamla Merit, för hon, det kan man väl säga ändå.
1: 86 år, då är man gammal.
0: Och skivan, när kom den ut, Ruben?
2: 63 tror jag.
0: 63, den är urgammal. Och jag fick just en lyssnare som sa det, det var roligt att få höra lite grann om Jämtland. Det tycker jag mycket om, sa hon.
2: Och jag vet ju att det finns en hel del jämtlänningar här i Örebro med omnejd, för vi hade ju ett, någonting som heter Jämtfärla, en förening för jämtlänningar här. För men den, ja, det är ju säkert mer än 10 år sedan den upphörde. Då.
0: Vad så, fortsätter vi med, Ruben?
2: Ja, nu har vi ju...
0: Man kan ju ana sig till.
1: Ja, man kan.
2: Efter nationalsången. Nej, men sen har vi ju en riktig
0: höjdare
2: från Jämtland. Allan Edwall, jag säger bara det.
0: Folk älskar Allan.
2: Ja, folk från Hissmofors.
0: Mm.
2: Han var född 24.
0: Mm.
2: Gick bort 97 tyvärr. Mm. Men han var ju skådespelare också. Men gjorde ju väldigt mycket kluriga och man kan säga, han var ju verkligen en samhällskritiker och liksom pekar på skavankerna i hur vi är som både människor och samhälle.
0: Ja, det stämmer.
2: Och han, och jag har valt då, det är en polska som sig bör, för det är mycket sånt där, och som heter kom ska vi tycka om varandra.
0: Nej,
2: och,
0: men vad så fint.
2: Ja. och den slutar med, han sjunger på slutet, att det är jämt för lite utav det som vi människor har skäl att glädjas åt, och allt för mycket utav sorger och förtret, och för lite av ursäkt och förlåt.
0: Tack för de orden.
2: Det kan man väl ställa upp på. Att det
0: de
2: är mycket,
0: kan vi skriva under på.
2: Det är mycket sorger och förtret nu.
0: Ja. Man behöver lyssna på lite andra toner istället.
2: Ja, så Allan Edwall, den
0: och
2: trevliga.
0: Och titeln?
2: Kom heter den bara.
0: Ja, kom. Då tar vi den.

lösa mål medan kärlekslösa skaror drar förbi. Kom ska vi tycka om varandra, kom så får jag kärlek kyssa dig. Strunt i dig själv och tänk på andra, och detta gäller inte.

utav det som vi människor har skäl att glädjas åt. Och allt för mycket utav sorger och förtret och för lite av ursäkta och förlåt. Kom ska vi tycka om varandra, kom så får du kärlek kyssa mig, så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på hos

0: Åh, Allan Edwall var det som du valde, Ruben Hansson
1: han är från Jämtland. Han är verkligen hur bra som helst.
0: Mm.
1: Både som, ja, som sa, han är väl kanske inte världens sångare direkt, men
0: han
1: har kluriga låtar och
0: fina texter.
1: Ja.
0: Mm. Vi pratar Jämtland som är temat idag.
1: Ja, verkligen. Och nu blir det någonting complete different.
0: Ja, vad bra. Blir det lite tjurkim nu?
1: Helt annorlunda.
0: Helt annorlunda, japp.
1: Ja, nu blir det gammeldans.
0: Huvaligen.
1: Ja. Kommer ni ihåg bröderna Lindqvist?
0: Yes, ja. Absolut.
1: Biggen.
0: Jajamän.
1: Men det blir inte den idag.
0: Nej, vad bra att du är så okonventionell.
1: Ja, nej, men de vann ju. Det var ju tydligen någon gammeldanstävling i Sveriges Radio 68. Och då vann de den och då fick de uppträda. Kommer ni ihåg vad tv-programmet hette?
0: Det var väl...
1: Med Bosse Larsson.
0: Ja, jag vet det. Ja. Det var väl...
2: Nygammalt.
1: Jajamän.
0: Nygammalt, herregud.
1: Och då var de husband där, kan man säga.
0: Ja, det stämmer.
1: Och då spelar de bra. Så nu blir det gammeltjå och då blir det snoa, för det är ju en ganska typisk dansform där uppe.
0: Och det är kul att dansa.
1: Ja, men man, det gäller att inte bli snurrig.
0: Nej.
2: Och räkna rätt på fötter och ben.
0: Idag kanske jag inte skulle göra en snoa.
1: Nej du, det skulle inte bli många varv innan man röser.
0: Ska du och jag dansa snoa? Vi ramlar båda två, vilken
1: ja,
0: syn.
1: Ja, då blir det karavalik här.
0: Ja.
1: Men nu kommer en snoa som heter Jämtlands Gille, heter den då, som passande nog.
0: Absolut, och det är bröderna Lindqvist.
1: Ja.
0: Mm.

0: det var bröderna Lindqvist, är det?
1: Ja, Ruben. Med Jämtlands gille.
0: Det var Shoa.
1: Ja, Snoa var det.
0: Ja, det är Snoa var det, men ja, visst, jag Shoa, hej. Du, hur är det med folkparkerna där uppe i Strömsund, höll jag på säga?
1: Nej, men uppe i Jämtland. Jo, ja, alltså det är ju fortfarande dans på, men det är ju inte som det var då när jag växte upp. Det här med pardans verkar...
0: Det,
1: ja, det finns ju, men inte alls på samma sätt.
0: Va? Nej. Vi talar Jämtland. Ja. Det är musiktemat idag.
1: Ja, temat.
0: Och vad vill du säga nu om nästkommande?
1: Ja, nu kommer det en riktig udda figur i det hela. Och han har ju skrivit mycket. Om jag säger två exempel på... han... Asch, nu tappar jag bort.
0: Ja, det är typiskt. Han?
1: Ja, det är en han. Ja.
0: Och det är inte Gunnar Wiklund?
1: Nej, han är inte jämtlig. Han sjöng om Östersund.
0: Ja, det gjorde han.
1: Ja. Nej, men vi pratar om Kjell Höglund.
0: Ja, men hallå.
1: Ja, och han skrev ju mycket knepiga låtar.
0: Det gjorde han.
1: Det... man vänjer sig. Och,
0: precis.
1: Ja. Jag hör hur de ligger med varann i våningen ovanpå.
0: Han pratade om den konkreta verkligheten.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Och han,
2: var det han som gjorde när de sa att du var snygg men du var ful? Jag har blivit lurad.
1: Ja, det kan mycket väl vara han. Och han hade ju tyvärr då lite problematiskt naturligtvis med... olika saker, så han försvann väl mer eller mindre. Han
0: kollapsade väl
1: 2008 så försvann han väl mer eller mindre från rampljuset. Men han har gjort en låt som heter Bland helgon, skurkar och vanligt folk.
0: Det verkar bra.
1: Ja, och jag tycker det är på slutet där så är det en, skriver han någonting om det. Vi åker på ett tåg som inte stannar på en enda station. Och det ökar farten hela tiden och har inga bromsar. Men vi bjuds på gratis supé och vi räknas störta ut för stupet 3:15.
0: Ursäkta.
1: Det tycker jag är en ganska beskrivande hur det känns ibland idag, att vi rusar på. Det finns inga bromsar och förmodligen ingen som sitter och styr heller. Och att vi kommer att störta ut för, om det blir 3:15, det vet jag inte, men
0: vi får se när Magdalena Andersson ska meddela något snart.
1: Nej, men det tyvärr känns det lite så ibland idag.
0: Så du tycker att Kjell Höglund är på han borde vara självskriven egentligen idag?
1: Ja, han skulle nog ha mycket att skriva om idag om han vore i form.
0: Men är han levande?
1: Ja, jag tror det, men jag hoppas att det är väl inte så mycket mer.
0: Nej,
2: vi lyssnar.
0: Absolut, vad fint.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Sådär ja, då är vi tillbaka igen. Och välkommen Ruben, du har suttit här en stund nu och har blivit varm i kläderna.
10: Ja, och känner mig omhändertagen.
9: Ja, vad skönt att du gör det. Och du har druckit upp ditt kaffe också.
10: Ja.
9: Ska vi, det var Kjell Höglund som vi lyssnade på.
10: Ja, den klurgubbe.
9: Ja, verkligen. Och tankvärda texter.
10: Ja.
9: Och vad ska vi ta nu då?
10: Ja, nu blir det lite modernare då, och en tjej som hon är född 1977 i Östersund, och jag
9: är det den som jag tänker på?
10: Ja.
9: 77 va?
10: Ja. Hon heter Annika i förnamn. Annika Norlin. Hon har ju några pseudonymer också som hon har gett ut skivor. När hon sjunger på engelska, då kallar hon sig för Hello Safe Ride. Och vet ni varför då?
9: Nej, berätta.
10: Jo, men när hon var väl utbytesstudent eller någonting i USA i någon liten håla där, och tydligen var det värsta drogstället, så att när de skulle åka någonstans, de här unga tjejerna, så hade de en speciell taxi de ringde till som hette Safe Ride. Alltså säker resa, va, som de fick ringa till, för de vågade inte röra sig.
9: Åh nej, vad otäckt.
10: Ja, det var tydligen lite. Och då tänkte hon, och då svarade de alltid när de ringde, Hello Safe Ride. Och då tänkte jag, men det är ju ett artistnamn, eller hur? Så. Och så kallar hon sig för säkert när hon sjunger ibland på svenska. Och det är inte säkert som man menar säker, utan det är, ni vet, det är ironiskt om det, alla det har vi säkert, råkar ut för någon som lovar guld och gröna skogar.
0: Sure, sure baby.
10: Du kommer att få tillbaka pengarna på fredag.
9: Exakt, säkert. Precis. Yes.
10: Ja, hon är född 77 sa jag då.
9: Ja.
10: Hon har skrivit också. Hon inte bara sjunger. Nej, utan hon är ju
9: skriver bra.
10: Författare och skriver, fått mycket musikpriser och litteraturpriser.
9: Precis.
10: Och då blir det någonting så ovanligt som en fotbollslåt.
9: Vad härligt.
10: Sån där, som ÖSK har ju också en speciell låt. Men här är det ÖFK, Östersunds fotbollsklubb.
9: Mm.
10: Hon har skrivit en låt som heter Rött och svart pumpar hjärtat. Men den börjar faktiskt lite poetisk, att hon skriver: nu vaknar solen över Frösebron och de sista från festen går hem och de kallar oss eljest, det är ju annorlunda.
9: Yeah.
10: Men det bär vi som en krona, och fast jag är punk är jag rik igen. Ja, men det är en kampsång till, och det var ju han, vad heter han som är landslagstränare nu, Potter heter han, som ja, var ledare och
9: Glenn, eller
0: inte det? Harry i alla fall.
10: Nej.
9: Harry. Glenn Potter.
10: Ja, men han införde ju lite udda grejer. De fick gå och lyssna på dansa ballett och lyssna på klassisk musik. Och de gick ju jättebra ett tag där.
9: Mm.
10: Så en hyllning till Östersunds fotbollslag med Annika Norling som är från Östersund.
9: Perfect. Ja. Den tar vi.
10: Ja.

0: Så där, det var Annika Norlin. Och den heter så mycket som Ruben.
1: Ja, den heter Rött och svart pumpar hjärtat.
0: Ja.
1: Och rött och svart är ju färgerna för ÖFK då.
0: Precis. Vi är inne i Jämtland och Östersund. Och varifrån, hur långt ifrån Östersund kommer du?
1: 7,5 mil.
0: 7,5 mil.
1: Rakt norrut kan man säga.
0: Är det en liten ort?
1: Mitt, ja, det är ju en liten by som heter Gocksjö.
0: Ja.
1: Ligger ute i... Jag brukar säga på gränsen till Sveriges största sammanhängande myrområde.
0: Åh! Oh. Ja, de där myrarna ska vi inte ut och gå på.
1: Nej.
0: Läskigt. Du min vän, nu får du berätta vad vi kommer till för härnäst. Är det sista eller näst
1: ja,
0: sista?
1: Nej, det är sista låten. Och ja. Då tänkte jag att vi avslutar igen med den här nationalsången. Då. Alltså det temat med musiken.
0: Ja.
1: Men det är lite annorlunda. Det är han är ju verkligen lokal. Eysten Svensson heter han som är född 57 i Salsån i Hackås. Vet du vad Hackås är?
0: Nej.
1: Det är längst ner i södra delen på Storsjön kan man säga. För att lokalisera. Och han är tydligen någon lokal gubbe som åker omkring och spelar och sjunger. Men 2016 då så skickade han in en dikt till P4 Jämtland, motsvarigheten till Länsradio kan man säga.
0: Ja.
1: Om där han hade gjort en dikt och så spelar de Jämtlandssången i bakgrunden.
0: Mm.
1: Och man kan säga att den här, det är ju, kommer ni ihåg Vintersaga?
0: Jajamän.
1: Ja, och där berättar man ju om olika ställen i Sverige.
0: Tedströms
1: ja, precis. Mm. Och om olika, att man är en kusttanker och det händer saker. Och det här är en motsvarighet då till den.
0: Aha.
1: Men man rör sig i Jämtland då. Mm. Så man berättar små episoder som händer på olika ställen. Och han sjunger. Det börjar med att det är jag alltså.
0: Aha.
1: Det är jag som är Storsjö och Djura. Och så sjunger han... Eller berättar han kan man säga om Musolles museum i Ytterån. Har ni varit där?
0: Jag har inte varit där.
1: Det borde ni. Om ni tycker om prylar och samlingar så kan man åka.
0: Det finns en dam, jag pekar på henne här.
1: Ja. Då ska jag, för han samlar tydligen på sig precis allt ifrån... koppar och tomtar och syrullar och allt.
0: Du får dra dit en helg.
2: Det ska
0: du
2: göra.
0: Som tar
1: råttfäller, ja, allt som man kan tänka. Och det har de då gjort ett litet museum av.
0: Aha. Vad kul.
1: Och sen är han ett förälskat par på en bänk i Badhusparken, Östersund.
0: Mm.
1: Och det är jag som minns dansen och supen bakom knuten på Fyreborg. Ja, det är lite grann sådana
0: små... Det är en berättare.
1: Ja. Det är en dikt om olika saker som händer. Och så är det då i bakgrunden så är det någon som spelar den här Fröseblomster, tror jag den kommer ur den här.
0: Då är det faktiskt en lyssnansvärd låt.
1: Ja, man får lyssna på texten.
0: Ja, så. Och det ska vi göra nu. Och sen så får vi tacka dig Ruben för att du kom med ett underbart härligt tema.
2: Ja, så härligt också att det var just ditt Jämtland och låten heter det Mitt Jämtland.
0: Ja, ja, men,
1: ja. Det var en ren tillfällighet.
0: Självklart.
2: Självklart.
0: Ja. Tusen tack, du är välkommen. Jag vill ju säga något mer.
1: Ja, men vi tar det efteråt.
3: Det är som är storsådjura som spräck isen om våren och ger bingon en söndag kväll på Lyransgården. Ge jämtkraftsarenan där ÖFK nyss har tagit 3 poäng och brunkullan som böjer sig för vinden på en sommaräng. Ge näckens vackra melodi i Billstavån, skratten i revyn, stadion i Guldbyn och Musåldes museum i Ytterån. I radiohuset med P4 Jämtland i Odensala och en regnflocket i vägen upp till Glein och årets första kortrast på Ladesvala. I trollet i grotta i Hoveberg, turisten i Klövsjöliften och norrskenets flammande färg. I derby mellan Öjk och Brunflo i en het duell. och Sankt Olofloppet, där folk utar om berg och Ovikens bedårande fjäll. Ge Tännforsens dånande vatten och fyrverkeriet i Börtnan i den bistra nyårsnatten. Ge en lastbil i snöstorm som lämnar Ängersarken och ett förälskat par på en bänk i Badhusparken. Ge en skummande öl på Jämtkrogen i Bräcka och Åreskutans snövita gnistrande täcke. Och sommarhagen under månens sken och midsommarstånga på Jamtli med kransar och brunbrända ben. Ge lunchasta med matdosa på Hallströmsinälden och valborgsmässoafton på Rödön och den knastrande elden. Och ge en kaffekopp på Hara ombotsbrygga, en bärflockar uppe i Förling som slåss man mygga. Ge presidenttalet på Yrans stora scen och vildhussens fallna vatten och torrlagda sten. Och ge älgen, skogens konung med kronan i höjd, och ge min stansen och supen baka knuten på fyre fröjd. Och ge två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad, och nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Jag Jämtland är mitt land, Jämtland är min tröst, sommar, vinter, vår och höst.

0: Så där ja, där hörde vi en man från Östersund. Ja, vad heter han?
1: Ifrån Hackås.
0: Hackås.
2: Ja. Från Hackås.
1: Eysten Svensson.
0: Eysten Svensson. Ja,
1: han
0: precis.
1: Är väl inte världskänd.
0: Han är inte världskänd, men från Jämtland, och jämtlänningarna känner till honom.
1: Ja, det gör de. Mm.
0: Du vill avsluta lite.
2: Jag måste bara få fråga snabbt. Eysten, är det liksom jämtska för östen?
1: Ja, det skulle jag nog
2: tippa. Att det är så, men
0: lätt uträknat.
2: Han är döpt så, Eysten. Ja.
1: Jo, men jag tänkte säga det här med att välja, för jag tänkte då när jag kom på det här att ja, men det är ju enkelt att välja ut en 5-6 låtar och spela, men sen, ni vet ju att om man väljer så måste man ju välja bort också.
0: Jo.
1: Och det såg jag ju sen att för det, om jag säger, det finns ju fler som man skulle kunna ta med.
0: Ja.
1: Vi har ju inte tagit med Evert Ljusberg till exempel.
0: Och Ellen Sundberg.
1: Mm. Hovendroven.
0: Ja, Hovendroven.
1: Jannes, en dansbandsorkester som är känd, 220 volt, hårdrock, Skogsbilas, you name it, och Triakel, denna fina folkmusikgrupp.
0: Ja, just det.
1: Så det finns det ett program till.
0: Ja. Vi får se vad lyssnarna säger. Hörde, vill ni höra mer om Jämtland så säg ifrån.
1: Ja.
0: Och vill ni höra något?
1: Så säg till.
0: Säg ifrån. Mer Jämtland. Tusen tack Ruben. Du ska känna dig nöjd idag. Och
1: ja,
0: tack för dina lite ovanliga musikval tycker jag att det blev.
2: Ja.
0: Jättekul.
2: Jättekul.
0: Nu ska vi gå vidare.
1: Idag.
0: Tack snälla.
2: Tack snälla.
0: Vad säger du Kia? Jag tänkte att dra några ledtrådar.
2: Gör det, så kan jag passa på att börja med att säga att vi ska ha...
0: Jo då.
2: Telefonnummer 0720 144 055. Och om du vill önska låtar eller vill någonting annat så kan du använda det numret också på sms eller ringa. Eller gå in på länsradion.se och scrolla ner till studion direkt.
0: Om vi säger så här så har vi några på vänt.
2: Det har vi. Mm,
0: och vi kommer att spela David Bowie ganska snart.
2: Ja, det kommer vi göra.
0: Mm. Och då säger jag så här att det är ju en låt som efterfrågas. Och den

0: fortfarande. Absolut. Ja. Eller helt du ska ta på den nu. Mm. Ja. Ja. Och då kör vi David Bowie.
1: Mm.
0: Mm. Och vad blir det för något?
1: Den en låt som heter Lady Grinning Soul.
0: Precis.
1: Och jag tror det var Isak.
0: Isak, ja.
1: Isak Håvare som hade önskat den. Och den kommer här. Mm. Varsågod.

0: Det är David Bowie, Lady Grinning Soul, och det var Isa som hade önskat sig den.
1: Ja.
0: Vi går raskt vidare nu efter att ha sagt hej då till Ruben som pratade om jämtländsk musik och artisteri. Det var jätteroligt tycker jag.
1: Det är kul, får det samlat sådär. Yep.
0: Nu ska vi köra Marja Holgersson. Nu kommer din marknadsrosen med Flamingo Kvintetten.
1: Det gör den.
0: Eller

0: Där satt den.
1: Där satt han.
0: Flamingo-kvintetten. Och det var alltså Marknadsrosen. Så, vi fortsätter raskt vidare, Kia, eller vad säger du?
1: Ja.
0: Du är kvar i studion här.
1: Jag sitter kvar.
0: Ja, det är bra. Det är ständigt. Bra, för att annars så tycker jag det inte skulle bli lite oroligt. Ja. Hörrni, ni mina vänner, var det jättesvårt det här? Det är en höstlåt, hörrni.
1: Två rätta svar bara.
0: Ja, två rätta svar. Men alltså, någon av dem får ju vinna.
1: Du kanske sa det lite snabbt att det var en höstlåt.
0: Ja, så tror jag inte alls det. Ja. Nu är det gässen flytta snart.
1: Ja, det här är det.
0: Men vilken skulle vi ta
1: efter, jo, men då tar vi den. Och efter den, förstår du, då är det ju dags för ledtråd tre. Då kommer du ju rassla till
0: i
1: lådan.
0: Yes.
1: Ja, och Stig-Erik, jag har hittat din låt, den kommer sen. Mm. Så vi slipper att sjunga själva i studion. Vad bra. Gästen flyttar med Torsten Beijerman och önskad av
0: Irene.
1: Irene, varsågod.

0: Det var Torsten Bergman och Gässen flytta. Den passade väl alldeles utmärkt just nu. Ja, det ramlar in lite rätta svar nu och det tackar jag för. Vad kul. Det räckte med att jag bara pressade lite grann. Så helt plötsligt så kläckte det ur.
1: Klämmer du lyssnarnas svar?
0: Jag klämmer ur dem.
1: Den höstvisa för bövelet.
0: Ja. I'll never find another you med Seekers. Det är en snygg låt.
1: Kommer aldrig hitta någon mer som du, Bodil.
0: Och inte jag heller.
1: Nej,
0: du är unik.
1: Ja, det är du med.
0: Ja. Då har vi sagt dagens snällaste ord idag.
1: Ja, nu kan vi gå puss till det vanliga
0: på, puss på dig. Puss så på jag. Dig. Börje Eriksson vill höra den också. Ja. Så hej då.
1: Varsågod.

0: Nu har vi ju roligt.
1: Ja.
0: Men det var det här var ju The Seekers som
1: ja, det, var
0: det var en underbar låt. Vi fortsätter. Vi säger du har gjort en litet överslag. Du har inte fått slag, men du har gjort ett överslag av låtarna och hur mycket vi har kvar i tid, så vi skulle kunna peta in ett par till.
1: Ja. Så vill ni önska något, länsradion.se, scrolla ner till studion direkt och önska på. Eller 07 21 44 055 som vanligt.
0: Och nu har jag 5 rätta svar. Oh, det är kul.
1: Jättekul. Mm. Och nu plingar det till här direkt.
0: Jajamensan. Oj, och det, jag sa ju det. Nu blir det In the Ghetto.
1: Det blir det med Henrik Åberg.
0: Yep. Och det är Kalle Gustafsson som vill höra den.
1: Ja, varsågod.

0: Så där.
1: Ja, Henrik Åberg.
0: Ja, verkligen. Och så fin person. Ja, vila när vi kan. Så vad ska vi ta?
1: Ja, den tar vi.
0: Ja, Herr Erik Domargård.
1: Ja, och det är en lokalkille.
0: Lokalkille?
1: Ja, det är en lokalkille.
0: En lokalkille?
1: En lokalkille är det. Det är Ullis Medin som har önskat den här.
0: Ja.
1: Vilar när vi kan. Mm. Hon tycker att vi ska kolla göra in honom det. Och se vad det är. Och så vilar vi under tiden när vi kan.
0: Självklart.
1: Så gör vi.
0: Vi vilar hela tiden.
1: Tack Ullis för tipset. Den kommer här. Varsågod.

0: Så där ja, det var Per-Erik Domargård.
1: Det var det.
0: En lokal artist.
1: Ja, det ska bli intressant att följa.
0: Och han har väl gjort den här låten själv, kan jag tänka mig.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, klockan är ju faktiskt tredje ledtråden nu. Så ja, det är väl dags.
1: Det är väl dags. Klockan tredje ledtråden.
0: Ja, precis. Och då är det så här, mina vänner, att nu drar jag 1, 2, 3 ledtrådar. Och sen kommer det väl att rassla till ordentligt. Alltså, en känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen som vi frågar efter. Les feuilles mortes heter den franska sången. 2. En känd inspelning av denna höstlåt gjordes av en manlig artist, typ Frank Sinatra. Och 3. Ledtråden. Denna låt går under genren jazz. Och den franska texten skrevs av Jacques Prévert. Men som sagt var, löjligt nog så söker vi den engelska versionen.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Alltså vad heter den på engelska? Jag har ju redan satt den franska. Yes.
1: Den där höstlåten som är...
0: Ja, nu är det bra. Nu är det bra. Jättefint, jättefint.
1: Nu Mats, får du lyssna
0: fiolen
1: lite extra.
0: Min.
1: Nu kommer den. Erik Öst, fiolen min. Ja, ni andra får också lyssna.
0: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Ja, varsågod.

0: Så där, ja, det var ju fiolen min.
1: För Mats.
0: Vad trevligt. Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Nu kör vi lite Sleepless tycker jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Maj-Britt vill gärna höra det. Maj-Britt i Askersund.
1: Min barndoms Grönnedal.
0: Precis, och det här är till Birgitta Andersson i Örebro, säger hon.
1: Ja, och Birgitta hade namnsdag igår.
0: Ja, det var, så var det ju.
1: Och inte bara hon. Även ja, en som har sju förnamn.
0: Men kära lilla Kia Birgitta, heter du det?
1: Jag heter ju det också.
0: Den heliga Birgitta.
1: Mm.
0: Då kör vi min barndoms Grönnedal.
1: Ja.
0: För alla Birgittor.
1: Ja, varsågod. Mm.

0: Sådär ja, det var min barndomsgrönedal, det med striplers.
1: Yes.
0: Det är ju lysande, Stickan.
1: Ja, du är lysande.
0: Ja, och vi har en plan som håller, eller?
1: Ja.
0: Du, ska vi ta Jannes eller...
1: Ja.
0: Ja, det ska vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Främling.
1: Mm. Med Jannes med Zäta.
0: Mm.
1: Önskad av.
0: Ja, det var Britt i Mariestad, uppfattade jag som.
1: Ja. Mm. Varsågod.

Ja, Maj-Britt, där hade du Främling. Inte den traditionella med Carola, men med Jannes med Z på slutet. Nu, Börje Eriksson, så ska du få din önskelåt spelad. Och det blir Hep Stars med Young and Beautiful. Varsågod.

0: Det var hepstörst tyckte jag det lät som.
1: Ja, det var det.
0: You're so young and beautiful, you know.
1: Yes, you too, you know.
0: Börje Eriksson, ja. Om du vill höra den. Vem ska vi köra nu?
1: Nu Främling, för, det eller? Hinner vi inte Nej. Alls, du, förstår Nej. Du. För nu ska jag berätta.
0: Yes.
1: Ja, nu så ska
0: du berätta?
1: Klockan slår alldeles strax halv.
0: I see.
1: Så då tänkte jag bara att jag ska berätta att utanför Hallsberg idag så är det lite tutande och tjutande. Mm. Och om man funderar på vad det är för någonting så är det så att man spränger loss berg från det svevia som spränger loss berg från bergtäkten. Och då kan det ju låta rätt rejält. Så att man behöver inte vara orolig att kriget har kommit eller någonting, utan det är tjut och tut och pang och boom, och så blir det massa kross som man har och använder till när man bygger vägar till exempel.
0: Men du, ska du inte berätta lite vad Martin har för sig imorgon?
1: Inte än.
0: Ja, så är det
1: nej,
0: fel
1: nej,
0: nu.
1: Det är för tidigt. Däremot så ska jag berätta något helt annat. Ja, att man, om det är så att man sover knövligt och man har pengarna i madrassen så att säga.
0: Mm.
1: Då ska man se upp, för snart så blir de gamla sedlarna helt värdelösa.
0: Mm, det har jag hört.
1: Ja,
0: idag.
1: Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan, då är det hög tid att lämna in dem, annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa.
0: Precis.
1: Totalt är det 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar som är på vift.
0: Det tar de ju på nyheterna i morse.
1: Ja, nu säger jag det här också.
0: Ja,
1: det är inte alla
0: det.
1: Som
0: är
1: kanske
0: du nyhetsläsare?
1: Ja, jag berättar sånt här som kan vara intressant för folk att få veta. Om så ligger du knövligt och behöver byta ut slantarna, så sätt inte in det på Swish bara, för då blir det riktigt hårt att sova i sängen. Ja, det var detta om detta. Och
0: hur blir det nu med Ella Fitzgerald då?
1: Ja, nu har klockan slagit här, förstår du. Så nu blir
0: och sen
1: det,
0: då?
1: Ja,
0: vi
1: det
0: den.
1: Får vi ta då.
0: Jo, nej, vi tar den sen.
1: Ja, det gör vi.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck. Stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hugo Eriksson Bil i Storå.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Ja, Precis. Nu är vi här igen.
1: Ja,
0: och vi har en halvtimme kvar. Och du vill fylla det med massa nyheter. Jag har en nyhet. Det är 3 quiz-låtar.
1: Ja, klockan är 1, 2, 3, 4.
0: Exakt. Så, då kör vi det för sista gången nu. Och nu är 7 rätta svar. Det handlar om en låt. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen. Les Feuilles Mortes är alltså den franska titeln. En känd inspelning av denna höstlåt gjordes av en manlig artist som till exempel Frank Sinatra. Och denna låt går under genren jazz. Och den franska texten skrevs av Jacques Prévert. Och då blev det Les Feuilles Mortes. Men nu är det den engelska texten vi är ute efter. Vad blir det?
1: Vad blir det då? 0720
0: 144 055. Yes. Det verkar lyssnarna vara jäkligt bra på.
1: Ja.
0: Men... Och Studio Direkt också.
1: Ja.
0: Det var en bra grej som sattes in där.
1: Mm.
0: Jättefint. Och, det är många som lyssnar på det eller skriver in där sina önskemål.
1: Och skriver allt möjligt. Det är jättetrevligt att läsa. Tyvärr kan vi inte svara på just den kanalen.
0: Nej. Men Stig Erik, han vill ju ha en låt med Ella Fitzgerald och Duke Ellington.
1: Precis.
0: Duke's Place.
1: Jaha.
0: Vi tar den. Varsågod, Stig Erik.

0: Yes, det här svängde.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Tack Stig Erik.
0: Ja. Vad gör vi nu? Vi tar en ny låt.
1: Ja, jag tänker att...
0: ska det bli Animals eller det Stenström?
1: Det drar ihop sig Karola. Mot dragning i quizen,
0: inte
1: förstår
0: än,
1: du?
0: Inte än.
1: Nej. Men The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Har vi här.
0: Det var någon anonym som önskade den.
1: Det är någon anonym som inte har skrivit sitt namn.
0: Man får vara anonym.
1: Det får man. Mm. Vi spelar låtar ändå.
0: Animals är inget fel.
1: Här är beviset på det.
0: Tack.
1: Varsågod.
0: Tack.

0: Animals var det.
1: Ja, det var underbart. Det. För någon som inte vet vem det är.
0: Har du någonting att berätta?
1: Ja, någonting har jag väl att säga.
0: Får jag höra?
1: Ja, vi ska väl se vad jag kan ta fram för någonting. Då är det ju så här att veckan är ju inte slut bara för att du och jag lämnar studion.
0: Verkligen inte.
1: Nej, nej, nej. Utan vi har ju morgondagen. Idag, imorgon är en annan dag som morgon brukar säga.
0: Yes.
1: Imorgon så kommer Martin Duveman och Gunnar Norberg i studion och tar med oss på en kul tur mot helgen. Klockan 11 då kommer Marcus Lutterman och gästar oss med sin nya bok om affären Northvolt. Och klockan 12 då gästas vi av ensemblen i Lerbäck som imorgon kväll har premiär på pusseldeckaren För tid och evighet.
0: Aha.
1: Det låter något.
0: Kanske.
1: Ja, det ska jag lyssna på i alla fall. Hoppas ni gör det också. Annars kan ni efterlyssna hela veckan på länsradion.se. Gå in på
0: så efterlyssning. Är det. Det så är så det. Fantastiskt med den här fantastiska länsradion.
1: Ja.
0: Att vi har sån service.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Visst är det så. Ja. Vi är så flexibla.
0: Ja. Vad vill du säga nu?
1: Ja, att nu börjar på att dra ihop sig till dragning. Har jag någonting att säga? Ja, nu måste du nog ta faktiskt och röra på kulorna i burken. Här.
0: Ska jag röra på kulorna i burken?
1: Ja, nu är det
0: okej, tjejen. Då ska vi se vad vi får fram.
1: Ja, vad får du för kula? Vad är det för nummer? Vad var det för siffror som är gamla lottoreklamen?
0: 62.
1: 62.
0: Och då är det Inga-Maj Bäckström som blir vinnaren idag. Grattis!
1: Grattis! Fanfaren kommer här.
0: Toppen! Inga-Maj.
1: Ja.
0: Och du trodde att det var Autumn Leaves. Och visst 17 är det det?
1: Ja.
0: Autumn Leaves eller Les Feuilles Mortes.
1: Ja.
0: Som det heter på franska.
1: På franska.
0: Jo. Och då har vi valt helt vad ska jag säga, auktoritärt att spela den med Nat King Cole.
1: Mm.
0: Men ni anar inte vad många versioner det finns på den här.
1: Hur många som helst.
0: Och den är så vacker.
1: Det är lika många som färgen på höstlöven.
0: Ungefär. Mm. Där fick du till det, Kia. Ska vi spela den helt enkelt?
1: Ja, det gör vi. Den kommer här. Varsågod.

0: Åh, vad snyggt. Visst var det fint?
1: Ja, mycket. Vackert.
0: Ja, det blev Autumn Leaves idag. Och det här var alltså Nat King Cole-versionen. Lyssna gärna på Frank Sinatra. Mm. Edith Piaf har gjort den. Charles Aznavour har gjort den. Ja, njut. Och jag tycker det här är så stämningsfullt. Ja, det är det. Och det är bara att tända lite ljus. Kanske slå upp någonting i ett glas och bara njuta.
1: Kanske att man tycker att regnet är riktigt vackert.
0: Ja, precis. Och Inga Maj Bäckman, du ska få en trisslott här. Den kommer ganska snart om Postnord sköter sig.
1: I en postlåda nära dig, om du har tur. Ja.
0: I bästa fall.
1: Ja. Och apropå löv och höstlöv. Ja. Vi har ju När löven faller med Carola.
0: Ja.
1: På önskning. Så jag tänker vi kör väl den på en gång.
0: Det tycker jag absolut vi ska göra.
1: Mm. Vem var det som hade önskat det?
0: Ja, det var en trevlig dam här som heter... Irene.
1: Ja, varsågod.

0: Det var Carol. Eller Carol. Carola.
1: Oh, Carola. Mm,
0: när löven faller.
1: Ja, det var det.
0: Du, hur har vi det nu egentligen? Skulle vi kunna spela Ser du månen där du är ikväll?
1: Ja, det är en fråga man kan ställa sig.
0: För att, och sen ska vi också spela en Beatles-låt.
1: Ja, det ska vi. Den ska vi avsluta med.
0: Ja,
1: och så, nu hänger det på minuterna.
0: Ja, då tar vi Thomas Stenström först. Varsågod, Margareta.
1: Varsågod.

0: Ja, det var Thomas Stenström där. Ja. Den har verkligen slagit den här låten nu.
1: Ja, och nu kommer nästa.
0: Som också är fantastisk. Ja. Kerstin Johansson ville ha lyssna på den här. Och det gör vi så gärna. Amen. Och därmed kan vi säga så här. Tack för en jättetrevlig stund med er. Ja. Och tack Kia.
1: Tack Bodil.
0: Och vi hörs nästa torsdag.
1: Det gör vi. Mm. Och nu klockan 1 är Nobelpris-litteratur.
0: Det ska bli så spännande.
1: Bara några minuter kvar. Yep. Nu ska vi inte prata sönder den här låten. Nu lyssnar vi.
0: Hej då.
1: Tack.

0: Hej, det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, den har fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: alpha signal now.
1: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
2: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
1: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
2: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
1: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det har blivit torsdag och det är återigen dags för Trucknet Radio. Thomas Idén sitter här.
1: Ja, Kent Elin sitter här.
2: Och Björn Brida sitter här.
0: Och vi ska verka fram ett litet program, hade vi tänkt oss. Om det nu funkar, jag vet inte.
1: Vi får hoppas det i alla fall.
0: En låtlista har vi som Kattis har plockat ihop. Mycket bra, blandad musik blir det i högsta grad.
1: Ja, det brukar det vara.
0: Ja, och det gillar vi. Det ska det vara. Vi kör det vi själva gillar. Det är ganska smidigt, egentligen.
1: Ja, det är ju inte många låtar som är opassande.
0: Nej, det är ju inte det.
1: Nej.
0: Det passar det mesta, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag. Det...
0: Ja, så är det.
1: Behagligt ska det vara.
0: Jajamensan.
1: Ja.
0: Ja, vi har verkligen rullat in i hösten. Det ser man på kvällar. Ja.
1: I morse så vände jag blad i min lilla almanacka.
0: Ja, vad stod det där då?
1: Då stod det nummer 1 och sen stod det 10.
0: Är det lika med oktober? Det?
1: Ja, det var det.
2: Mm. Mm.
0: Usch, då kan det bli kallt och marigt sen.
1: Ja, och då kan man ju snabbt räkna ut att det är den 274 dagen.
0: Just det.
2: Det är bara 3 månader kvar till nyårsdagen då.
0: Första.
1: Ja, 91 dagar kvar.
2: Ja.
0: Tiden går fort när man är roligt.
1: Sen får man skriva 27 istället.
2: Ja.
0: Ja. Och det är dags att ta fram juletiketter och snören och grejer nu.
1: Och dubbdäck snart.
0: Och det kommer också.
2: Det börjar nu.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. För nu har vi haft lite frost tidigare här. Så.
0: Ja.
1: Så nu vet man inte vad som händer.
0: Nej, det närmar sig hårda tider.
1: Ja, så är det. Vi vet i alla fall att solen går ner 18.36.
0: Det blir mörkt tidigt.
1: Jag kommer inte ihåg när man skiftar till normaltid, men det är väl i slutet.
2: Jag tror det är
1: slutet på oktober.
2: Ja, 27 oktober är det.
0: 27 oktober, ja.
2: Det är 27 oktober. Det stämmer. Det är 3 veckor kvar.
1: Och då blir det svart.
0: Då blir det svart.
1: Mm.
0: Då blir det
1: Men vi får väl lätta upp oss lite grann då med någon rolig låt.
0: Ja, det tycker jag väl. Jag tycker vi har kört rätt mycket Carlin Carter i det här programmet, men hon har ju gjort mer än en låt, om man säger så.
1: Aha.
0: Alla ska ju bara köra en enda låt med henne jämt. Every Little Thing.
1: Ja.
0: Men hon har gjort mer. Hör och häpna. Så vi tar och lyssnar på Carlin Carter här i en låt som heter Heart is Right. Mm.

0: Där hade vi Carlene Carter. Heart is right hette den där låten. Aha. Man känner igen henne. Vad ändå.
1: Härligt gung är den där låten,
0: ja,
1: faktiskt.
0: Ja, hon hade ett visst stomp i sina,
1: ja,
0: låtar.
1: Det måste man säga.
0: Mycket bra. Ja.
1: Ja, det, ja. Det är mycket firande ute i världen idag kan jag säga. I nästan alla världsdelar. Mm-hmm. Det är så mycket nationaldagar som firas just idag då, 1 oktober.
0: Jaha.
2: Ja.
1: Det är Cypern bland annat. Jaha. Och sen har vi Kina. Vi har Nigeria och Tuvalu.
0: Alltså de också?
2: De,
0: ja,
2: också.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var ju tvungen att kolla vad det var för någonting.
0: Jag trodde det var namn på någon tjej.
1: Ja, det låter så. Kom Tuvalu.
0: Ja.
1: Jo, det var en liten ö öster om Australien.
2: Jaha. Oj, det är långt bort.
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg. Det heter något särskilt...
0: Är de självstyrande där?
2: Är det inte Tasmanien, öster om Tasmanien?
1: Ja, det är något sånt där, ja, tror jag. Det är långt bort i alla fall.
0: Ja. Långt härifrån.
1: Jag tror det har varit brittiskt en gång i tiden, ja, det där, men ja, de firar i alla fall. Så.
0: Ja, men det är kul för dem.
1: Lite roligt.
2: De kör säkert vänstertrafik om de nu har någon bil på den.
1: Ja, de är inte kloka där.
2: Nej.
0: Och äter marsipantårta då? Det är ju bra.
1: Ja, det är klokt.
0: Ja. Det är klokt. Det är mycket bra. Ja. Och där ser man vad man inte vet.
1: Ja, som sagt, de firar i alla världsdelar nästan.
0: Ja, ja, men det är ju bra. Mm. Ja, här i Sverige, det har vi ju haft redan i år, så vi har ju ingen sett fram emot det här heller.
1: Nej, inte mycket.
2: Vi har
1: nu,
2: väl
1: faktiskt.
2: Inte så det stor firande 6 juni, har vi det?
0: Nej, det finns en
2: inte
0: bakelse.
2: Det är väldigt som 17 maj, det är ju värre i Norge.
0: Ja, vi har väl någon gul och blå bakelse eller något.
1: Ja, ja, sen är det ju framförallt motorhistoriska dagen den 6 juni.
2: Ja,
1: då.
2: Just.
0: Ja, det är det också.
1: Och det är ju stort, då är det mycket moperallen och allt möjligt sånt där.
0: Ja. Ja, ja. Ja, men det är väl bra att folk firar.
1: Ja, vi firar alla på olika vis.
0: Vi gör ju det. Mm. Så är det. Ja, Ted Gärdestad, är han bekant?
2: Ja.
0: Lite, kanske.
1: Ja, det där hörde jag faktiskt någon dag här på radion. Det var ju tredje försöket i någon låt. Jag kommer inte ihåg vad den låten hette i alla fall. Men det var ju, först var det ju Körberg som hade tagit låten och allt möjligt sånt där. Men sen tredje gången, då sjöng Ted Gärdestad in den och då var den jättepopulär.
2: Ja, du ser.
0: Vad det kan vara märkligt om rätt person sjunger.
1: Ja, liksom. Ja, det är många som får prova på låtar.
0: Ja, det var ju tragiskt med hela hans leven att han avslutade så tidigt. Jag menar, han hade ju massor kvar att ge. Ju. Även hans bror. Vad tokigt det blev. Det var inget bra.
1: Efter den här låten ska vi i alla fall prata kaffe, tänkte jag.
0: Och det låter gott.
1: Jag tyckte det passade oss här.
0: Då får vi skynda oss och dra igång Ted Gärdestad, det hör jag ju. Det blir den här Rockin' and Reelin'. Den är väl bra?
2: Den är bra.
0: Ja.

0: det där är ingen dålig låt. Janne Schaffer avslutar med gitarrriffarna såklart.
1: Ja, just det. Det är inte bara sol, vind och vatten det där.
0: Nej, lite tuffare grejer med Ted Gärdestad.
1: Det är ju riktigt bra.
0: Mycket bra. Han gjorde mycket fint han.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Ja, vi lovade ju före låten att vi skulle prata om kaffe.
0: Ja, du sa det.
1: Och det är ju mest för att det är internationella kaffedagen idag.
0: Oj.
1: Och den firas ju för att hylla kaffet och dess producenter. Och drickare måste det ju vara kanske då.
0: Ja, då firar man ju det varenda dag då.
1: Så nu har jag gjort lite så här research.
0: Vad heter det?
1: Jag har kollat upp lite grejer.
0: Jaha, okej.
1: Och då, svensken dricker i genomsnitt mellan 1100 och 1200 koppar kaffe per person och år.
0: Det är godkänt.
1: Och tänkte, vilka amatörer tänkte jag då.
2: Finländer, hur mycket dricker?
1: Jag tror de leder kanske.
0: Ja,
1: de
0: leder någon snäpp, men det är inte mycket mer.
1: Tittar man då på mängden då så blir det ungefär 8-8,2 kilo kaffe per person då och år. 8 kilo.
0: Vilka mängder det blir.
1: Det är ju en 16-17 paketen.
2: Ja, det är det.
0: Jesus.
1: Vi ligger som sagt på en stark andra plats och det är ju Finland som är värst. Mm. Konstigt nog egentligen.
0: Ja, de gillar kaffe.
2: Jag kan tala om att England är inte, för de pratar bara om sitt te.
0: Det där blaskiga te.
1: Afternoon tea.
0: Nej, tack.
1: Nu ska vi ju inte ha reklam här då, men mest sålda sort då, det är ju ett särskilt bryggkaffe då som säljer mest och det är ju tillverkat i Karlstad kanske.
0: I Karlstad. Är inte det mycket lila där borta?
1: Jo, det kan vara det.
2: Ja. För deras arena heter någonting.
1: Och de säljer ungefär, vad kan det vara då? 11,9 miljoner paket på ett år. Säljer.
2: Men är inte de en jävla duktiga med?
1: De är duktiga.
0: Jo, de har varit med i många år i takt.
2: Ja.
0: Och så någon i Helsingborg då.
2: Ja,
0: och det är så roligt om var man än kommer i de här städerna där det rostas kaffe och gott det luktar.
1: Ja.
0: Man åker förbi.
1: Det är helt underbart.
0: Ja, det gillar vi. Det,
1: om vinden ligger åt rätt håll.
0: Ja, det är mumma.
2: Får en vända om inte känner någon åker förbi, får man vända
0: åt andra håll. Ja, åt andra håll ja.
1: Ja.
0: Det är något speciellt.
1: Ja. Nej, vi har ju varit mycket söderut och det är ju så härligt. Först ser man den där skylten som snurrar på taket och sen doften. Det kommer precis samtidigt.
0: Precis.
1: Och det är bra. Bara gå in i deras eget café där. Det är ju...
0: Är det inte så att det ligger på hälsovägen till och med?
1: Ja, kanske. Det måste vara bra.
0: Det måste ju vara bra.
1: Ja,
0: nej, men det är bra. Kaffe gillar vi.
1: Bättringsvägen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vi pratar nog om kaffe.
0: Ja, då får vi se till att fira det sen då.
1: Det ska vi göra.
0: Mm, det måste vi göra. Helt klart. Kaffe och bakelse borde det vara.
2: Jag känner några som inte dricker kaffe, men de är inte många.
0: Nej, det är...
2: De är inte många.
0: En och annan ju.
2: Ja.
1: Jag var nog inte så himla... Jag tror jag var till åren när jag började dricka kaffe. Jag var nog 18-19 år innan det.
0: Det är det du tar igen nu då?
1: Jag tar igen det. Okay.
0: Men det var tidigt. Man var tidig. Jag var nog inte mer än 5-6 år när jag drack kaffe, vet jag.
1: Jaha.
0: Det kommer jag ihåg. Med mjölk i skulle man ha
2: mjölk
0: det. Och så doppa buller som lossa i redan då höll på.
2: Med lossa. Och ännu där i sockerkaka. Lossa ännu där.
0: Ja, det blir så grötigt i kakan.
2: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Men gott är det.
1: Ja, jag är ju så barnsligt förtjust i mandelkubbar.
2: Ja, och det lossar ännu mera.
0: Det är väl bland det bästa man kan få.
1: Äta med sked.
2: Det är gott.
0: Mandelkubb och kaffe alltså.
1: Mm, det är fint.
0: Går med iskall mjölk också.
1: Ja, det funkar.
0: Ja. Ett tips till lyssnarna.
1: Ja, så välkomna till detta trafikprogram.
0: Jajamän, så är det.
1: Undrar om jag har någonting om trafik. Jo, men det kanske vi har.
0: Har du smygit in det också?
1: Vi kan ta lite efter nästa låt då kanske, får vi se vad som händer. Då.
0: Det kan vi göra.
1: Mm.
0: Och då blir det faktiskt, vad ska vi kalla det för? Veckans George Jones.
1: Ja, trevligt.
0: Kan vi väl säga, va?
1: Amerikansk countrysångaren.
0: Ja, och han hade en bredd som var otrolig egentligen. Alltså, inte kanske musikaliskt, för där stod han ju där han stod.
1: Ja, det var han stadig i jorden.
0: Men... Nästan alla stora samtida artister, de avgudade honom och ville även vara med honom i studio och så här.
1: De hade ju honom som förebild mycket med.
0: De hade det. Och vi ska höra en av dem nu som hade honom som förebild. Keith Richards från Rolling Stones.
2: Oj.
0: Ska George Jones göra en duett med. Och det är den här fina Burn Your Playhouse Down.
1: Ja.
0: Den fina gamla låten.
1: Den gjorde han ju en senare version av sen också.
0: Ja, det gjorde han. Men jag plockar den här för jag tycker det var roligt att han var med Keith Richards här.
2: Ja.
0: Så att Burn Your Playhouse Down kommer här.

0: det där är ju en riktigt bra version det här. Burn Your Playhouse Down med George Jones och Keith Richards. Det var en lite udda kombo, men
1: det är nog inte många som har hört den låten förut.
0: Nej, himla bra.
1: Utav våra lyssnare så.
0: Ja, mycket bra.
1: Mm. Ja,
0: så var det.
1: Ja, vi skulle väl prata lite om lastbilar tänkte jag. Och då framförallt då inrikes godstransporter då. Det har ju kommit en trafikanalys på det nu. För 2025 då så transporterades ju ungefär 85% av godsmängderna just med lastbil.
0: Ja.
1: Och det är ju rätt och självklart tycker man ju. Det är väl det som funkar.
0: Ja, så är det.
1: Och inrikes då, hur många miljoner ton tror de skickade? Det är helt otroligt.
0: Ja, det är sån där sanslösa.
1: Det är 179 miljoner ton gods skickades. Mm. Och värdet på allting som skickades var 2030 miljarder.
0: Mm. Det är så mycket som man nej, det greppar man inte.
1: Det
0: ens
1: går inte. Nej, det går inte.
2: Kan då behöver man inte jobba alla dagar i vecka, tror inte jag.
0: Nej. Det låter, men ändå är det många som gör det. Ja, det måste ju sysselsätta en otrolig massa människor.
1: Ja, ja, det måste det göra. Absolut. Ja, med alla runt omkring. Tänk på korvkiosker och, eller, och terminalarbetare menar jag.
0: Ja, som men det är jättemånga runt omkring som är beroende.
2: Ja, det är klart att det är. Det är en stor bransch.
1: Alla som lastar och lossar. Och,
0: visst, och tillverkar lastbilar.
1: Ja.
0: Ja, jösses.
1: Och då vart jag ju lite mer fundersam, tänkte under mycket de kör ungefär de här då. En genomsnittlig körsträcka för en svenskräggad tung lastbil, det var 4006 mil per år.
0: I genomsnitt, genomsnitt med distribution
2: och grus. Ja, det är lite, för en vanlig fjärrbil går 12 000 mil.
1: Ja, det är det ju. Men då kunde man ju samtidigt se då att de som kör nästan mest då, det var timmerbilar.
0: Mm. Ja, det.
1: Och de rullade i snitt då 8926 mil under,
2: du ser,
1: under ett år då.
2: Ja.
1: Så nästan 9000 i snitt alltså.
0: I snitt,
1: då, så
0: det, jag tänkte, det är ju många som kör mycket, mycket mer.
1: Ja.
2: De flesta fjällbilar är ungefär 12 000 mil. Min ligger, jag kör ungefär 4 000 om år.
1: Ja, det,
0: det rullar ju på, det blir ju det. Det blir ju,
2: det blir ju så.
0: Ett långt land också.
2: Ja,
1: ja visst det är det.
2: 190 mil.
1: Jag tänker mig att ja, det är klart, det är långt i Småland med mellan skogar och sågverk. Ja. Så det,
0: det blir ju det.
2: Och sen kör de mellan kust till kust ibland.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, det är en otrolig bransch som vi är tvungna att ha också. Det går inte utan.
2: Nej, utan lastbilen stannar i Sverige, det är en klar sak.
1: Då skulle ju knappt inte det här radioprogrammet funka heller.
0: Nej.
1: Det var ju så allting började egentligen med tunga fordon.
0: Ja, då hade vi inget att prata om.
1: Nej, då hade det blivit riktigt.
0: Men det
1: riktigt
0: har vi ju inte i alla fall.
2: Vi pratar hästar kanske, Mikael, men vi pratar hästar ändå.
1: Truckmatradio kanske.
0: Truck food radio.
1: Truck food, ja. Food ja, truck.
0: Det skulle gå det med.
1: Ja, det tror jag säkert.
0: Ja, så är det.
1: Mm.
0: Ja, nej men det, ja, så är det ju. Alla är beroende av att åkeribranschen finns och det är många som gnäller och skäller, men vi vet att de är där för att vi är tvungna att ha dem.
1: Ja, visst så är det bara.
0: Det är som om en bonde kommer ut på vägen med någon harv eller något i vägen. Ja. Alla skriker och gapar, men ja, vi kan ju ta bort bonden så får vi se vad som händer.
1: Ja, nej för tusan, det går inte. Jag brukar tänka, där åker mina pommes frites. Brukar jag tänka, eller
0: när de sprider dynga eller, ute.
1: Ja,
0: ja det, du vet. Det är mycket gott som ska växa där.
1: Det är det första jag tänker på när jag känner det, det dyngdoften då.
2: Det är inte så många dagar om året de är på väg när man tänker efter.
0: Nej, de ska vara där.
2: Ja.
0: Vi är beroende.
1: Ja, jag mötte en rolig skördetröska häromdagen faktiskt. Då var det riktigt trångt på vägen. Ja. Så.
0: Ja, men då är det roligt.
1: Ja, det, stort, var, ja, det är häftigt. Att se.
0: Ja, det är det. Det är kul.
1: Sämre att möta en D11 eller något sånt där.
0: Då var det ju riktigt trångt.
1: Caterpillar, ja.
0: Ja. Jaha, ska vi ta och lyssna på en... Vi hade ju Colin Carter förut. Ska vi ta Roseanne Cash nu då?
1: Ja, de är ju lite kompisar.
0: Lite sådär,
1: lite släkt.
0: Jag är släkt, jag är på långt håll.
1: Ja.
0: Och vi ska höra en låt med Roseanne Cash som heter 7 Year Ache.

0: Så låter det alltså. Roseanne Cash, 7 Year Ache heter låten.
1: Vad fint det var.
0: Det var fint, man vill inte störa riktigt sån här.
1: Det var som honung i mina öron.
0: Ja, var det kladdigt?
1: Det var kladdigt, smörigt.
0: Du är säker på att det inte är vax?
1: Ja, man vet aldrig.
0: Nej. Ja, ja. Så var det i alla fall. Bra var det.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Ja, det är som sagt en blandning på musiken i det här programmet.
0: Ja, det är det.
1: Vi får hoppas att de flesta är nöjda med det också. Ni som sitter och lyssnar eller är på väg hem från jobbet. För vi har ju lite nya sändningstider numera.
0: Ja, det är ju det. Det är lite ändrat.
1: Vi har ju startat en timme tidigare.
0: Ja.
1: För att vi är så förskräckligt kvällströtta, vi gamla gubbar.
0: Ja, det är svårt att hålla sig vaken efter klockan sex.
1: Det blir ju det.
0: Bollybompa går då, sen är det kört.
1: Ja, det blir ju det.
0: Ja, så är det.
1: Så därför kör vi tidigare.
0: Ja, ja. Bra slutledning.
2: Kan man åka tidigare in från jobbet med då?
0: Ja, det här styr ju det mesta i livet.
2: Ja, då.
0: Ja. Så det är inga problem.
1: Allting handlar om det här.
0: Så. Ja, så är det. Ja, det är klart, hör av er med ris och ros vad ni tycker överhuvudtaget om det här programmet. Nu sa jag väl någonting, nu har jag stuckit ut huvudet.
1: Ja, det var tokigt.
0: Ja, det var dumt.
2: Jag tror du får sticka huvudet i sanden sen.
0: Gömma mig.
1: Om Thomas tar riset då så tar vi det andra, Björn.
0: Ja,
2: kan vi göra.
0: Kan säga så.
1: Mm.
0: Men rosor har också törnen, så du... Har jag läst?
1: Jaha.
0: Ja, det såg i någon bok någon
1: gång. Är det filosofiska rummet det här nu
0: som
1: kommer?
0: Ja, nu är vi djupa. Ajajaj.
1: Ja, det lät fint.
0: Ja, det var vackert av mig.
1: Ja.
0: Jag tänker så här. Nick Kershaw. Är inte det han, var det gamla Cajun-killen? Han körde lite Cajun också i början.
1: Lite Tex-Mex eller något sånt.
0: Och Tex-Mex. Har han, alltså, nu är jag ute och cyklar. Har han någon koppling till Roseanne Cash och Colleen Carter? Nej, han har inte varit ihop med någon.
2: Inte vad vi vet.
1: Jag vet att de träffades på en firmafest en gång.
0: Det kanske är det närmaste vi kommer då.
1: Jag tror det. Nej, jag vet faktiskt inte.
0: Nej, det är bara någonting som fladdrar i mitt huvud.
2: Det läser inte hänt i veckan, för då kan man få reda på mycket sånt.
0: Nej, vänt i häcken prenumererar jag inte på. Så att, nej, det får vara.
1: Men det kanske blir bra ändå.
0: Ja, det skulle jag tro. I won't let the sun go down on me, ska han sjunga. Den gode Nick Kershaw.
1: På dig?
0: Ja,
2: nej.
0: På mig. Allt ljus på mig.
1: Ja.
2: En bra låt.
0: Ja, det säger vi. Vi lyssnar. Nick Kershaw.

0: I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw.
1: Ja, den där har Björn dansat mycket till.
0: Ja, jajamensan.
2: Han är född 58.
1: För den där kände han till, det såg
2: jag.
1: Ja,
2: det är en bra låt.
0: Jajamän, ja det är bra, riktigt bra.
1: Ja.
0: Ni lyssnar på Tracknet Radio och det är torsdag kväll och kanske att ni har ätit ärtsoppa, det vet inte vi något om. Är det vanligt att köpa pannkaka torsdag? Ja, eller?
1: I alla fall ute, luncherna och sånt.
0: Ja.
1: Det tror jag de håller hårt på. Ja.
0: Men hemma vet i tusan om det är så mycket sånt. Va?
1: Pannkaka, det, sånt där, det vill jag nog ha kanske till frukost. På
0: pannkaka, det är god.
1: Lördag, söndag eller något.
0: Behöver ju inte vara på en torsdag.
1: Nej.
2: Du har sån tv-reklam med sån där chokladkräm på.
0: Det kan man ha.
1: Det vet jag inte om.
0: Det har de sagt att det är jättegott, har jag hört.
2: Jag tror det är sött.
1: Det tror jag också. Det skulle inte förvåna mig om det är sött och otäckt.
0: Nej, men gott.
1: Ja.
0: Då.
1: Men kaffe har vi ju pratat om och det har väl alla druckit idag, de flesta i alla fall.
0: Det hoppas jag.
1: Men sen är det ju även en annan dag idag. Och det är vegetariska världsdagen. Så nu ska vi raskt gå vidare.
0: Då tar vi nästa låt.
1: Går vi vidare på programmet.
2: Ja, det måste jag väl erkänna att vegetarian är jag inte.
0: Nej, inte vegan. Nej.
1: Men det finns alternativ som tur är.
2: Men man får ha respekt för dem som...
1: Ja.
0: Vad var det på restaurangen när de skulle beställa, eller kom fram en servitris och de frågade vad önskas? Ja, jag skulle vilja ha något veganskt eller vegetariskt. Vad rekommenderar ni att jag tar då? En taxi.
1: Ja, det ligger något i det.
0: Kan vara något i det.
1: Ja. Fast vi har ju även respekt för de som är vegetarianer, såklart. Ska du ta en låt nu? För nu har jag ingen mer.
2: Nej, ta en låt nu.
0: Nu har du ingen mer försvar. Ja, vi tar en låt till. Nu kommer det någon, tror jag, som vi känner till, Java, du och jag. John Conley.
1: Ja.
0: Då är vi inne på country i alla fall.
1: Jag vet inte, är han still going strong fortfarande?
0: Du, det törs jag inte säga. Jag har inte pratat med
1: han var en superduktig tenor. Han kom ju upp riktigt i tonerna.
0: Ja, Conley har man lyssnat mycket på.
1: Ja, verkligen. Och, vad hette den då? Rose Colored Glasses eller någonting sånt.
0: Ja, det heter den, ja.
1: Det är min favoritlåt med honom.
0: Själv så tycker han att han är en väldigt vanlig man. Common Man heter låten i alla fall. Så att, ja. Vi lyssnar på John Conley.

0: Ja, vi sitter och diskuterar musik medan låten går.
1: Ja, vi gjorde ju det.
0: Ja, det låten som gick, det var John Conley med Common Man.
1: Ja.
0: Så var det.
1: Jo, vi sa att han var ju från Kentucky en gång i tiden, ja.
0: Ja. Och om man är aktiv, det har vi inte så stor koll på idag.
1: Nej,
0: det vet vi.
1: Han borde ju vara i 80-årsåldern nu.
0: Ja, det borde han vara.
1: Ja.
0: Varför blir alla så gamla helt plötsligt?
2: Det är för att han var nyttig mat, kanske.
0: De är vegetarianer.
1: De äter mycket nyttigt i USA, har jag hört.
0: Ja, det är ju nyttighetens land framför allt.
1: Ja, det kanske är där vegetariska världsdagen uppfanns.
0: Det kan vara där.
1: Jag tror det.
0: Mm.
1: Så det var ju mycket som hände just den här dagen, 1 oktober. Jag har en lång lista här, men jag kan ju ta några stycken i alla fall om ni vill höra lite.
0: Ja, det tycker jag väl.
1: Kung Gustav Vasa gifter sig med Margareta Eriksdotter i Uppsala.
0: Ja, gifte sig med Maggan i Uppsala.
1: Och det var 1536 där. Jag.
0: Se där, ja.
1: 1779. Gustav den tredje grundar staden Tammerfors.
0: Alltså var det han som gjorde det?
1: Jag vet inte, det var väl ihop då, Sverige och Finland.
0: Det kanske var en union av något slag.
1: 1779.
0: Sen gick det inte så bra för honom.
1: Nej.
0: Ankarström kom i vägen, va?
1: Ja.
0: Det enda jag kommer ihåg från historielektionen i skolan.
1: Det är bra det.
0: Ja,
1: bra. Och sen ska jag ta en grej till då. 1908, Henry Ford introducerar T-Forden.
0: Var det någon hit?
1: Jag vet inte, för den var ju väldigt populär och billig.
2: Ja, den 8-27 gjordes den väl, va? Det är nästan, det är 19 år då.
1: Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Ja. Några ex.
1: 1927. Mm. Och vad hände 1927? Jo, då kom Volvo och då hade inga andra en chans.
0: Då slog de ut T-Forden.
1: Jajamän.
2: Jag tänkte på John Conley. Han är född i Virginia, som du säger. Versailles. Han är 80 år i år.
1: Ja, han är det.
2: Och han håller på än.
1: Född 46 då?
2: Japp.
1: Jaha.
2: Och han håller på, han börjar 56 och i nutid så...
1: 10 år då?
0: Ja, gubben nu, är seg.
2: I det här programmet får man googla.
1: Ja, han var ju en sån där barbershop-sångare. Han var tenor, sjöng jättefint.
0: Det var populärt en gång. När var barbershop? 60-70-talet? Ja, när kom det?
1: Det var någonting sånt.
2: Han har 32 singlar på Billboard Hot Country Songs. Det är inte dåligt.
1: Han är lite bortglömd, den där gubben faktiskt.
0: Ja.
1: Vi får försöka ta med honom i något kommande Country Saloon. Det är ju samma kanal som det här programmet.
2: Ja, jag tror att vi får försöka ta hit honom.
1: Det skulle vi kunna göra.
0: Det skulle vi också kunna göra.
1: Ta hit honom torsdag framöver.
0: Ja, men det låter bra.
1: Ja.
0: Har du ingen mer gammal kung?
1: Jo då, men det kommer lite senare sen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Jag har en lång lista här, så ikväll kör vi till 9.
0: Bara för att vi har så många kungar.
1: Tror jag.
0: Han, Gustav Vasa där, var det före eller efter han började baka hårt bröd?
1: Ja, du, jag vet faktiskt inte det, men det var det Vasaknäckan började med då.
2: Det brukar...
0: Han hade mycket med åka, han åkte skidor och höll på också.
1: Hans fru hette förresten Lejonhuvud som ogift.
0: Oj, oj, oj, vad
1: det
0: fint.
1: Var inte bara Margareta Eriksdotter.
0: Det var ingen skit där inte.
1: Ja, det var fina namn.
0: Ja, det var det.
2: Brukar de här unga killarna som kör lastbil brukar fråga mig, var det före eller efter Gustav Vasa åkte skidor genom dalarna med en stav?
1: Ja,
0: ja, just det.
1: Då säger du, jag vet inte, jag var så liten då.
0: Ja, precis. Jag kan inte komma ihåg allt.
1: Nej.
2: Ja.
0: Så är det. Jaha. Ska vi dra iväg en låt?
1: Ja.
0: Ja, det gör vi. Nu ska vi till Västervik. En gång på 60-talet där så bildades någonting som heter Hootenanny Singers.
1: Det låter lite bekant faktiskt.
0: Låter mycket bekant, ja. Och ja, Björn Ulvaeus var en av de killarna som var med där. Och de fick ju under hittar svensktoppen på den tiden. Ja. Där låg de etta.
1: Den där tiggaren.
0: Ja, Loosa, han var ju populär.
1: Ja.
0: Och de gjorde ju väldigt mycket bra grejer och mycket översättningar från amerikanska, både country och folklåtar.
1: Ja, den här gamla Harper Woolley, DJ till exempel.
0: Den gjorde de också, jättebra. Men vi ska lyssna på Hootenanny Singers i en låt som heter Så länge du älskar är du ung. Och då tänker man när man hör den där, vad är detta för någonting då i original? Man känner ju igen den.
1: Ja.
0: Ja, och då ska man ju tänka Bobby Bear.
1: Ja,
0: det bör man göra.
1: Ja, det ska man göra, ja. Och då är det ju tidigt 60-tal vi pratar
0: tidigt
1: om.
0: Tidigt 60, ja. 500 miles away from home. Ja. Och inte i den här versionen som poppar upp på, vad var det då? slutet på 90, början på 2000-talet.
1: Ja, just det. Just
0: det. Med det här gänget, utan det här är... Det är...
2: Du talar om det hot, nu ska vi inte... Du talar om det Hooters som
0: Hooters
2: är från England.
0: Gjorde
2: det
0: den.
2: Ja. Och den hittar inte där, hittar Five Hundred Miles på.
0: Ja,
2: inte...
0: fast det är den låten.
2: Ja,
0: mm. Den låten. Men Bobby Bear, han gjorde originalet, att det kan ingen ta ifrån honom.
2: Nej.
0: Och här ska Hooters nu Singers sjunga en svensk version av den låten. Så länge du älskar är du ung.

0: härlig stämsång. Hootenanny Singers var det där. Ja. Så länge du älskar är du ung. Nej, vad fint. Snyggt inspelat också.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Mycket, mycket bra.
1: Stämningsfullt och fint.
0: Ja, mycket bra. Ja. Det där gillar vi.
1: Westerweek.
0: Ja, de har producerat lite grejer där också.
1: Ja, du, de har varit riktigt bra faktiskt.
0: Ja. Det är ganska vackert det.
1: Vad hette den? Jo, Fröken Fredriksson, nu kom jag på det här, Harper Wally. Ja. Den tyckte jag var suverän med dem.
0: Det var en bra text.
1: Ja, det var det faktiskt. Bra.
0: Ja, men det är kul.
1: Vet inte vem det var som skrev alla texter till dem. Kan det vara?
0: Stickan kanske var med.
1: Det måste vara det.
0: Olle Bergman kanske, jag vet inte.
1: Bergman har vi med.
0: Han var ju duktig att översätta.
1: Just det.
0: Ja. Olle Adolfsson var ju med och peta ibland också.
1: Det var han, ja.
2: Jag slog fram, ni pratade mot henne och singen. Han började 61 i Västervik. Och de kända medlemmar är Björn Ulvaeus, Hansi Schwarz,
0: ja.
2: Och just. Johan Karlberg och Tony Roth.
0: Roten var med.
1: Ja, så var det. Det namnet kommer man ju aldrig ihåg.
0: Nej, det är han. Hansi Schwarz, han höll ju på ganska länge med Västerviks visfestival.
2: Ja, just det.
0: Ja. Nej, bra killar var det.
2: Jag undrar om det var för ett par år sedan någon tar dem, Björn Ulvaeus som igen och gjorde ett framträd igen.
0: Ja, de gjorde
2: på musik på festivalen där.
0: Ja, det är kul.
1: Jo, men det stämmer det. Ja.
0: Ja. Fantastiskt. Jag vet att Janne Lindgren på sin tid var med och spelade pedalstil med dem ute. Man kan ju tänka sig att det var ju rätt så passande.
1: Ja, visst, absolut. Det är ju låtarna. Folkmusik på något vis det här.
0: Ja, det var ju det. Fina harmonier.
1: Ja,
0: det gillar vi.
1: Är det det? Ja, särskilt om det är Bobby Bear-låtar med. Så.
0: Det blir ju gärna bra då.
1: Det blir det ju.
0: Mm.
1: Vad har du på gång nu då, i musikväg då?
0: Nej, jag vet inte om jag har så... Ja, några har jag väl... Ska vi lyssna på norskt dansband?
1: Ja, det finns ju rätt många att välja på.
0: Ja, men vi gör väl det enkelt för oss om vi tar dansbandet då?
1: Ja, det låter som de lär. Eller någonting.
0: Jag får hoppas det. Jo, men det, jag tror jag lyssnar på dem någon gång tidigare.
1: De har varit med tidigare. Jättebra.
0: Och det är så här, bra titel. Ej tåre ramt på mitt kin.
1: Jo, precis.
0: Det kan vara att det var en tår som ramt på min kind, va?
2: Ja.
0: Eller, ja. Är de från Bergen eller var är de ifrån? Vilken dialekt?
2: Då kan det vara regn.
0: Ja. Det kan det vara. Ja. Det kan vara regn som rinner. Mm. Men vi lyssnar på norska dansebandet.

0: norska dansbandet var det där. Fick vi norsk dansbandsmusik i Tracknet Radio. Så är det.
1: De är duktiga på det där i Norge.
0: De har alltid varit duktiga, höll jag på att säga. Alltid och alltid. Men country och dansband, det har ju varit deras grej.
1: Ja, det här är mycket trevlig musik.
0: Ja, har de har väldigt mycket folkmusiktraditioner i Norge och grunda allting på.
1: Ja, ja,
0: de, mer än vad vi har.
1: Absolut. De börjar spöa oss både i country och dansband nu.
0: Ja, tyvärr får jag säga. Nej, inte tyvärr. Nej, ja, det, men är ju, det är kul.
1: Vi har lite att plocka av i alla fall.
0: Ja, för här i Sverige är då ingen återväxt på countrysidan som man blir själaglad.
1: Nej,
0: varje dag.
1: Det är ingen som imponerar direkt. Så. Nej, även det, om det finns vissa undantag.
0: Men. Jo, det gör det ju, men de är inte många.
1: Nej.
0: Så är det. Och dansbanden är snart utdöda i det här landet.
1: Ja, det är förskräckligt vad det har gått ut för nu. Det är tråkigt, men det är ju så här, det är svängningar.
0: Ja, det är ju det. Det kommer andra musikstilar och det kommer generationer som gillar annat. Så är det.
1: Det är som när diskot kom, men det repas ju sen efter det sen.
0: Ja, det gjorde det.
1: Många trodde att nu kommer varenda dansband att dö, men då börjar ju dansbanden lira massa disco.
0: Ja, sen var det väl så att diskot försvann. Ja. Liksom. Idag var disco idag. Det vet jag inte.
2: Finns det så här DJ idag?
0: Ja, en och annan finns.
1: Det är nog inte mycket.

0: jävla regn.
1: Så himla bra det var.
0: Och det var ju det programmet som det här spanarna började lite grann.
1: Ja, det var det.
0: Vad tror jag.
1: Det var ett bra radioprogram.
0: Ja,
1: jävla, mycket trevligt.
2: Ja, så är det.
1: Ja. Ja, ja. Det är annat idag. Det är andra intressen.
0: Nu sitter vi här och bubblar. Och...
1: Ja, det gör vi.
0: Ja.
1: Det konstiga med oss, vi överlever alla de här genrerna. Det spelar ingen roll vad som kommer och går. Nej. Vi sitter och nöter i alla fall i våran hörna.
0: Det är ingen som biter
2: på oss. Ingen som tar om för oss att vi ska...
1: Nej, ingen har sagt att vi ska ändra det så här. Nej, jag vet inte.
0: Det är ingen som har fått chansen.
1: Men jag får ingen syl i vädret.
0: Nej, du.
1: Men det är sylen i vädret.
2: Ja, vad är det?
1: En syl vet jag vad. Det hade min pappa, han var ju snickare. Då hade han en syl, det vet jag. Men vad hade den i väder att göra?
0: Ja, det kan man undra. I Stockholm då har de en syl i vädret, men det är något annat.
1: Ja, många ställen.
0: Ja, just.
1: Så är det ju. Ha.
0: Ja.
1: Nej, men vad säger ni om en kastanjenöt? En kastanj?
0: Ja, för inte.
1: Det är... Som heter Mark i förnamn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Chestnut.
1: Chestnut, ja. Mark Chestnut. Ja. Ja, han är bra.
0: Ja, det är ju en sån där som man aldrig blir besviken på heller.
1: Jag tycker jag har hört honom i Country Salon-programmet någon gång.
0: Det är nog inte helt omöjligt. Brukar du lyssna på det?
1: Nej, men jag vet en som lyssnar och brukar berätta för mig att det är bra.
0: Ja, det är jag det.
1: Alltså, var det du som sa det? Jag tycker jag känner igen dig.
0: Lyssna på det.
1: Jajamän. Ja, lyssna på det om ni törs.
0: Ja.
1: Så, vad är det? Onsdagar 18.
0: Ja, det är väl eller? Nya sändningstider på det med nu, så det är väl 16.00 som allt annat.
1: 16-18.
0: Ja, så det
1: 16-18.
0: Det är ju enkelt, det är 16.00 för alla bra program nu.
1: Ja, ni andra behöver ni inte lyssna på.
0: Nej.
1: Medan de som går 16.00.
0: Nej.
1: Nej. Enkelt och bra i livet.
0: Ja.
1: Ja. Mark Chestnut sa vi. Heard it in a love song ska vi höra med honom. Är det något som plingar till?
0: Ja, det är ju... Jag är enligt skolboken 1A.
1: Bra med andra ord.
0: Ja, det är det.
1: Ja, då lyssnar vi på Mark Chestnut.

0: Ja, där hörde vi Mark Chestnut. Heard It In A Love Song heter låten.
1: Mm. Jajamän.
0: Mycket bra också.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Det är så det ska låta.
0: Så ska det låta, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var ett tv-program. Det kommer jag ihåg.
1: Ja, just ja.
0: Med han Harrison.
1: Ja, det har ju varit några olika.
0: Ja, det har ju varit det.
1: Moreus.
2: Ja.
1: Och vad heter han, Ronny och Ragge då?
2: Sättman.
0: Ja, Peter Sättman, ja.
1: Så var det,
0: ja. Men Harrison var bäst, tycker jag.
1: Originalet är alltid bäst.
0: Det blir ofta så, ja.
1: Vi är original.
0: Och vi är bäst.
1: Ja. Ska vi fortsätta med så här datumgrejer? Jag har ju rätt så mycket sånt där. Jag tycker det är lite roligt faktiskt, för tiden går så fort.
0: Ja.
1: Då är vi tillbaka på 1950. Tunnelbanan i Stockholm börjar trafikera sträckan Slussen-Hökarängen.
2: Oj.
1: Det trodde jag var mycket tidigare, men...
0: Ja, det ser man.
1: Och sen 1951, det har ju varit valtider om ingen har missat det. Socialdemokraterna och Bondeförbundet ingår regeringskoalition.
0: Ja.
1: Oh, var 51.
0: 51.
1: Och sen 1955, Sverige avskaffade Bratska modebokssystemet.
0: Ja, det var mycket debatt, det kommer man ihåg. Ja. Skriver om. Ja.
1: Och 10 år efter det, sen 1965, så började de sälja mellanöl i vanliga livsmedelsbutiker.
2: Ja, just det.
0: Ja, vart det nog bra?
2: Nej.
0: Ja, det drog med sig rätt så mycket.
1: Det gjorde nog det, ja. Det var lite för enkelt att komma över, kanske.
0: Ja, det var väl det.
2: Fast Danmark är nog, de håller ju på, de är över det än. De håller ju på, de klarar sig ju. Det är konstigt.
1: Men de var, hör hur de låter.
0: Ja, de tappa talet.
1: Ja, ja. Ja, det kan inte vara bra så.
0: No.
1: Ja, det var lite om det i alla fall.
0: Okej, okay. Ja, det är bra.
1: Över till Björn.
2: Ja, vädret.
1: Ja, just det.
2: Ja.
0: Om man tar en sån här, vad ska vi säga då, milstolpar i svensk musik och örhängen och allt vad det heter och hits och stora låtar och så här.
1: Ja.
0: Den här, där allting är så förskräckligt litet. Ett litet bord, det är en liten fiskehamn, det är så smått allting.
1: Ja.
0: Med en liten gubbe, tror jag. Den låten. Vid en liten fiskehamn ska vi höra.
1: Ja, just det.
0: Och nu är det Stefan Bors som sjunger.
1: Ja, det var ju han som fick låten.
0: Det var ju det från början, ja.
1: Mitt framför näsan på Lasse Stefans det.
0: Ja, exakt. Men sen har det ju hänt saker sedan dess.
1: Ja, det har det gjort. Men det måste jag säga, att det finns nog ingen som sjunger så bra och tydligt som Stefan Bors.
0: Nej, han var bra.
1: Du hör vartenda ord han sjunger.
0: Ja, han är bra.
1: Ja,
0: mycket
1: faktiskt,
0: bra.
1: Ja.
0: Eller var bra kanske.
1: Ja, han var ju med på Vikingarnas första 6 LP-skivor.
0: Ja, det var han. Kramgoa låtar.
1: Ja.
0: Nej, men vi ska höra Stefan Bors här nu då. Och då blir det Vid en liten fiskehamn.

0: Stefan Borsch vid en liten fiskehamn, men det behöver man knappast säga, för det vet alla ändå som hörde.
1: Den där låten tror jag alla kan.
0: Ja, men det måste alla kunna.
1: Mer eller mindre.
0: Jajamensan.
2: Jag säger inte riktigt vilken hamn det är, men det är ju någon...
0: Men liten var den.
2: Liten
1: var. Ja, så den kan i stort sett ligga var som helst.
0: Mm. Det kan den göra.
1: Få plats överallt.
0: Så är det. Så liten är den.
1: Mm.
0: Ja. Jaha, vi pratar bilnamsta. Är det läge för det eller ska vi strunta i det?
1: Nej, men det tror jag vi kan hänga kvar. Vad säger du, Björn? Tror jag.
2: Tycker jag, ja. Absolut.
1: Då tar vi, det vi nästa låt då.
0: Ja, men det kan vi göra då. Och nästa låt, då blir ju det faktiskt en gammal kärbekant som heter Rådberg.
1: Ja.
0: Och ja, den här plattan var ju den som Elisabeth Andreasen fick sitt genombrott på också som sångerska. Där de sitter i pickuppen, han och hon, och kikar ut.
1: Ja, just det. Det är där den här låten från filmen Klippet är med, ja.
0: Ja.
1: Den stilla valsen.
0: Ja, där är det låten med från soundtracket.
1: Ja, just det.
0: Och låten vi ska höra med Rådberg, det är ju I'm the singer, you're the song. Och jag har för mig att Elisabeth Andreasen är med här också.
1: Ja, men visst är hon väl det?
0: Ja, visst är hon det.
1: Oj.
0: Så här kommer han, Rådberg och Andreasen.

0: Nej, men se där ja. Efter Rådberg och Andreasen så vart det någon signatur här.
1: Jo, ja. Det är dags för bilnamnstan som vanligt.
0: Ja.
1: På torsdagkvällarna. Eller det är nästan... Ja, man får väl kalla ett kväll även fast det är lite tidigare än vanligt.
0: Ja, sen eftermiddag. Eller?
1: Men spelar ingen roll. Det är i alla fall 1 oktober. Och då tar jag upp en lapp med en modell som heter Regatta. Och det är, jag kan ge godkänt för en nyare modell också. Det finns 2 alternativ kan man säga. En riktigt gammal och sen är en ny.
0: Jag tror jag vet. Men
2: första så kom jag upp på Fiat.
0: Men... Ja, det är Fiat tänker jag också på.
1: Ja, det är helt rätt. Regatta.
0: Ja. En ganska stor Fiat var det.
1: Ja, fast inte den största. Den minsta hette Uno då.
2: Ja, ett.
1: Och den som var nummer större då än Regatta, det var Argenta. Men den tror jag inte fanns i Sverige.
2: Nej. Vet du, nej.
0: Regattan, var det Saab 9000 eller?
2: Nej, det var Lans, var inte det? Ja, det kanske det var.
0: Var det inte Fiat Regatta?
1: Hade den samma bottenplatta kanske?
2: Ja, bottenplatta, det kan det ha varit. Kan det ha varit.
1: Ja, jag ska låta det vara osäkert.
2: De hade lite samarbetade med Lancia.
0: Ja, de hade ju det, vet du. Mm.
1: Ni hade också fått rätt för Rolls-Royce Phantom Regatta.
2: Ja, den är äldre.
1: Ja, den är nästan ny.
2: Alltså nyare, nyaste. Ja.
0: Okej.
2: Ja.
1: Undrar om den går på el också då. Rolls-Royce med elmotor.
2: Ja, det låter. Nej, nu får vi sätta i foten måste jag säga.
0: V8 med turbo. Biturbo.
1: Ja, det måste det vara.
2: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Ni som lyssnar på reprisen, då har det genast blivit 8 oktober och då har första snön fallit.
0: Nej.
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
2: Nej. 17 oktober 69 då föll första snön.
1: Och låg kvar.
2: Ja, till april.
1: Mm, till året är på.
2: Ja.
1: 8 oktober som sagt, ja. Och då är det, ja det var ju lite enkelt där då. Det är Cobra.
0: Jaha, Shelby.
1: Ja.
2: Shelby AC Cobra.
1: AC hette ju själva tillverkaren. Ett samarbete då mellan brittiska tillverkaren AC Cars och amerikanska Shelby American.
2: Ja,
0: du.
2: Det var en fin, en främd.
0: Gubben Shelby, han hade mycket idéer.
2: Ja.
1: Tillverkas mellan 62 och 68. Det är inte samma bil då, utan modell.
2: Men det var inte långt, det var inte längre i alla fall.
1: Man sa ju alltid att man ville ha sådana här Shelby-färgar.
2: Ja.
1: Det var ju populärt, även på Amazon, kommer jag ihåg.
2: Ja.
0: Häftig bil var det.
1: Ja, det var det.
2: Finns det repliker idag?
0: Det gör det.
2: De bygger repliker.
1: Ja,
0: men har man en sån där original, då har man en guldklimp.
2: Ja, pensionsförsäkring.
1: Annars är väl det andra som vore kanske tänkbart. En replika.
0: Kanske det närmaste man kom.
2: Ja.
1: Jag såg ju faktiskt en Porsche 356. Oj, tänkte jag. Men det var ju också en sån där fusk.
2: Ford GT40.
0: Ja. Ja, det är mycket sånt idag.
1: Ja.
0: Ja. Aha, men då har vi klarat ut bilnamnstan.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Det har vi bra jobbat.
1: Mm, det tycker jag.
0: Ja. Det är någonting vi håller fast vid.
1: Ja.
2: Ja, de finns ju varje dag så.
0: Ja, så är det ju.
1: Ja, men jag har mycket kvar på mina lappar här, så det är bara att köra vidare.
0: Då kör vi vidare.
1: Bra musik här nu.
0: Ska vi gå från ena till den andra? Striplers, stopp och tö.
1: Ja, det där.
0: Ja, det är ju också bra. Hela dig heter låten. Jag känner inte till den, men det märker man väl när man hör.
1: Att de gör det i alla fall. Då.
0: Ja, för tro det. Här kommer Striplers.

0: Triples var det där. Hela, hela dig heter låten.
1: Jajamän, så var det.
0: Så var det med detta.
1: Ja, det var ett bra band. Jag vet inte, håller de på fortfarande, tror eller?
0: Jag vet
2: tror
0: inte.
2: Tror jag faktiskt de gör.
0: De kör ju någon annan konstellation där. Mule Skinner Blue.
1: Ja,
0: det är ju... Mule Skinner Band. Men
1: tvillingarna är ju med det.
2: Kungar.
0: Ja.
1: Ja, det var de med.
0: Jag vet inte om de är organiserade idag.
1: Nej,
2: jag tror de...
0: Tviksamt. Åren går.
1: Ja, tyvärr.
0: Hör du, har du någon gammal kung eller något?
1: Ja, vi hade den där Gustav Vasa som gifte sig just den här dagen 1536, men vi går vidare. Vi är framme vid 1969 nu, och då kan man berätta att Concorde bryter ljudvallen för första gången under en provflygning i Frankrike.
0: Det var nog ganska häftigt att vara med
1: om. Ja, redan då, 69.
0: Ja, vad tidigt.
1: Först månlandning och sen Concorde med. Så.
0: Ja. Ja, det var inte gratis när man åkte, var det? Paris, New York gick den ju.
1: Ja.
0: Och det var inga billiga biljetter.
1: Nej, men det måste ha varit häftigt i alla fall.
0: Ja, det måste ha varit det, vet du.
1: Riktigt, men den vart ju förbjuden sen, han störtade väl och höll på det.
2: Ja,
1: det
2: den störtade ju. Det, var, ja. Det är några år sedan de slutade köra.
0: Det tog till sig där.
1: Ja, men det var ju...
0: Men konstruktionen var ju enorm med den där... Ja, framdelen som sänkte ner känner inte riktigt fort då.
1: Ja, det
0: var ju riktigt giftigt.
1: Ja. 1971, Walt Disney öppnar i Florida.
0: Jaha,
1: så Disney där. Det är så pass länge sedan.
0: Ja, det var väl också ett bra klipp, kan man säga.
1: Ja, det måste det vara, ja. 93 då, den kommersiella radion premiärsänder i Sverige när NRJ som första station lanseras på egen frekvens i Stockholm.
2: Ja,
0: det kommer man ihåg.
1: Ja, 93 redan.
2: De är kvar än.
1: Ja, det är de faktiskt.
0: Ja, de är kvar.
1: NRJ morgon, eller vad det är.
0: Mm. Någonting sånt, ja. Ja, just det.
1: Ja, trevligt.
0: Ja.
1: Ja, vad hade vi mer då? Jo, 2010. Då vart vi av med våra svenska 50-öringar.
0: Ja, de hade vi, ja.
1: Ja, det, vad blir det? 16 år sedan då. Så.
2: Får jag lägga av dem i plånboken? Det väger ju lite.
1: Nu är det minst en krona då som gäller.
0: Ja, och man har ju inte sådana heller.
1: Nej.
0: Inga kontanter.
1: Jag vet knappt inte hur mynt och sedlar ser ut idag.
0: Nej, ingen koll heller.
1: Vilka som är giltiga och inte giltiga.
2: Du har inga, du använder inte sådana svarta
1: pengar.
2: Ja, de som gör det, de ser hur sedlar ser ut.
1: Ja, just det. Ja.
0: Nej, men då får man en näve småpengar och några sedlar, vad ska man göra av det då? Ingenstans att lägga.
2: Nej, men det går ju, du måste ju ta emot i affärer.
0: Ja, det är ju tvungen.
2: Kontantfria affärer finns inte kvar. Det är krav på kontanter.
0: Det är ju konstigt att få det idag.
2: Du får inte ha kontantfria affärer längre, fast det är de som tror att de kan vara det, men det får de inte vara.
0: Nej,
2: det
0: får inte vara det.
1: Ja, man kan, jag tror man kan stoppa i lite mynt i kassan i någon affär.
0: Ja, får man det där när man sen går och handlar, måste man handla igen så man blir av med det ändå.
1: Jag tror du kan stoppa i och sen räknas
2: det
1: av på.
2: Men jag tror att det är bra om det skulle bli kriser så inte banken tar åt det. Går det är bra pengar.
0: Då är det bra. Det är bra.
2: Jag har alltid 15-20 000 i plånboken, för det vet jag aldrig.
0: Nej, men räcker det så långt?
2: Nej, men det räcker till mat nu då.
0: Ja, det ska väl klara det två dagar på 15-20 000.
2: Det. Ja, det tycker jag. Ja. Det beror på vilken mat man köper.
0: Ja, det är klart. Ostron på morgonen och så här, det blir dyrt.
2: Jaha. Nej, men
1: jag tror jag har 100 kronor.
2: En tusenlapp har jag haft länge. Jag tror att det är, man ska väl ha, de säger man ska ha en 500, säger de det va?
0: Ja, ja, det klart, det räcker ju någonstans.
2: Ja, det gör det ju.
0: Men det är ju så svårt ändå, du kan ju inte handla i en affär om strömmen försvinner och här och allt ligger nere.
2: Nej, nej.
0: Då står man ju som ett fån.
2: Då kan man väl skriva upp, har de ett litet block att skriva upp.
0: Jo, med alla ärliga människor idag fungerar nog det jättebra.
2: Ja, men jag tror det var väldigt lag först, var det första juli år det var lag på att man inte fick ha kontantfria affär.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Så
0: det är så konstigt med allting idag.
1: När man får gå till grannen och hämta en karta ägg så överlever.
2: Men då ska de ha sin kassa. Ska de väga och kassa? Eller den här kassan de har, då ska de lämna in den. Det är lite hantering.
0: Det är lite bök med det där. Nej, då får man åka till en gårdsbutik och hämta potatis och ägg och grejer man behöver.
1: Ja.
0: Så är det.
2: Ja, det får man
0: göra. Ja, nu har vi löst det problemet också. Det var skönt att veta. Mm. Vi rullar vidare. Nu blir det Lars Kristers.
2: Jaha du, Dalarna.
0: Här på landet. Det kunde kanske passa.
1: Tycker jag låter bra.
0: Låter bra, ja. Men då lyssnar vi på Lars Kristers.

0: Lars Christers, här på landet.
1: Ja, det försvann hon bort, ja.
0: Jajamensan. Gamla Oki från skogen med Merle Haggard från början.
1: Ja, fast den texten handlar om något helt annat. Det.
0: Den var lite annat, ja.
1: Ja, så då ska vi gå vidare.
0: Raskt,
1: ja.
0: Gör vi det.
1: Just den här dagen så försvann Evert Ljusberg ur tiden.
0: Aha. Inte bra.
1: Nej, 76 år blev han, den fina vissångaren och vad var han, underhållningsartist.
2: Ja. Han var ju president av Jämt.
0: Otrolig, ja, var han.
1: Ända sedan 89 till 2021 var han president över Jämtland.
0: Mm. Någon mer underfundig människa, det tror jag inte man hittar på denna jord.
1: Nej, du, det där...
0: Åh, vad han var trevlig och rolig att göra med. Ja. Oj, jag hade ju glädjen, fick göra två radioprogram med honom.
1: Ja.
2: Han var inte, för han var från Härjedalen, va?
0: Ja. Ja, han var från Hede här idag.
2: Ja, Hede, ja.
0: Han har en gata uppkallad sig efter sig där uppe till och med.
2: Ja, jag tänkte det, men
0: han... Sönfjälle, Söna, som man sa.
1: Jaha. Mm.
0: Men ha med honom att göra, det var en upplevelse. Den dagen gick raketfort, kan jag säga. Han var ju helt vild med alla sina skrönor.
2: Mm.
0: Med, ja, huvud från julafton och... Ja. Och jägaren som konduktören skrapade jägarbiffen ifrån djuren när tåget körde över
2: honom. Ja, just det.
0: Han hade så mycket skrönor.
2: Vad var han till profession från början? Vad började han med? Han hade väl något vanligt jobb från början?
0: Ja, han hade diverse jobb, berättade han då. Det var lite allt möjligt han drog sig fram på. Mm. Hankade sig fram innan. Mm. Sen hamnade han väl på Visbrommen Storken med Cornelis och de här.
2: Ja, just det.
0: Och då rullade igång riktigt.
2: Mm.
0: Så var det.
1: Ja.
0: Det var en bra man. Saknad faktiskt.
1: Ja, verkligen. Jag satt klistan där och var det här. Har du hört den förut på tv?
2: Ja.
0: Han och Margareta Kjellberg.
1: Satt i en studio i Sundsvall. Och...
0: Ja, och Sid Jansson.
1: Ja,
0: vilket gäng. Vad roliga de var.
1: Östen med resten var ju där.
2: Ja, han var där.
1: Det gäng.
2: Ja, det var roligt.
0: Och Evers brorsa. Han som satt i rullstol. Arne Ljusberg.
1: Ja, just
0: det. De två. Arne Ljusberg. Det fanns ingen som kunde berätta historier om lama och halta och lytta som honom.
1: Det var ju,
0: helt sanslöst, Karl.
1: Man visste inte om man vågade skratta eller något sånt där.
0: Nej.
1: Han satt där.
0: Nej, det var ju helt... De gjorde en låt ihop. Evert och Arne.
1: Jaså, det
0: var... Ja. De här två bröderna som bor i en stuga långt ute i skogen och bara har ett par löständer som de delar på.
2: Ja, just.
1: Var det den? Ja.
0: Ja. De ösing gröten jävligt fort när jag ska ut och fri. Han skulle ut och fria den igen. Han skulle äta först. Ja, han och Arne var fantastiskt.
1: Det är ju bara Evert som kan skriva något sånt där.
0: Ja, visst. Så var det ju. Så heder åt Evert Ljusberg.
1: Ja,
0: helt klart.
1: Absolut.
2: Vilket år sa han dog?
1: Ja, vilket år sa jag nu?
2: 1 oktober.
1: 2021 var det. 20.
2: Ja, det är 5 år sedan.
1: Ja, det är det. Han var 76 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så han var ju president ända till sitt frånfälle.
0: Skrev mycket roliga texter till Mats Rådberg bland annat.
1: Ja, du.
0: Familjens svarta får och peta in en pinne.
1: Ja, tänkte säga det. Den.
0: Ja, och kontokort och alla möjliga finurliga låtar.
2: Ja,
0: okej. Okay. Det var han det.
1: Ja. Mm. Det skulle kunna bli ett program bara om Evert egentligen, men det kanske finns redan.
0: Ja, det finns. Det körs här på radion ibland, 2 stycken.
1: Ja, vad bra.
0: De berättar om allt han har varit med om.
1: Mm.
0: Ja, så var det. Anna Anka, hon är bekant.
2: Ja,
1: tyvärr.
2: Tyvärr, säga.
0: Säger detsamma.
1: Ja, men hon var rätt så rolig det här. Var inte hon med i Förrädarna? Hur hette
2: det? Ja,
0: alltså, det tittar inte jag på.
2: Jag bodde ute i skogen med... Han.
0: Ja, när de var ute i vildmarken.
2: Vad heter
0: Kicken och hon.
2: Ja, alltså Kicken och hon. Men, det var ju bara klagomål.
0: Ja, men jag har aldrig sett en sån otrevlig människa som henne.
2: Nej, hon var.
0: Stackars honom.
2: Ja, stackars. Han försökte ju hela tiden.
0: Ja, han försökte ju att hålla modet upp.
2: Ja.
0: Nej, men hon var ju gift en gång.
1: Ja.
0: Det är därför hon heter Anka.
2: Paul.
0: Med Paul Anka.
1: Ja.
0: Och vad tar man för låt om man ska köra Paul Anka då? Vad väljer man då?
2: Ja, det finns väl bara in här på sig.
0: Ja.
1: Ja.
0: En riktig hit hade han ju.
2: Mm.
0: Det var ju hon Diana.
1: Ja.
0: Mm. Eller Diana som han säger.
2: Ja,
1: Diana.
2: På sin dialekt.
1: Ja. Krigsgudinnan eller jaktgudinnan var det.
0: Jaktgudinnan var det.
1: Ja, jakt.
0: Här kommer han. Paul Anka.

0: Ja, det här var Paul Anka. Det är en gammal låt som jag tror alla kan stampa foten till, va? Diana.
1: Ja, det var bekant.
0: Ja. En bra låt som har gått skapligt på hitlistor och grejer under åren.
1: Jukeboxar och...
0: Ja,
2: han var väl med sant. På varenda jukebox.
1: Det tror jag.
2: Apparat.
0: Ja, det måste han ha varit. Det måste han ha varit.
1: Ja. Ja. Under P, som är Paul.
0: Paul, ja. Mm.
1: Presley och Paul. Jag läste någonting om att de är Joab. De har ju invigt en ny produktionsanläggning i Dals Rostock.
2: Oj, ja. I Dalsland, ja.
1: Jajamän, och den nya anläggningen omfattar 3600 kvadratmeter. Och vad tillverkar de här då? Jo,
2: liftdump.
1: Ja, lastväxlar, sopbilar, fastflak och lastbilskranar.
2: Och vad gör de sopbilar någonstans då?
1: Det var
2: i Blomstermåla.
1: Se där, i Småland. Ja. Mm. Jo, så Joab, de är jättestora faktiskt. Mm. Det var lite trevligt faktiskt. Ja. Det blir ju nytt lager och ny monteringshall.
2: Har de flyttat från Tuve, från Hisingen då?
1: Ja, det måste...
2: För där har de ju varit före Volvos till. De låg ju före Volvos.
1: Det stod inte det faktiskt, men...
0: Det förtäller inte historien.
1: Nej, vi får ta reda på det.
0: Ja. Så är det.
1: Och sen är jag fortfarande nyfiken på när man ska börja se massor med såna här longline-hytter då från Scania med.
2: Mm. Kommer nu.
0: De rullar ut nu.
1: Ja, de måste göra det, va? Ja. Man fick det beställa redan i april, ja. Tror jag.
2: Det börjar nu tredje kvartalet, tror jag, de börjar köra dem.
1: Ja, vad trevligt. Ja. De, ja, chassierna tillverkas i Södertälje, de, men hytten i Laxå.
2: Laxå, ja.
0: Inte så långt därifrån vi sitter.
1: Nej,
0: nej.
1: I Laxå.
2: Den tillverkas i Laxå, den andra tillverkas i Oskarshamn.
1: Ja, ja.
0: Just det.
1: Just det, det var ju deras stora...
2: Ja.
0: Det ska bli kul att se först, när man möter första longlinen, ja, ute i trafik.
1: Ja,
2: jag fixar och tittar. Man ser någon, men då är de specialbyggda. Man ser någon ibland.
0: Även en T-bil med
2: T-bil.
0: Ja. Finns det, men det här fabriksbyggda blir lite kul.
1: Ja. Ja, det ska bli spännande faktiskt.
2: Det gäller att man har rätt körning.
0: Ja, det är ju så.
2: Som att har,
1: men... det blir inga grusbilar.
2: Ja, med... Man kan ta lite mindre grus. Det var roligt att ha en lång hytt.
0: Ja, det måste vara värt det, tycker jag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det går väl i höga lämmar, så kan de inte lasta.
0: Ja, lasta på höjden.
1: Ja. Ja, det måste ju vara bättre. Ja. Ja. Att de inte har tänkt på det.
0: Ja, vad dumt.
1: Ja.
0: Så dumt.
1: Mm. Ja, tvåaxlad.
0: Ja. Ja, det vore väl något att komma med.
1: Ja. Ja, det vore fint.
0: Det är som Åkan som fanns i Katrineholm på 60-70-talet. Han hade en gammal Volvo. Då var det 1,84 till och med eller något sånt där.
2: Oj.
0: Han körde snö på vintern, men sen så skulle han ha något på sommaren att göra. Han var inte så noga, jobben. Så han hade snölämmarna satt kvar på sommaren. Sen körde han matjord med den där. Så någon lastade ju ända upp.
2: Ja, det var tunga last.
0: Bilen var inte ny, så ett last när han kom på sommaren, vet jag, över Vasabron som finns i Katrineholm. Det guppade till i det där, i skarven där.
2: Ja.
0: Då gick han av bilen. Ramen gick av bakom hytten. Ja. Det var inte bra.
2: Nej,
0: det var inte bra.
2: Man blir ju inte ouppmärksamma om man säger så. De kom ju.
0: Nej, det var ju ingenting du kommer undan med liksom.
2: Nej.
1: Lite fuktig matjord, det är fint det.
0: Det var några ton på den där säkert.
1: Ja, bara en kubik vägen och säkert 2 ton eller någonting.
0: Ja, det var kul. Det var bättre förr.
1: Otroligt tungt matjord, det tänker man inte.
2: Nej, men det är ju tätt. Det är så tätt.
1: Ja.
0: Det var väl den enda jag vet som har lastat i snödömmar matjord.
1: Ja, de byggde ju egna så här, trä.
0: Ja, det var det han hade gjort.
1: Ja, visst.
0: Han hade skapit höga.
1: Ja,
0: det var något tom.
2: Han kan läsa väl Kajsa Wargs bok. Man tager vad man har.
0: Precis.
1: Ja.
0: Går det så går det. GSG.
2: Ja.
1: Stackars lastbil.
0: Ja, det var inte bra. Det var inte bra.
1: Mm.
0: Nu tänkte jag så här, det börjar vara dags att låsa igen.
1: Ja, jag har slut på mina grejer här på mina lappar faktiskt. Så jag tänkte åka hem snart.
0: Ja, då låser vi krudbon för idag då.
2: Jaha. Jag tycker det.
0: Och jag tänkte, ska vi göra det med Cornelis? Somliga går med trasiga skor. Det kan vara en bra avslutning.
1: Ja. Ja.
2: Men det är inte så bra nu 1 oktober går med trasiga skor. Det blir blött.
0: Nej, det är kallt och blött. Ja. Det är inte bra. Men ja, Thomas Hedén, han satt ju här då.
1: Ja, Kent och Lina har suttit här.
2: Och Björn Bylöv har suttit här.
0: Och vi tackar för att ni har lyssnat och vi är tillbaka om 14 dagar igen. Även en repris har vi ju nästa vecka vid samma tid och plats.
1: 16.00.
0: Glöm aldrig det.
1: Nej.
0: Nej, så är det. Så ta hand om er, kör försiktigt i trafiken så hörs vi. Hej då!
3: Somliga går med trasiga skor.

0: Hej, det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion.
1: Ja, men här är ju vi idag också.
2: Ja, det är vi.
1: Ja. Jag heter Bodil.
2: Och jag heter Kia. Och det är torsdag.
1: Ja.
2: Och det är den 8 oktober. Och vet du vad?
1: Nej.
2: Idag drar ju älgjakten igång.
1: Ja, det är ju kul.
2: Det är kul. Ja, inte för älgarna.
1: Jo, men alltså...
2: De som blir kvar blir bättre för. Men det roliga är att jag och min kära sambo, vi var plocka svamp igår. Sista rycket sådär,
1: ja,
2: innan älgjakten drar igång.
1: Just det.
2: Och hitta massa stora, fina, gula kantareller. Det var så gott så.
1: Ja.
2: Men på vägen hem, då ser vi... Och jag blev så full av skratt över den där bilden. För det, då är liksom två stora älgar som går på ett fält precis bredvid jakttornet. Och då tänkte jag på den här, ni vet så här, ingen räddare för vargen.
1: Ja.
2: Och det här var strax norr om Hällefors, så då kom ju den upp också i huvudet. Nu ska vi jaga älg.
1: Och nu vet du vad Hällefors kavaj är.
2: Ja, det vet jag.
1: Det har ju jag lärt dig.
2: Det tror du.
1: Ja, det har jag aldrig hört.
2: Ja, då säger vi så.
1: Ja.
2: Jättebra.
1: Såg du några Hällefors kavaj då?
2: Nej, det gjorde jag inte.
1: Nej, vad konstigt.
2: Nej. Men det närmaste man såg, det var ju de där älgarna som skavde. Framförallt så är det ju inte så väldigt mycket trafik där uppe.
1: Nej. Men du, jag trodde att du skulle nämna Nobelpristagaren.
2: Ja, klockan ett idag.
1: Det vet vi ju liksom inte riktigt vem den kan bli. Och jag vill bara säga, för 2 eller 3 år sedan, då hade det florerat en massa namn. Och jag hoppades på att det skulle bli en fransyska Agnerno. Och så det sista jag sa i Länsradion, jag tror det blir den.
2: Ja.
1: Och så blev det.
2: Nej,
1: jo. Kul. Och då tänkte vi, först i Länsradion.
2: Ja, precis, först ut. Okej,
1: vi får se vad det blir.
2: Vem tror du det blir?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, jag har ju lyssnat lite nu på morgonen på lite spekulationer.
2: Kincaid till exempel.
1: Kincaid skulle vara väldigt intressant,
2: ja,
1: tycker
2: mycket.
1: Jag. Margaret Atwood var det någon som pratade om. Och sen finns det en australiensiska som... Jag har glömt namnet på alldeles nyss nu. Men vi får se.
2: Ja.
1: Det är ju inte självklart att man har läst någon av dem.
2: Nej, inte alltid. Men
1: nej, verkligen inte.
2: Man har ju några såna här favoriter genom åren som man ändå kan gå tillbaka till. Och det tycker jag är roligt.
1: Alice Munro är också ett exempel. Men jag tror inte det.
2: Nej.
1: Och sen var de tvungna att diskutera frågan med Ingmar Skog, han som är åldersforskare. Och många säger att en del är för gamla och det tycker han är åldersdiskriminering.
2: Ja.
1: Och så fick han utveckla det. Så då fick de den nischen på det hela.
2: Mm.
1: Och det kan väl jag hålla med om, att det har ju ingenting med ett långt författarskap. Det kan ju pågå långt upp i 80-årsåldern.
2: Ja.
1: Och varför kan man inte få ett Nobelpris när man är 78 år?
2: Ja. Ge det mest man lever, säger jag. Så man
1: helst det, så det inte blir så postumt. Men du kommer ihåg Doris Lessing, va?
2: Ja.
1: Och det var ju en favorit och jag blev jätteglad och jag har läst en hel del av henne. Hon var ju så grinig.
2: Ja,
1: jag tyckte hon visade ingen glädje överhuvudtaget. Vad vill ni mig?
2: Ja, precis. Vadå? Jag skriver bara.
1: Men du, det är ju faktiskt lyssnarnas torsdag.
2: Ja, det är det ju. Och här sitter vi och förlorar oss i
1: Förlåt.
2: Men då kan vi passa på att påminna om...
1: Japp.
2: Vi håller ju på som bäst att rodda nu inför litteraturens lördag. Och det är ju den 14 november, lördagen. Som sagt, var litteraturens lördag. 14 november på Klubb 700.
1: Ja.
2: Och det är ju ett gratis event.
1: Ja.
2: Och då det är 10 år i år. 10-årsjubileum.
1: Det är nog många som kommer att tala om det. För många är ju involverade från Länsradion.
2: Ja, precis. Men det passar på att påminna om det nu.
1: Tänkte påminna om telefon.
2: Ja, du tänkte så.
1: Ja, jag tänkte liksom att det är här och nu.
2: Ja.
1: Ja. Länsradion, alltså 0720-144055. Yes. Det är numret som ni kan smsa eller ringa oss.
2: Eller tatuera in på armen så, eller någonstans. Så man har det nära till hands när man ska ringa.
1: Inga tatueringar. dessutom så kommer vi att få en väldigt trevlig person här som kommer till oss. Och... titta här, så här låter det nu.
2: Så låter det, det plingar i luren.
1: Ja. precis. Och då gör bordet så här.
2: Då trycker hon bort det.
1: Ja, jag skickar sms till mig, skriver jag då.
2: Jaha. Mm.
1: Nej, men Ruben kommer vid 11-tiden och har ett härligt tema idag som jag tror många kommer att uppskatta.
2: Mm. Mm.
1: Och sen är det music.
2: Ja.
1: Och sen är det också quiz.
2: Det är det.
1: Som undertecknad har författat idag.
2: Ja, då blir det säkert.
1: Det blir mycket bra. Det blir så svårt, så svårt.
2: Ingen kommer klart.
1: Nej. Ja, nu ska vi spela Rolling, har vi bestämt.
2: Rolling Stones, Start Me Up.
1: Det verkar väl bra.
2: Ja, nu drar vi igång.
1: Ja.
2: Håll i er.
1: Ja, håll i er.

0: Hallå. Det var väl inte dumt med lite rolling?
1: Nej, nu är vi igång.
0: Ja.
1: Nu har vi rullat igång ett.
0: Du, jag har pratat med några damer. Och du har fått lite på våran hemsida, eller våran studio direkt.
1: Ja, en hel del.
0: Ja, en hel del. Mm. Oj, oj, oj. Vilken börjar vi med?
1: Ja, jag tänker...
0: Oj, vad mycket lappar du har.
1: Och det bara väller in här.
0: Nej, men...
1: Så nu förstår du, så får vi dra igång. Men ja. Quizen.
0: Ja, men quiz, vad är det för något?
1: Ja, det är ditt jobb idag.
0: Jaha, hallå, hallå. Är det quiz idag? Då ska vi se vad jag har för någonting här. Jo, det är så här att det är en låt.
1: Ja. Mm.
0: Jag tycker det är roligast att göra.
1: Ja, det är roligast.
0: Mm. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen. Le Feuille Mort. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen Le Feuille Mort. Den är... Ja, nu ser du frågande ut. Men det är en låt alltså som är vanligast på engelska.
1: Ja.
0: Så den här franska texten, den är man inte så van vid. Och då är det en känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen. Förstår ni? Den engelska versionen som jag lutar efter.
1: Det är den du är ute efter.
0: Yes, yes, yes.
1: 0721-44-055.
0: Ja, det var komplicerat, men det ska vara lite komplicerat. Så
1: ja,
0: där
1: det ska
0: då.
1: Vara så. Mm.
0: Ja.
1: Då kör vi så.
0: Ja.
1: Mm. Och så håller vi tummarna. Eller så går man in då på länsradion.se och scrollar ner till studion direkt med det där. Det kan
0: och
1: ni.
0: Och det är ju inte så himla lätt att komma på precis vilken nu så. Men jag sa ju, är det någon som kan franska, då har man ordet.
1: Ja,
0: då har man titeln.
1: Inget bra på franska.
0: Le feuille mort.
1: Le feuille mort.
0: Le feuille mort.
1: Le feuille mort.
0: Kia, du och jag talar med varandra efteråt. Så, nu ska vi spela en låt. Och då spelar jag, jag tycker att vi ska spela Kiki Danielsson.
1: Ja, det gör vi.
0: Mm, jag trodde Änglarna fanns.
1: Ja.
0: Ja. Ulla Ågren vill höra den.
1: I Kumla.
0: Det får hon.
1: Ja,
0: mm.
1: Varsågod.

0: Där hörde vi Ulla Ågrens favoritlåt.
1: Ja, jag trodde Änglarna fanns.
0: Precis.
1: Och den vill hon spela för Kiki alla Danielsson. Sina vänner i Kumla också.
0: Det vill hon, men ja. Det var Kiki som sjöng.
1: Det var Kiki Danielsson
0: ja.
1: Som sjöng.
0: Ja.
1: Förde fram budskapet kan man
0: precis.
1: Säga.
0: Precis. Hörde du, är det så att Virre ska få sin talan nu?
1: Ja, det tycker jag.
0: Eller via Ingmar Nordströms alltså.
1: Ja. Våran underbara lyssnare Virre.
0: Virre, han älskar gråtidningarnas skärm.
1: Ja, och han låter bra charmig själv i telefon
0: ja,
1: också.
0: Verkligen. Ja. Denna pigga 100-åring. Virre, nu kommer gråtidningarnas skärm och vi gör en litteraturanalys, jag och Kia här.
1: Ja, det gör vi.

0: Ja, men det var det, hörde ni ju alla, att det var Gråtidningarnas skärm. Det var ju inte att ta fel, och det var Ingmar Nordström, det hörde säkert ni tränade också.
1: Ja.
0: Och det var vi som önskade.
1: Precis, så var det.
0: Och då säger jag så här, att jag ska försöka att formulera om, eller läsa första ledtråden. Det blev lite knas, men jag ska försöka att få det till att låta rätt.
1: Och för er som lyssnar för första gången, så har vi ett musikquiz. Man ska gissa vad det är för låt.
0: Ja.
1: Och har man rätt svar,
0: ja,
1: så kan man ringa in eller skicka sms på 0720.
0: Skulle du sagt allt det här?
1: 144055.
0: Ja. Oh.
1: Varsågod.
0: Och nu kommer det.
1: Ordet är ditt.
0: Tack snälla du, det var jättevänligt. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen, som är lite mer vanlig, om vi säger så. Och den kända franska sången, den heter Le Feuille Morte. Så. Det var första ledtråden. Vad är det för låt, tro?
1: Vad är det för låt?
0: En väldigt, väldigt fin låt, tycker jag. Väldigt fin.
1: Väldigt fin.
0: Lite melankoliskt.
1: Ja, lite sådär.
0: Precis som det är på hösten.
1: Ja, som man tittar ut genom fönstret.
0: Ja, så tittar man ut genom fönstret och regnet. Har inget med regn att göra.
1: Nej.
0: Så ja, nu säger vi inget mer om
1: men
0: det.
1: Men det regnar på rätt friskt idag. Faktiskt.
0: Ja.
1: Det är skönt att veta att det rör på sig.
0: Det gör inget. Jag tänkte, vad var vi överens om? Nu skulle vi spela Tom Jones eller,
1: Sven Bertil. Vi sa Tom Jones faktiskt.
0: Då kör vi det.
1: Green Green Grass of Home har jag i listan här.
0: Det stämmer. Och det är Malin som säger till min fina mamma Kerstin Johansson och fina moster Britta Andersson i Mariestad. Jag känner igen de där namnen.
1: Det kör vi.
0: Och nu blir det Green Green Grass of Home med Tom Jones.
1: Håll i er.

0: Wow, Tom Jones, Green Green Grass of Home. Snygg låt.
1: Den är så vacker. Ja.
0: Och det var Malin som hade önskat den till sin fina mamma Kerstin Johansson.
1: Och moster.
0: Som också brukar önska musik här i. Så att alla är involverade i denna massa.
1: Det är härligt.
0: Av lyssnare.
1: Det är bra att dra in flera i vår lilla lyssnarfamilj här.
0: Ja, det är jättekul.
1: Vi blir så glada.
0: Det är så här då att vi ska gå till nästa låt.
1: Ja, det ska vi göra. Så ska vi göra, alltså. Visst,
0: det var inte lätt det här, hörde du.
1: Nej.
0: Frågan är vilken vi ska ta. Ska vi ta Sven-Bertil nu då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Tack. Ingrid Johansson i Kumla vill höra Sven-Bertil Taube när han sjunger Karl Alfred och Elinor.
1: Ja.
0: Den är fin.
1: Den är fin.
0: Lyssna på texten. Det är en riktig berättelse.
1: Ja, gjort.
2: Band, girl. Speak piano, ready? Guitar. In

0: Så där, ja, där hade vi Sven-Bertil Taube och Carl Alfred och Elinor, önskad av Ingrid. Ja, nu tycker jag att vi, du får bestämma. Det ligger några höga, alltså det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 låtar.
1: Ja, plus,
0: ska vi ta Kristina, ja, du har några till där. Ska vi ta I Mash.
1: Den kan heta Imashi också.
0: Imashi. Oho.
1: Gianna Nannini.
0: Ja, vad är det här?
1: Åh, oh, den underbara låten.
0: Va?
1: Ja, oh, den är så fin.
0: Den vill jag höra nu.
1: Ja.
0: Går det bra?
1: Vem var det som önskade den?
0: Kristina.
1: Kristina. Mm. Tack Kristina, den här är bra.
0: Imashi.
1: Ja. Mm.

0: Så där, nu ska vi ta och prata italienska här, ja. Så det blir lite ordning och reda. Ja, Kia, jag vet att du är jättesnabb, men jag kan väl få prata till punkt.
1: Ja.
0: Tack. Okej, lugna ner dig.
1: Ordet är ditt.
0: Har du adrenalinkickar hela tiden, ja. Eller vad är det med dig?
1: Yes.
0: I maske var det i alla fall. Det är en härlig italiensk slager.
1: Ja.
0: Med Gianna Nannini. Ja, härligt. Kristina, det var ett härligt initiativ av dig, tycker jag. Men italiensk slager.
1: Hörru du?
0: Ja,
1: nu
0: vad
1: är det,
0: nu då?
1: Nu är det så här. Att
0: vad
1: det är,
0: är det nu
1: det är
0: då?
1: Det här.
0: Asch.
2: Reklam. Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
5: Hugo Eriksson bil i Storå.
6: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
7: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
8: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
9: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
10: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
1: Jodå svart. Nu är vi tillbaka.
0: Men nu, det här är fortfarande Kia och Bodil. Och om det är något förvirrat tycker ni så är det så att vi är inte förvirrade.
1: Det är inte fel
0: vi,
1: på oss.
0: Vi bara spelar jädra pajas alltså hela tiden.
1: Vi har kul.
0: Det är nämligen så att Kia inspirerar mig och jag inspirerar Kia. Och då blir det så här. Det är helt hopplöst.
1: Som två övertrötta 8-åringar. Med godis
0: nej,
1: i kroppen.
0: Nej. Nu tar jag en Ramlösa och vi var överens om en låt, tror du?
1: Ja, det var vi. Det var så här att jag har fått trixa lite grann för att få...
0: Du är bra på att trixa nu, du.
1: Ja, jag har fått trixa lite för att få fram saker.
0: Mm.
1: Så då har vi nämligen fått fram Magnus Carlsson med Kärleken är.
0: Precis, för det var ju nämligen så att det är en kvinna som vill höra den. Vad gjorde jag av låten då? Ho, ho. Var är du?
1: Ja, men snälla du, den har ju jag. Det är på en liten lapp som jag har skrivit där, så du.
0: Ja, hur som helst.
1: Den översätt, kanske någon av dem där som ligger där.
0: Nej, men där. Inga Boström. Hon vill höra Kärleken är. Och Det blir Eternal Love med Magnus Carlsson.
1: Tänk, för det blir det.
0: Yes.
1: Det blir det inte, för det blir Kärleken är med Magnus Carlsson.
0: Ja,
1: precis
0: det,
1: som hon har.
0: Hallå.
1: Jag har trollat lite, förstår du. Jag trollar fram den.
0: Ja, hon är en häxa också,
1: ja,
0: där.
1: Visst är det. Här kommer den, varsågod.

0: Där hade vi Magnus Carlsson med Eternal Love. Det blev på engelska.
1: Det blev det.
0: Och det gör väl inget.
1: Nej, det var den som var den.
0: Det var helt okej, säger fru Broström, som jag har precis här. Inga.
1: Det låter bra.
0: Ja. Ja, vad gör vi nu då?
1: Ja, vad gör vi nu? Vi ska kan spela lite musik kanske.
0: För omväxlings skull kanske vi ska spela en låt.
1: Ja, kanske
0: det. Ja. Ska jag ta första ledtråden igen? Första ledtråden är en låt alltså. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen. Och den franska titeln är Le Feuille Morte. Så. Och No More.
1: Kan man säga att Anneli är påspolad. Ja. Du behöver inte gissa mera.
0: Okej, så är det. Ska det bli Elvis nu eller?
1: Det kan det bli, absolut.
0: För Bengt Ring vill gärna höra Pocket Full of Rainbows.
1: Låter inte det vackert?
0: Jo, låter väldigt fint.
1: Fickan full av regnbågar.
0: Ja, tänk att ha det.
1: Ja, det vill man ju ha. Kommer det här, varsågod.

0: Du, vilken cool låt.
1: Ja, den där vet inte jag om jag har hört förr.
0: Nej, inte jag heller. Nej. Vad kul, Bengt, att du hittade Pocket Full of Rainbows med Elvis Presley.
1: Mm. Får man lägga till i favoritlistan?
0: Ja.
1: Yes.
0: Ska vi ha burkmat nu, eller?
1: Nu blir det burkmat.
0: Har du mycket burkar på gång, alltså i lager?
1: Ja.
0: Men man ska ju ha det.
1: Ja.
0: Har du vita bönor?
1: Nej, jag tycker inte om vita bönor. Jag tycker det är jätteäckligt.
0: Jasså.
1: Jag tycker det är, det blir pulver i munnen.
0: En del tycker om det.
1: Nej, det gillar jag inte. Nej, däremot kan man göra mycket gott med vita bönor.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, men då behöver man ju ha spis och sånt igång. Så det är
0: nu pratar jag om en burk. Ja. Har du några burkar?
1: Ja, det har jag. Vilka
0: burkar har du?
1: Jag har burken. Den burken med rockfolket.
0: Ja, ska vi spela den?
1: De har gjort en låt som heter Burkmat som Anneli i påspoda.
0: Ja, men vi kör den tycker jag. Utan att snacka någon vidare.
1: Ja, nu ger vi oss. Varsågod.

0: Sådär, vilken härlig låt.
1: Tack Anneli.
0: Burkmat, burken av rock och rockfolket var det här. Önskad av Anneli. Vad härligt. Vi går väl vidare helt enkelt, eller hur?
1: Ja, men det gör vi. Mm.
0: Och då sa vi att vi skulle regnet prata om Regnet bara öser ner, precis. Med Simon Kvist förstås. Mm. Och Monica Andersson var det som har önskat den. Så den kommer här nu då.
1: Ja.

0: Ja, jag sa det till dig, Kia,
1: ja,
0: som sitter mitt emot mig.
1: Ja, det gör det.
0: Att det här är ju Burt Bacharach, you know.
1: Yes.
0: Ja, det vet jag, säger hon då, naturligtvis.
1: Ja, den är bra.
0: Men Sivan gjorde den jättefint, och det var på svenska den här, regnet är bara öser ner.
1: Det säger du.
0: Och sen kan ni väl översätta det själva hemma, jag kommer inte säga någonting. Varsågod, eller tack Monica, jag hoppas du är nöjd. Nu är det frågan om vad vi ska lyssna på nu då.
1: Jag tänker så här.
0: Tänker du?
1: Ja, jag tänker, kan du tänka dig?
0: Yep.
1: Vi har två personer som har önskat sig Emil Ford and the Checkmates. Med lite olika låtar, men jag tänker vi kan väl faktiskt köra båda två på raken.
0: Ja, det gör vi, absolut. Det är Kerstin Johansson och Gunnar Dahlström, tänker du på.
1: Och Gunnar och...
0: What do you want?
1: What do you want to make those eyes for me?
0: For me?
1: For me?
0: At me for?
1: At me for. Oh. Och Still.
0: Still, precis. Mm.
1: Så vi kör de två, båda två på raken.
0: Det blir Emil nu.
1: Yes, varsågod.

0: Det var Emil för hela slanten.
1: Japp, två på raken.
0: Då ska vi se. Nu ska vi...
1: Vi blär och vi blär.
0: Ja, blär och vi blär och vi blär. Vad sa du nu då, tjejen? Det var den där låten, ja. Den kommer nu med Michael Jackson. Var det det du tänkte på?
1: Precis. Earth Song.
0: Earth Song, precis. Ja. Jordsången, planetsången.
1: Planetsången.
0: Ja, med Michael Jackson.
1: Den är väldigt lång, så vi kommer att få tona den nästan 7 minuter. Det funkar inte riktigt.
0: Så långa låtar kan vi inte ha. Men
1: vi kör en bit i alla fall.
0: Gör vi, och det är Maud Odell som önskar den.
1: Varsågod, Maud.
0: Så ska jag...

0: där? Nej men hallå, det var ju en härlig låt med Michael Jackson, Earth Song.
1: Ja, tack Maud.
0: Mm. Nu har vi kaffe i studion, så nu ska vi sitta och ha det skönt. Och så har Ruben Hansson kommit hit också.
1: Och
0: han tyckte att det var jätteroligt att gå hit idag. Eller hur Ruben?
2: Ja, i höstrusket.
1: Ja.
2: Jag ser fram emot. Jo, men idag ska det bli en riktigt kul dag, ska ni få se.
0: Du har ett
2: jag ska vara riktigt självisk idag.
0: Ja, det får du vara. Och jag vet vad du vill tala om för mig. Andra ledtråden. Jag förstår.
1: Vi väntar ivrigt.
0: Ja, naturligtvis. Mm. Jag har dragit första ledtråden och det handlar ju alltså om en fransk sång som ligger bakom den engelska versionen. Här gjorde jag det lite krångligt för er. Men nu så säger jag så här i ledtråd 2. En känd inspelning av denna höstlåt gjordes av en manlig artist, till exempel Frank Sinatra. Så, det var den ledtråden.
1: Det var det.
2: Man har något att fundera på.
0: Ja. Och det är meningen.
2: Ja.
0: Mm. Och här sitter vi och har det jätteskönt. Klockan är 10:55. Är det något mer vi ska säga innan vi kan säga så här? Varsågod Ruben Hansson. Nu får du tala.
1: Ordet är ditt.
2: Tackar. Jo, men idag tänkte jag att jag skulle som sagt vara lite självisk. Jag har ju vet om att jag ska få komma hit igen. Så jag har gått och liksom och laddat. Och då kommer jag tänka på det här med Jämtland. Det är, ingen kan väl ha missat att jag är jämtlänning i botten. Det har jag väl berättat några gånger.
0: Det har du sagt några gånger.
2: Och det upprepar jag
0: det
2: igen.
0: Det får du gärna säga. Mm.
2: Och då kom jag ju tänka på att Jämtland och republiken Jämtland, då, det finns ju en massa bra artister därifrån, eller hur? Både när det gäller sång och musik och film och litteratur och så, you name it.
0: Mm.
2: Och då tänkte jag, det vore väl katten om man inte skulle kunna sno ihop ett program med sex låtar med artister ifrån republiken Jämtland.
0: Och vem var det som myntade det begreppet och utsåg Jämtland till republik?
2: Ja, det var ju han spjuvern Yngve Gamlin ifrån Strömsund.
0: Precis.
2: Och han, men det är ju inte riktigt hugget eller taget ur luften, för att Jämtland har ju varit på något vis ända sedan vikingatiden i viss mån självstyrande. Det var runt Storsjön så vart etablerade sig någonting som hette Jamtamot, och de träffades och där, och de var ett självstyrande bondesamhälle innan det fanns kungar vare sig i Sverige eller Norge eller Danmark. Så det kommer där, för det är liksom grunden att de har varit lite för sig själv, kan man säga.
0: Lite för sig själv, ja.
2: Ja, och det började. Och sen, men sen på 1100-talet då så...
0: Nu är vi långt tillbaka.
1: Ja.
0: Härligt. Ta hela historien.
2: Nej, här. Det kan bli väldigt kort. Men 1100-talet då höll vi ju på att fightas med norrmännen. Och då vann de till slut och så tog de över det som idag är Jämtland och Härjedalen då. Ja. Norrmännen, så då tillhörde vi norrmännen där. Och vi vart ett självstyrande skattland i Norge. Och jag har inte hostat upp mig idag, känner jag.
0: Nej, ta lite kaffe.
2: Men på 1500-talet så var det, fortsatte det där. Och sen tog Danmark Norge och då vart vi ju, tillhörde vi det då. Men sen... Freden i Brömsebro, kommer ni ihåg den?
0: 1645.
1: Ja, då var jag med.
0: Det kommer jag så väl ihåg. Ja.
1: Det var den där hösten det regnade. Så.
2: Ja, ni var vaken den dagen.
0: Ja,
2: men då kom vi till Sverige. Då övertog Sverige Jämtland då.
0: Mm.
2: Och sen då 63 så kom Yngve Gamlin, höll på spåna. Och det tänkte att vi kan spinna. Så han instiftade det och han... Och blev president då. Mm. Och sen blev det Moltas och sen Evert Ljusberg. Och sen är det ju Eva Röse nu då som är...
0: Eva Röse, skådespelerskan.
2: Och vi har en flagga.
0: Ja.
2: Blå,
0: precis.
2: Vit, grön med ett sigill i mitten. Ja. Och det är ju himlen då, så är det fjällen och så är det ängderna runt Storsjön som
0: men
2: är gröna.
0: Jag håller med. Jag har vandrat i jämtländska fjällen. Det är ett vackert landskap.
2: Ja.
0: ni har någonting att vara stolta över.
2: Ja, och ett eget. Många hävdar ju att jämtska är ett eget språk. Alltså det har egna grammatik och så det, men det vill man inte erkänna riktigt om. Ja, så är det med det.
0: Vad härligt, då fick vi en riktigt fin återblick.
2: Ja, så ni förstår att det här är allvar.
1: Jag måste ju passa på att fråga, pratar du riktigt jämtländska?
2: Va?
1: Kan du prata riktigt jämtländska?
2: Ja, det tror jag. Alltså, kommer upp dit och träffar på någon och sen och när jag ringde till morsan förr i världen, då var det ju så tydligt, sa de, att då slog det över direkt. Alltså.
0: Ja, det gör ju så.
2: Ja.
1: Jag har en väninna som kommer därifrån och när hon drar loss, man fattar inte ett ord.
2: Nej, det
0: brukar vara så med dialekter. Ja. Om man tänker sig Orsa eller något annat också. Ja. Okej, men nu ska vi komma till musiken, tycker jag.
2: Ja, då tänkte jag, och då är det väl nästan helgerån då, inte börja med nationalsången,
0: ja.
2: Alltså Jämtlandssången.
0: Ja.
2: Och det är ju Wilhelm Pettersson Berg,
0: ja.
2: Då, men det är en gammal jämtländsk brudmarsch som man har tagit då och satt text till.
0: Mm.
2: Och vem ska göra den, tycker du då? Eller jag?
0: Jag tror vi är inne på samma spår, du och jag.
2: Ja.
0: Merit Hemmingsson.
2: Merit Hemmingsson som gjorde den på den här skivan Huva. För
0: yes.
2: Huvaligen var länge sedan.
0: Ja, jag ser ju skivomslaget, för jag blev ganska förtjust i när hon satte igång med sin Hammondorgel.
2: Nu
0: är jag mindre förtjust i det, men det var bra då.
2: Ja. Nej, hon är ju en mogen kvinna i
0: dag. Hon är född för kvinna, precis som
2: 40.
0: Jag.
2: Hon är ju... men hon har gett ut en skiva nu i höst,
0: visst,
2: tror jag.
0: Jag
2: så hon
0: det.
2: Är still going strong.
0: Ja, så är det med artisterna.
1: Det är bra. 86 år gammal.
0: De vill aldrig liksom suddas ut. De vill alltid finnas kvar.
2: Så nu blir det, så tågar vi tillsammans bort mellan Jämtlands gröna ängar. Fast det är ingen sång på den här, men Merit Hemmingsson.
0: Ja. Vad fint.
1: Kommer här.

0: Wow, det var kul att höra gamla Merit, för hon, ja. Det kan man väl säga ändå.
1: 86 år, då är man gammal.
0: Och skivan, när kom den ut, Ruben?
2: 63 tror jag.
0: 63, den är urgammal. Och jag fick just en lyssnare som sa det. Det var roligt att få höra lite grann om Jämtland. Det tycker jag mycket om, sa hon.
2: Och jag vet ju att det finns en hel del jämtlänningar här i Örebro med omnejd. För vi hade ju någonting som heter Jämtfärla, en förening för jämtlänningar här. Mm. Men det är ju säkert mer än 10 år sedan den upphörde. Och...
0: Vad fortsätter vi med, Ruben?
2: Ja, nu har vi ju...
0: Man kan ju ana sig till.
1: Ja, man kan.
2: Efter nationalsången. Nej, men sen har vi ju en riktig
0: höjdare
2: ifrån Jämtland. Allan Edwall, jag säger bara det.
0: Folk älskar Allan.
2: Ja, från Hissmofors.
0: Mm.
2: Han var född 24.
0: Mm.
2: Gick bort 97 tyvärr. Mm. Men han var ju skådespelare också. Oh. Men gjorde ju väldigt mycket kluriga och man kan säga han var ju verkligen en samhällskritiker och liksom peka på skavankerna i hur vi är som både människor och samhälle.
0: Ja, det stämmer.
2: Och jag har valt då, det är en polska som sig bör, för det är mycket sånt där, och som heter kom ska vi tycka om varandra.
0: Nej, men vad så fint.
2: Ja. och den slutar med, han sjunger på slutet, att det är jämt för lite utav det som vi människor har skäl att glädjas åt, och allt för mycket utav sorger och förtret, och för lite av ursäkt och förlåt.
0: Tack för de orden.
2: Det kan man väl ställa upp på. Att
0: de kan vi skriva under på.
2: Det är mycket sorger och förtret nu.
0: Ja. Man behöver lyssna på lite andra toner istället.
2: Ja, så Allan Edwall, den
0: och
2: trevliga.
0: Och titeln?
2: Kom heter den bara.
0: Kom. Då tar vi den.

Dagar amorösa mål medan kärlekslösa skaror dra förbi. Kom ska vi tycka om varandra, kom så får jag kärlek kyssa dig. Strunt i dig själv och tänk på andra, och detta gäller inte.

utav det som vi människor har skäl att glädjas åt. Och allt för mycket utav sorger och förtret och för lite av ursäkta och förlåt. Kom ska vi tycka om varandra, kom så får du kärlek kyssa mig, så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på.

0: Åh, Allan Edwall var det som du valde, Ruben Hansson
1: han är från Jämtland. Han är verkligen hur bra som helst.
0: Mm.
1: Både som, ja, som sa, han är väl kanske inte världens sångare direkt, men,
0: nej,
1: han,
0: men han
1: har
0: personlig.
1: Kluriga låtar och
0: ja, fina texter. Ja. Mm. Vi pratar Jämtland som är temat idag.
1: Ja, verkligen. Och nu blir det någonting complete different.
0: Ja, vad bra. Blir det lite tjurkim nu?
1: Helt annorlunda.
0: Helt annorlunda, japp.
1: Ja, nu blir det gammeldans.
0: Huvaligen.
1: Ja. Kommer ni ihåg bröderna Lindqvist?
0: Yes, ja. Absolut.
1: Biggen.
0: Jajamän.
1: Men det blir inte den idag. Nej,
0: nej, vad bra att du är så okonventionell.
1: Ja, nej, men de vann ju. Det var ju tydligen någon gammeldanstävling i Sveriges Radio 68. Och då vann de den och då fick de uppträda. Kommer ni ihåg vad tv-programmet hette?
0: Det var väl...
1: Med Bosse Larsson.
0: Ja, jag vet det. Ja. Det var väl...
2: Nygammalt.
0: Nygammalt.
1: Jajamän.
0: Nygammalt, herregud.
1: Och då var de husband där kan man säga.
0: Ja, det stämmer.
1: Och då spelar de bra. Så nu blir det gammeltjå och då blir det snoa. För det är ju en ganska typisk dansform där uppe.
0: Och det är kul att dansa.
1: Ja, men man, det gäller att inte bli snurrig.
0: Nej.
2: Och räkna rätt på fötter och ben.
0: Idag kanske jag inte skulle göra en snoa.
1: Nej du, det skulle inte bli många varv innan man röser.
0: Ska du och jag dansa snoa? Vi ramlar båda två, vilken
1: ja,
0: syn.
1: Ja, då blir det karavalik här.
0: Ja.
1: Men nu kommer en snoa som heter Jämtlands Gille heter den då, ja. Som passande nog.
0: Absolut, och det är bröderna Lindqvist.
1: Ja. Mm.

0: ja, det var bröderna Lindqvist, är det?
1: Ja, Ruben. Med Jämtlands gille.
0: Det var Shoa.
1: Ja, Snoa var det.
0: Ja, det Snoa var det, men ja, visst, jag Shoa, hej. Du, hur är det med folkparkerna där uppe i Strömsund, hoppas jag säga?
1: Nej, men uppe i Jämtland. Jo, ja, alltså det är ju fortfarande dans på, men det är ju inte som det var då när jag växte upp. Det här med pardans verkar...
0: Ja, ute.
1: Det finns ju, men inte alls på samma sätt.
0: Va? Nej. Vi talar Jämtland. Ja. Det är musiktemat idag.
1: Ja, temat.
0: Och vad vill du säga nu om nästkommande?
1: Ja, nu kommer det en riktig udda figur i det hela. Och han har ju skrivit mycket. Om jag säger två exempel på... han... Asch, nu tappar jag bort.
0: Ja, det är typiskt. Han?
1: Ja, det är en han. Ja.
0: Och det är inte Gunnar Wiklund?
1: Nej, han är inte jämtlig. Han sjöng om Östersund.
0: Ja, det gjorde
1: han. Ja. Nej, men vi pratar om Kjell Höglund.
0: Ja, men hallå.
1: Ja, och han skrev ju mycket knepiga låtar.
2: Det gjorde han.
1: Det... man vänjer sig. Och,
0: precis.
1: Ja. Jag hör hur de ligger med varann i ordningen ovanpå.
0: Han pratade om den konkreta verkligheten.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Och han,
2: var det han som gjorde när de sa att du var snygg men du var ful? Jag blev lurad.
1: Ja, det kan mycket väl vara han. Och han hade ju tyvärr då lite problematiskt naturligtvis med... olika saker, så han försvann väl mer eller mindre. Han
0: det kollapsade var lite olika droger.
1: Ja, 2008 så försvann han väl mer eller mindre från rampljuset. Men han har gjort en låt som heter Bland helgon, skurkar och vanligt folk.
0: Det verkar bra.
1: Ja, och jag tycker det är på slutet där så är det en, skriver han någonting om det... vi åker på ett tåg som inte stannar på en enda station. Och det ökar farten hela tiden och har inga bromsar. Men vi bjuds på gratis supé och vi räknas störta ut för stupet 3:15. Jo, men, och det tycker jag är en ganska beskrivande hur det känns ibland idag att vi rusar på. Det finns inga bromsar och förmodligen ingen som sitter och styr heller. Och att vi kommer att störta ut för, om det blir 3:15, det vet jag inte, men
0: vi får se när Magdalena Andersson ska meddela något snart.
1: Nej, men det tyvärr känns det lite så ibland idag.
0: Så du tycker att Kjell Höglund är på han borde vara självskriven egentligen idag?
1: Ja, han skulle nog ha mycket att skriva om idag om han vore i form.
0: Men är han levande?
1: Ja, jag tror det, men jag hoppas att det är väl inte så mycket mer.
0: Nej,
2: vi lyssnar.
0: Absolut, vad fint.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Sådär ja, då är vi tillbaka igen. Och välkommen Ruben, du har suttit här en stund nu och har blivit varm i kläderna.
10: Ja, och känner mig omhändertagen.
9: Ja, vad skönt att du gör det. Och du har druckit upp ditt kaffe också. Ja. Ska vi, det var Kjell Höglund som vi lyssnade på.
10: Ja, den kulgubbe.
9: Ja, verkligen. Och tankvärda texter.
10: Ja.
9: Och vad ska vi ta nu då?
10: Ja, nu blir det lite modernare då. Och en tjej som från, hon är född 1977 i Östersund. Och jag
9: är det den som jag tänker på? Ja. 77, va?
10: Ja. Hon heter Annika i förnamn. Annika Norlin. Hon har ju några pseudonymer också som hon har gett ut skivor. När hon sjunger på engelska, då kallar hon sig för Hello Safe Ride. Och vet ni varför då?
9: Nej, berätta.
10: Jo, men när hon var väl utbytesstudent eller någonting i USA i någon liten håla där, och tydligen var det värsta drogstället, så att när de skulle åka någonstans, de här unga tjejerna, så hade de en speciell taxi de ringer till som hette Safe Ride, alltså säker resa, va, som de fick ringa till, för de vågade inte röra sig.
9: Åh nej, vad otäckt.
10: Ja, det var tydligen lite, och då tänkte de, och då svarar de alltid när de ringde, Hello Safe Ride, och då tänkte jag, men det är ju ett artistnamn, eller hur? Så. Och så kallar hon sig för säkert när hon sjunger ibland på svenska. Mm. Och det är inte säkert som man menar säkert, utan det är, ni vet, det är ironiska om det, alla det har vi råkat ut för någon som lovar guld och gröna skogar.
9: Sure baby.
10: Du kommer att få tillbaka pengarna på fredag.
9: Exakt, säkert. Precis. Yes.
10: Ja, hon är född 77 sa jag då.
9: Ja.
10: Hon har skrivit också. Hon inte bara sjunger. Nej, utan hon är ju
9: skriver bra.
10: Författare och skriver, fått mycket musikpriser och litteraturpriser.
9: Precis.
10: Och då blir det någonting så ovanligt som en fotbollslåt.
9: Vad härligt.
10: Sån där, som ÖSK har ju också en speciell låt. Men här är det ÖFK, då, Östersunds fotbollsklubb.
9: Mm.
10: Hon har skrivit en låt som heter Rött och svart pumpar hjärtat. Men den börjar faktiskt lite poetiskt, att hon skriver: nu vaknar solen över Frösebron och de sista från festen går hem och de kallar oss eljest, det är ju annorlunda.
9: Yeah.
10: Men det bär vi som en krona, och fast jag är punk är jag rik igen. Ja, men det är en kampsång till, och det var ju han... vad heter han som är landslagstränare nu? Potter heter han, va? Som var ledare och...
9: Glenn eller... Vad
0: inte Harry i alla fall.
9: Vad heter...
10: Nej.
9: Harry. Glenn Potter.
10: Ja, men han införde ju lite udda grejer. De fick gå och lyssna på dansa ballett och lyssna på klassisk musik. Då. De gick ju jättebra ett tag där.
9: Mm.
10: Så, en... hyllning till Östersunds fotbollslag med Annika Norling som är från Östersund.
9: Perfect. Ja. Den tar vi.
10: Ja.

0: Så där, det var Annika Norlin. Och den heter så mycket som Ruben.
1: Ja, den heter Rött och svart pumpar hjärtat.
0: Ja.
1: Och rött och svart är ju färgerna för ÖFK då.
0: Precis. Vi är inne i Jämtland och Östersund. Och varifrån, hur långt ifrån Östersund kommer du?
1: 7,5 mil.
0: 7,5 mil.
1: Rakt norrut kan man säga.
0: Är det en liten ort?
1: Mitt, ja, det är ju en liten by som heter Gocksjö.
0: Ja.
1: Ligger ute i... Jag brukar säga på gränsen till Sveriges största sammanhängande myrområde.
0: Åh! Ja, de där myrarna ska vi inte ut och gå på.
1: Nej.
0: Läskigt. Du min vän, nu får du berätta vad vi kommer till för härnäst. Är det sista eller näst
1: ja,
0: sista?
1: Nej, det är sista låten. Och ja. Då tänkte jag att vi avslutar igen med den här nationalsången. Då. Alltså det temat musiken.
0: Ja.
1: Men det är lite annorlunda. Det är han är ju verkligen lokal. Eisten Svensson heter han som är född 57 i Salsån i Hackås. Vet du vad Hackås är?
0: Nej.
1: Det är längst ner i södra delen på Storsjön kan man säga. För att lokalisera. Och han är tydligen någon lokal gubbe som åker omkring och spelar och sjunger. Men 2016 då så skickade han in en dikt till P4 Jämtland, motsvarigheten till Länsradio kan man säga.
0: Ja.
1: Om där han hade gjort en dikt och så här spelar de Jämtlandssången i bakgrunden.
0: Mm.
1: Och man kan säga att den här, det är ju, kommer ni ihåg Vintersaga?
0: Jajamän.
1: Ja, och där berättar man ju om olika ställen i
0: Tedströms
1: Sverige.
0: Tedströms
1: ja, precis. Mm. Och om olika, att man är en kusttanker och det händer saker. Och det här är en motsvarighet då till den.
0: Aha.
1: Men man rör sig i Jämtland då. Så man berättar små episoder som händer på olika ställen. Och han sjunger. Ja, det börjar med att det är jag alltså.
0: Aha.
1: Det är jag som är Storsjö och Djura. Och så sjunger han... Eller berättar han kan man säga om Musåles museum i Ytterån. Har ni varit där?
0: Jag har inte varit där.
1: Det borde ni. Om ni tycker om prylar och samlingar så kan man åka.
0: Det finns en dam, jag pekar på henne här. Ja.
1: Då ska jag, för han samlar tydligen på sig precis allt ifrån... koppar och tomtar och syrullar och allt.
0: Du får dra dit en helg.
1: Råttfäller, ja, allt som man kan tänka. Och det har de då gjort ett litet museum av.
0: Aha, vad kul.
1: Och sen är han ett förälskat par på en bänk i Badhusparken, Östersund.
0: Mm.
1: Och det är jag som minns dansen och supen bakom knuten på Fyreborg. Ja, det är lite grann sådana små...
0: Det är en berättare.
1: Ja. Det är en dikt om olika saker som händer. Och så är det då i bakgrunden så är det någon som spelar den här Fröseblomster, tror jag den kommer ur den här...
0: Då är det faktiskt en lyssnansvärd låt.
1: Ja, man får lyssna på texten.
0: Ja, och det ska vi göra nu. Och sen så får vi tacka dig Ruben för att du kom med ett underbart härligt tema.
2: Ja, det är så härligt också att det var just ditt Jämtland och låten heter det Mitt Jämtland.
0: Ja, ja, men, ja.
1: Det var en ren tillfällighet.
0: Självklart.
2: Självklart.
0: Ja. Tusen tack, du är välkommen. Jag vill ju säga något mer.
1: Ja, men vi tar det efteråt. Ja. Lite grann.
0: Okej. Okay. Mm.
3: Det är som är storsådjura som spräck isen om våren och ger bingon en söndag kväll på Lyransgården. I Jämtkraftsarenan där ÖFK nyss har tagit 3 poäng och Brunkullan som böjer sig för vinden på en sommaräng. I Näckens vackra melodi i Bilstavån, skratten i revyn, stadion i Guldbyn och Musåles museum i Ytterån. I radiohuset med P4 Jämtland i Odensala och en regnflocket i vägen upp till Glein och årets första kortrast på Ladosvala. I trollet i grotta i Hoveberg, turisten i Klövsjöliften och norrskenets flammande färg. I derby mellan ÖIK och Brunflo i en het duell. och Sankt Olofloppet, där folk utar om berg och Ovikens bedårande fjäll. Ge Tännforsens dånande vatten och fyrverkeriet i Börtnan i den bistra nyårsnatten. Ge en lastbil i snöstorm som lämnar Ängersarken och ett förälskat par på en bänk i Badhusparken. Ge en skummande öl på Jämtkrogen i Bräcke och Åreskutans snövita gnistrande täcke. Och sommarhagen under månens sken och midsommarstånga på Jamtli med kransar och brunbrända ben. Ge lunchasta och matdosa på Hallströms i Nälden och valborgsmässoafton på Rödön och den knastrande elden. Och ge en kaffekopp på Hara ombotsbrygga, en bärflockar uppe i Förling som slåss man mygga. Ge presidenttalet på Yrans stora scen och vildhussens fallna vatten och torrlagda sten. Och ge älgen, skogens konung med kronan i höjd, och ge min stansen och supen baka knuten på fyre fröjd. Och ge två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad och nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Jag Jämtland är mitt land, Jämtland är min tröst, sommar, vinter, vår och höst.

0: Så där ja, där hörde vi en man från Östersund. Ja, vad heter han?
1: Ifrån Hackås.
0: Hackås.
2: Ja. Från Hackås.
1: Eysten Svensson.
0: Eysten Svensson. Ja,
1: han
0: precis.
1: Är väl inte världskänd.
0: Han är inte världskänd, men från Jämtland. Och jämtlänningarna känner till honom.
1: Ja, det gör de. Mm.
0: Du vill avsluta lite.
2: Jag måste nej, bara få men, fråga nej. Snabbt. Eysten, är det liksom jämtska för östen?
1: Ja, det skulle jag nog
2: tippa. Att det är så, men
0: lätt uträknat.
2: Han är döpt så, Eysten. Ja.
1: Jo, men jag tänkte säga det här med att välja, för jag tänkte då när jag kom på det här att ja, men det är ju enkelt att välja ut en 5-6 låtar och spela, men sen, ni vet ju att om man väljer så måste man ju välja bort också.
0: Jo.
1: Och det kommer jag ju, såg jag ju sen att för det, om jag säger, det finns ju fler som man skulle kunna ta med.
0: Ja.
1: Vi har ju inte tagit med Evert Ljusberg till
0: nej.
1: Exempel.
0: Och Ellen inte, Sundberg.
1: Ellen Sundberg. Mm. Hovendroven.
0: Ja, Hovendroven.
1: Jannes, en dansbandsorkester som är känd, 220 volt, hårdrock, Skogsbilas, you name it, och Triakel, denna fina folkmusikgrupp.
0: Ja, just det.
1: Så det finns det ett program till.
0: Ja. Vi får se vad lyssnarna säger. Vill ni höra mer om Jämtland så säg ifrån.
1: Ja.
0: Och vill ni höra något?
1: Så säg till.
0: Säg ifrån! Mer Jämtland! Tusen tack Ruben. Du ska känna dig nöjd idag. Och
1: ja,
0: tack för dina lite ovanliga musikval tycker jag att det blev.
2: Ja.
0: Jättekul.
2: Jättekul.
0: Nu ska vi
1: tack
0: gå vidare. Tack snälla.
2: Tack snälla. Mm.
0: Vad säger du Kia? Jag tänkte att dra några ledtrådar.
2: Gör det. Så kan jag passa på att börja med att säga att vi
0: ja,
2: ska ha... Jo då. Jo då. Telefonnummer 0720 144 055. Och om du vill önska låtar eller vill någonting annat så kan du använda det numret också på sms eller ringa. Eller gå in på länsradion.se och scrolla ner till studion direkt.
0: Om vi säger så här så har vi några på vänt.
2: Det har vi. Mm,
0: och vi kommer att spela David Bowie ganska snart.
2: Ja, det kommer vi göra.
0: Mm. Och då säger jag så här att det är ju en låt som efterfrågas. Och den första ledtråden låter... En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen Les Feuilles Mortes. Det var alltså den franska, det kanske ni hörde. Sen ledtråd två, det är en känd inspelning av denna höstlåt gjordes av en manlig artist, typ Frank Sinatra. Så.
2: Så var det med det.
0: Så var det med det. Så kommer den tredje ledtråden efter 12.
2: Det gör den.
0: Tack och hej Ruben, du har regnrock på dig fortfarande.
3: Absolut.
0: Ja. Eller du ska ta på den nu.
2: Mm. Ja.
0: Ja. Och då kör vi David Bowie.
2: Mm.
0: Mm.
2: Och
0: vad blir det för något?
2: En låt som heter Lady Grinning Soul.
0: Precis.
2: Och jag tror var det Isak?
0: Isak, ja.
2: Isak Håvare som hade önskat den. Och den kommer här. Mm. Varsågod.

0: David Bowie, Lady Grinning Soul, och det var Isa som hade önskat sig den.
1: Ja.
0: Vi går raskt vidare nu efter att ha sagt hej då till Ruben som pratade om jämtländsk musik och artisteri. Det var jätteroligt tycker jag.
1: Det är kul, får det samlat sådär. Yep.
0: Nu ska vi köra Marja Holgersson. Nu kommer din marknadsros

0: Där satt den.
1: Där satt han.
0: Flamingokvintetten. Och det var alltså Marknadsrosen. Så, vi fortsätter raskt vidare, Kia, eller vad säger du?
1: Ja.
0: Du är kvar i studion här.
1: Jag sitter kvar.
0: Ja, det är bra. Det är ständigt. Bra, för att annars så tycker jag det inte skulle bli lite oroligt. Ja. Hörrni, ni mina vänner, var det jättesvårt det här? Det är en höstlåt, hörrni.
1: Två rätta svar bara.
0: Ja, två rätta svar. Men alltså, någon av dem får ju vinna.
1: Du kanske sa det lite snabbt att det var en höstlåt.
0: Ja, så tror jag inte alls det. Ja. Nu är det gässen flyttas snart.
1: Ja, det här är.
0: Men vilken skulle vi ta
1: Men då tar vi den. Och efter den, förstår du, då är det ju dags för ledtråd 3. Då kommer du ju rassla till i lådan.
0: Yes.
1: Ja, och Stig-Erik, jag har hittat din låt, den kommer sen. Mm. Så vi slipper att sjunga själva i studion. Vad bra. Gästen flyttar med Torstein Beirman och önskad av
0: Irene.
1: Irene, varsågod.

0: Det var Torsten Bergman och Gessen Flytta. Den passade väl alldeles utmärkt just nu. Ja, det ramlar in lite rätta svar nu och det tackar jag för. Vad kul. Det räckte med att jag bara pressade lite grann. Så helt plötsligt så kläckte det ur.
1: Klämmer du ur lysslarnas svar?
0: Jag klämmer ur dem.
1: Den höstvisa för bövelet.
0: Ja. I'll never find another you med Seekers. Det är en snygg låt.
1: Kommer aldrig hitta någon mer som du, Bodil.
0: Och inte jag heller.
1: Nej,
0: du är unik.
1: Ja, det är du med.
0: Ja. Då har vi sagt dagens snällaste ord idag.
1: Ja, nu kan vi gå till det vanliga
0: igen. Puss på dig, puss så på jag. Dig. Börje Eriksson vill höra den också.
1: Ja.
0: Så hej då.
1: Varsågod.

0: Nu har vi roligt.
1: Ja. Ja.
0: Men det var det här var ju The Seekers som
1: ja, det var det.
0: Det var en underbar låt.
1: Den
0: vi fortsätter. Vi säger du har gjort en litet överslag. Du, du har inte fått slag, men du har gjort ett överslag av låtarna och hur mycket vi har kvar i tid, så vi skulle kunna peta in ett par till.
1: Ja. Mm. Så vill ni önska något, länsradion.se, scrolla in till studion direkt och önska på. Eller 07 21 44 055 som vanligt.
0: Och nu har jag 5 rätta svar. Oh, det är kul.
1: Jättekul. Mm. Och nu plingar det till här direkt.
0: Jajamensan. Oj, oj, och det, jag sa ju det. Nu blir det In the Ghetto.
1: Det blir det med Henrik Åberg.
0: Yep. Och det är Kalle Gustafsson som vill höra den.
1: Ja, varsågod.

0: Sådär.
1: Henrik Åberg.
0: Ja, verkligen. Och så fin person. Ja, vila när vi kan. Så vad ska vi ta?
1: Ja, den tar vi.
0: Ja, Per-Erik Domargård.
1: Ja, och det är en lokalkille.
0: Det är... Lokalkille?
1: Ja, det är en lokalkille.
0: En lokalkille?
1: En lokalkille är det. Det är Ullis Medin som har önskat den här.
0: Ja.
1: Vilar när vi kan. Mm. Hon tycker att vi ska kolla in honom det. Och se vad det är. Och så vilar vi under tiden när vi kan.
0: Självklart.
1: Så gör vi.
0: Vi vilar hela tiden.
1: Tack Ullis för tipset. Den kommer här. Varsågod.

0: Så där ja, det var Per-Erik Domargård.
1: Det var det.
0: En lokal artist.
1: Ja, det ska bli intressant att följa.
0: Och han har väl gjort den här låten själv, kan jag tänka mig.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, klockan är ju faktiskt tredje ledtråden nu. Så ja, det är väl dags. Det är väl dags.
1: Klockan tredje ledtråden.
0: Ja, precis. Och då är det så här, mina vänner, att nu drar jag 1, 2, 3 ledtrådar. Och sen kommer det väl att rassla till ordentligt. Alltså, en känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen som vi frågar efter. Le Feuille Mort heter den franska sången. 2. En känd inspelning av denna höstlåt gjordes av en manlig artist, typ Frank Sinatra. Och 3. Ledtråden. Denna låt går under genren jazz. Och den franska texten skrevs av Jacques Prévert. Men som sagt var, löjligt nog så söker vi den engelska versionen.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Alltså vad heter den på engelska? Jag har ju redan satt den franska. Yes.
1: Den där höstlåten.
0: Ja,
1: som är,
0: ja. Nu är det bra. Nu är det bra, nu är det bra. Jättefint, jättefint.
1: Nu Mats, får du lyssna
0: fiolen
1: lite extra.
0: Min.
1: Nu kommer den. Erik Öst, fiolen min. Ja, ni andra får också lyssna.
0: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Ja, varsågod.

0: det där, ja, det var ju fiolen min.
1: För Mats.
0: Vad trevligt. Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Nu kör vi lite Sleepless tycker jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Maj-Britt vill gärna höra det. Maj-Britt i Askersund.
1: Min barndoms Grönnedal.
0: Precis, och det här är till Birgitta Andersson i Örebro, säger hon.
1: Ja, och Birgitta hade namnsdag igår.
0: Ja, det var, så var det ju.
1: Och inte bara hon. Även ja, en som har sju förnamn.
0: Men kära lilla Kia Birgitta, heter du det?
1: Jag heter ju det också.
0: Den heliga Birgitta.
1: Mm.
0: Då kör vi min barndoms Grönnedal.
1: Ja.
0: För alla Birgittor.
1: Ja, varsågod. Mm.

0: Så där ja, det var min barndomsgrönedal där med striplers.
1: Yes.
0: Det är ju lysande, Stickan.
1: Ja, det är lysande.
0: Ja, och vi har en plan som håller, eller?
1: Ja.
0: Du, ska vi ta Jannes eller... Ja, det ska vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Främling.
1: Mm. Med Jannes med Z.
0: Mm.
1: Önskad av.
0: Ja, det var Britt i Mariestad, uppfattade jag som.
1: Ja. Mm. Varsågod.

Ja, Maj-Britt, där hade du främling. Inte den traditionella med Carola, men med Jannes med Z på slutet. Nu, Börje Eriksson, så ska du få din önskelåt spelad. Och det blir Hep Stars med Young and Beautiful. Varsågod.

0: Det var hepstörst tyckte jag det lät som.
1: Ja, det var det.
0: You're so young and beautiful, you know.
1: Yes, you too, you know.
0: Börje Eriksson, ja. Om du vill höra den. Vem ska vi köra nu? Nu Främling?
1: Det eller? Hinner vi inte Nej. Alls, du förstår Nej. Du. För nu ska jag berätta.
0: Yes.
1: Ja, nu så ska
0: jag berätta?
1: Klockan slår alldeles strax halv.
0: I see.
1: Så då tänkte jag bara att jag ska berätta att utanför Hallsberg idag så är det lite tutande och tjutande. Mm. Och om man funderar på vad det är för någonting så är det så att man spränger loss berg från det Svevia som spränger loss berg från bergtäkten. Och då kan det ju låta rätt rejält. Så att man behöver inte vara orolig att kriget har kommit eller någonting, utan det är tjut och tut och pang och boom, och så blir det massa kross som man har och använder till när man bygger vägar till exempel.
0: Men du, ska du inte berätta lite vad Martin har för sig imorgon?
1: Inte än.
0: Ja, så är det fel nu.
1: Det är för tidigt. Däremot så ska jag berätta något helt annat. Ja, att man, om det är så att man sover knövligt och man har pengarna i madrassen så att säga.
0: Mm.
1: Då ska man se upp, för snart så blir de gamla sedlarna helt värdelösa.
0: Mm, det har jag hört.
1: Ja. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan, då är det hög tid att lämna in dem, annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa.
0: Precis.
1: Totalt är det 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar som är på vift.
0: Det tar de ju på nyheterna i morse.
1: Ja, nu säger jag det här också.
0: Ja, jag
1: det är inte
0: det.
1: Alla som
0: är
1: kanske lyssnar på
0: nyhetsläsare.
1: Ja, jag berättar sånt här som kan vara intressant för folk att få veta.
0: Jaha.
1: Om så ligger du knövligt och behöver byta ut slantarna, så sätt inte in det på Swish bara, för då blir det riktigt hårt att sova i sängen. Ja, det var detta om detta. Och
0: hur blir det nu med Ella Fitzgerald?
1: Ja, nu har klockan slagit halv, förstår du. Så nu blir
0: och sen
1: det,
0: då?
1: Ja,
0: tar vi
1: det
0: den?
1: Får vi ta då.
0: Jo, nej, vi tar den sen.
1: Ja, det gör vi.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde bodredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebrobodredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hugo Eriksson Bil i Storå.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Ja, Precis. Nu är vi här igen. Ja, och vi har en halvtimme kvar. Och du vill fylla det med massa nyheter. Jag har en nyhet. Det är 3 quiz-låtar.
1: Ja, klockan är 1, 2, 3, 4.
0: Exakt. Så, då kör vi det för sista gången nu. Och nu är 7 rätta svar. Det handlar om en låt. En känd fransk sång ligger bakom den engelska versionen. Les Feuilles Mortes är alltså den franska titeln. En känd inspelning av denna höstlåt gjordes av en manlig artist som till exempel Frank Sinatra. Och denna låt går under genren jazz. Och den franska texten skrevs av Jacques Prévert. Och då blev det Les Feuilles Mortes. Men nu är det den engelska texten vi är ute efter. Vad blir det?
1: Vad blir det då? 0720
0: 144 055. Yes. Det verkar lyssnarna vara jäkligt bra på.
1: Ja.
0: Men... Och Studio Direkt också.
1: Ja.
0: Det var en bra grej som sattes in där.
1: Mm.
0: Jättefint. Och, det är många som lyssnar på det eller skriver in där sina önskemål.
1: Och skriver allt möjligt. Det är jättetrevligt att läsa. Tyvärr kan vi inte svara på just den kanalen.
0: Nej. Men Stig Erik, han vill ju ha en låt med Ella Fitzgerald och Duke Ellington.
1: Precis.
0: Duke's Place.
1: Ja.
0: Vi tar den. Varsågod Stig Erik.

0: Yes, det här svängde.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Tack Stig Erik.
0: Ja. Vad gör vi nu? Vi tar en ny låt.
1: Ja, jag tänker att...
0: ska det bli Animals eller det Stenström?
1: Det drar ihop sig Carola. Mot dragning i quizen,
0: inte
1: förstår
0: än,
1: du?
0: Inte än.
1: Nej. Men The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood har vi här.
0: Det var någon anonym som önskade den.
1: Det är någon anonym som inte har skrivit sitt
0: man
1: namn.
0: Man får vara anonym.
1: Det får man. Mm. Vi spelar låtar ändå.
0: Animals är inget fel.
1: Här är beviset på det.
0: Tack.
1: Varsågod.
0: Tack.

0: Animals var det.
1: Ja, det var underbart. Det. För någon som inte vet vem det är.
0: Har du någonting att berätta?
1: Ja, någonting har jag väl att säga.
0: Får jag höra?
1: Ja, vi ska väl se vad jag kan ta fram för någonting. Då är det ju så här att veckan är ju inte slut bara för att du och jag lämnar studion.
0: Verkligen inte.
1: Nej, nej, nej. Utan vi har ju morgondagen. Imorgon är en annan dag som morgon brukar säga.
0: Yes.
1: Imorgon så kommer Martin Duvemann och Gunnar Norberg i studion och tar med oss på en kul tur mot helgen. Klockan 11 då kommer Marcus Lutterman och gästar oss med sin nya bok om affären Northvolt. Och klockan 12 då gästas vi av ensemblen i Lerbäck som imorgon kväll har premiär på pusseldeckaren För tid och evighet.
0: Aha.
1: Det låter något.
0: Kanske.
1: Ja, det ska jag lyssna på i alla fall. Hoppas ni gör det också. Annars kan ni ju efterlyssna hela veckan på länsradion.se. Gå in
0: så är det. Det så är så det. Fantastiskt med den här fantastiska länsradion.
1: Ja.
0: Att vi har sån service.
1: Ja,
0: visst, eller hur?
1: Visst är det så. Ja. Vi är så flexibla.
0: Ja. Vad vill du säga nu?
1: Ja, att nu börjar på att dra ihop sig till dragning.
0: Har jag någonting att
1: säga? Ja, nu måste du nog ta faktiskt och röra på kulorna i burken. Här.
0: Ska jag röra på kulorna i burken?
1: Ja, nu är det tombolan.
0: Okej, tjejen. Då ska vi se vad vi får fram.
1: Ja, vad får du för kula? Vad är det för nummer? Vad var det för siffror som är gamla lottoreklamen?
0: 62.
1: 62.
0: Och då är det Inga-Maj Bäckström som blir vinnaren idag. Grattis!
1: Grattis! Fanfaren kommer här.
0: Toppen! Inga-Maj.
1: Ja.
0: Och du trodde att det var Autumn Leaves. Och visst 17 är det det?
1: Ja.
0: Autumn Leaves, eller Les Feuilles Mortes.
1: Ja.
0: Som det heter på franska.
1: På franska.
0: Jo. Och då har vi valt helt vad ska jag säga, auktoritärt att spela den med Nat King Cole.
1: Mm.
0: Men ni anar inte vad många versioner det finns på den här.
1: Hur många som helst.
0: Och den är så vacker.
1: Det är lika många som färgen på höstlöverna.
0: Ungefär. Mm. Där fick du till det, Kia. Ska vi spela den helt enkelt?
1: Ja, det gör vi. Den kommer här, varsågod.

0: Åh, vad snyggt. Ja. Visst var det fint?
1: Ja, mycket. Vackert.
0: Ja, det blev Autumn Leaves idag. Och det här var alltså Nat King Cole-versionen. Lyssna gärna på Frank Sinatra. Mm. Edith Piaf har gjort den. Charles Aznavour har gjort den. Ja, njut. Och jag tycker det här är så stämningsfullt. Ja, det är det. Och det är bara att tända lite ljus. Kanske slå upp någonting i ett glas och bara njuta.
1: Kanske att man tycker att regnet är riktigt vackert.
0: Ja, precis. Och Inga-Maj Bäckman, du ska få en trisslott här. Den kommer ganska snart om Postnord sköter sig.
1: I en postlåda nära dig, om du har tur. Ja.
0: I bästa fall.
1: Ja. Och apropå löv och höstlöv. Ja. Vi har ju När löven faller med Carola.
0: Ja.
1: På önskning. Så jag tänker vi kör väl den på en gång.
0: Det tycker jag absolut vi ska göra.
1: Mm. Vem var det som hade önskat det?
0: Ja, det var en trevlig dam här som heter... Irene.
1: Ja, varsågod.

0: Det var Carol. Eller Carol. Carola.
1: Oh, Carola. Mm,
0: när löven faller.
1: Det var det.
0: Du, hur har vi det nu egentligen? Skulle vi kunna spela Ser du månen där du är ikväll?
1: Ja, det är en fråga man kan ställa sig.
0: För att, och sen ska vi också spela en Beatles-låt.
1: Ja, det ska vi. Den ska vi avsluta med.
0: Ja,
1: och så, nu hänger det på minuterna.
0: Ja, då tar vi Thomas Stenström först. Varsågod, Margareta.
1: Varsågod.

0: Ja, det var Thomas Stenström där. Ja. Den har verkligen slagit den här låten nu.
1: Ja, och nu kommer nästa.
0: Som också är fantastisk. Ja. Kerstin Johansson ville ha lyssna på den här, och det gör vi så gärna. Amen. Och därmed kan vi säga så här. Tack för en jättetrevlig stund med er.
1: Ja.
0: Och tack Hia.
1: Tack Bodil.
0: Och vi hörs nästa torsdag.
1: Det gör vi. Mm. Och nu klockan 1 är Nobelpriset litteratur.
0: Det ska bli så spännande.
1: Bara några minuter kvar.
0: Yep.
1: Nu ska vi inte prata sönder den här låten. Nu lyssnar vi.
0: Hej då.
1: Tack och hej.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

kommer lock, kommer pock, kommer skrock. Jag gör chock, jag tog min häst och min last och min dolk och min gitarr och min lilla tös från Pampas. Här kommer en trio. Den kan jag faktiskt inte. Jag kan inte texten för den, men jag ska lära mig den tills jag kommer hem från Argentina nu. Jag ska föra dit i höst igen, september. Ja, vänta då. Nu ska vi börja här igen. Ska jag sjunga en vers? Tycker ni det att jag ska sjunga en vers till på den? Ja, det kan vi göra.

med pesos utav papper och av guld. Och du har älskat även för din egen skull. Men det var verkligen skoj. För vill du ta om den trion, vill jag få höra på den ett tag hur jag har gjort den ifrån början.

0: försämrar man.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
4: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
3: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
5: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hals.

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till kaffepojkarna. Ja, god dag, god dag. Det här är Kaffepojkarna, del 403. Och för er som aldrig har hört oss förut så ber vi börja från början med del 1. Och när ni har kommit i kapp, då lyssnar ni på det här programmet. Jag heter Peter Flack.
1: Jag heter Bo Sjörner.
2: Och jag heter Bo Fransson.
0: Det är vi som är Kaffepojkarna.
1: Ja. Mm.
0: Unga, ständigt unga, glada, fräscha grabbar.
1: Ja.
0: Som spelar gammal musik.

0: Nej, det blir det ju ibland, men verkligen inte alltid.
1: Nej.
2: Nej.
0: Men vi tycker om att gräva i gamla arkiv och hitta udda inspelningar, annorlunda och lite intressanta.
2: Ja.
0: Ja. Mm. Och av intresse kan det ju vara att konstatera att idag är det den 18 september.
2: Just det. Mm.
0: Och en fredag är det, om man lyssnar på det, när det släpps iväg.
2: Ja.
0: Ut i eten heter det inte längre. Vad heter det? Ja, det gör det.
1: Ja, det heter
2: det.
1: Ja.
0: Ska vi börja med att ägna oss åt dagens datum?
2: Ja, och uppmärksamma att det är födelsedag för sångerskan Tone Norum. Mm. Mest känd för duetten Allt som jag känner med Tommy Nilsson. Mm. Och det är väl alltid födelsedagsväg idag, tror jag.
0: Jaha.
2: Ja.

Den 18 september 1970 så hittas Jimi Hendrix död i sin källare. Han har tagit 9 tabletter av barbituratet, Vesparax, alltså ett starkt lugnande och sömngivande läkemedel, vilket i kombination med alkohol orsakade en dödlig överdos. Village People får en stjärna på Hollywoods Walk of Fame den här dagen 2008. Och den 18 september 1998 så hyllar Jet Williams på Grand Ole Opry i Nashville sin avlidne far, Hank Williams, som skulle ha fyllt 75 år dagen innan. Dottern hedrar sin far genom att framföra Your Cheating Heart, en sång som gavs ut efter hans död på nyårsafton 1952. Han sjöng den aldrig på Opry och han framförde den aldrig offentligt. Men här i Kaffepojkarna vill vi förstås höra honom i Your Cheating Heart, inspelad den 23 september 52 i Castle Studio i Nashville under hans allra sista inspelningssession.

0: Your cheating heart.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jag ska berätta någonting om John Boutet. Jag tror kanske att det är svårt att koppla till något speciellt. Men han föddes 1958, han är amerikan, jazzsångare och musikant och baserad med sin verksamhet i New Orleans. I Louisiana alltså. Och han har varit aktiv sedan mitten på 90-talet och han blandar rhythm and blues. Han har gospel, det är latin och det är lite annat sånt där. Han föddes i en katolsk familj. I New Orleans förstås och var med där och lyssnade när det spelades på gator och annat och där är det ju parader vare sig det är bröllop eller begravning så trampar de ju runt på gatorna. Och han var väl mest imponerad av Stevie Wonder och Marvin Gaye och det gänget. Han spelade trumpet och han började med att han satte ihop en grupp sångare. Det var en a cappella-grupp. Och jag vet inte om de hade något namn, men de jobbade på det viset i New Orleans att man sjöng på gatorna helt enkelt. Och det var nog, spelade nog ingen roll vilken tid på dygnet det var, även om det väl förmodligen var mest på kvällar och nätter. Men stod i ett gathörn och sjöng och så samlade man in lite pengar. Men så utbildade han sig, jag tror inom affärsvärlden möjligen, och sen blev det armén, US Army, och där var han i 4 år. Sen av en händelse så mötte han, eller träffade han, Stevie Wonder. Och de kom och pratade med varandra och han började tänka på att möjligen skulle man ju kunna kanske vara professionell sångare, John Boutet. Och tillsammans med syrran så sa han att du och jag kan göra något ihop och de gjorde en turné i Europa. Och 1996 så kom ett första album av den här killen, Through the Eyes of a Child. Och så skrev han en låt som heter Trem Song. Och det blev ledmotivet till en tv-serie som HBO gjorde som handlar om hur folket i New Orleans försöker samla ihop sig och leva vidare efter översvämningen av Katrina-översvämningen. Och så medverkar han där i några avsnitt också. Men låten är som en sån här theme music. Ja, vi ska lyssna på honom i en känd amerikansk, mycket patriotisk sång. Författarinnan till orden är Julia Ward Howe och hon skrev de här orden i november 1861. Mm. Alltså under amerikanska
1: inbördeskriget.
2: Mm. Och melodin, ja, John Brown's Body.
1: Ja.
2: Har ni väl kanske hört någon gång? Eller känner till om inte annat.
1: Som ligger och multnar i graven.
2: Ja, precis. Och den här bearbetningen har då komponerats av William Steffe. Här kommer den med John Boutet, men vad heter den här låten?

0: Ja.
1: Mm.
0: Young Boutet.
1: Det vet jag.
0: Ja.
1: Därför att jag nästa vecka ska spela.
0: Ja, vad trevligt.
2: Men The Battle Hymn of the Republic.
0: Ja, visst. The Battle
1: Fast i en annan version, naturligtvis.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Men vi ser fram emot det redan nu.
1: Ja.
0: Battle Hymn of the Republic.
1: Ja. Så lite, jättebra låt.
0: Ja, det är en bra låt.
1: Ja.
0: Och många har gjort den med den där rätta feelingen.
1: Ja.
0: Feeling i musiken, tycker jag faktiskt.
1: Den är ofta sjungen på stora evenemang i
0: i
1: sport, evenemang och så vidare. Så.
0: Ja.
1: Mm. Jag ska spela en låt med en sångerska som kommer att kallas för Mamma Afrika.
0: Mm.
1: Hon heter Miriam Makeba, men hon har ett förnamn som, alltså födelsenamn, som är 30 släktingar, manliga, före henne.
0: Kan du räkna upp dem?
1: Snacka om släktforskning. Ja. Det är Cecilia, Quanto, Nuera, Masidi, Josha, Sita, Soko, Ogi, Badaor. Ja, det är ju oläsbara namn en del. Men sedvänjan var alltså att barnen ska få namn efter alla sina manliga förfäder.
0: Mm.
1: Så att de har verkligen forskat i släkten hur många förfäder hon hade. 59 så var hon tvungen att lämna Sydafrika. Då hade hon medverkat i den här anti-apartheid-filmen Come Back Africa. Och hon hade ju haft stora framgångar i västvärlden under både 60- och 70-talet. Jag tänkte spela den här låten Pata Pata, som är en sydafrikansk sång som första gången spelades in 1959 av Miriam Makeba och flickgruppen The Skylarks, och som blev stor framgång när hon spelade in den i USA 1967. Hon anses ha skrivit den här låten Pata Pata. Den har sedan spelats in av många artister, men Makebas version är den som är mest känd och också den sista hon framförde. Och det gjorde hon på en stödkonsert i november 2008 i Italien, strax innan hon avled av en hjärtinfarkt 2 veckor senare, 76 år gammal. Här hör vi Miriam Makeba i Pata Pata.

0: Ja, Pata Pata. Pata.
1: Mm. Mm. Den känner vi igen.
0: Ja, den känner vi igen.
2: Miriam hon fick Makeda faktiskt också. Polarpriset 2002, kommer ni ihåg det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Jaha. Mm. Nej, det kommer jag inte ihåg, men jag vet att hon har fått Polarpriset.
2: Ja. Mm. Det räcker så.
1: Vi nöjer oss med det. Ja. Vi tackar. Och går vidare.
0: Europeiska listettor.
1: Ja.
0: Ja.

Musik från delar av i alla fall Europa. Inte alla länder, men Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Och idag befinner vi oss åter i Frankrike. Året är 1960 och då toppas listorna av Bob Assam med Mustafa. Mm-hmm. I mars, april, maj, juni och juli. Mm. Stor hit med andra ord. Ja. Mm. Bob Assam, han var en egyptisk sångare av libanesiskt ursprung. Han föddes i Alexandria 1925 och avled i Monaco 2004. Han hade stora framgångar i Frankrike i början av 60-talet, men inledde sin karriär i Italien i slutet av 50-talet med sin orkester. Han var mycket teknikintresserad och hade en examen som elektronikingenjör och anses ha uppfunnit en portabel ekokammare. När den musikaliska intensiteten så småningom avtog så ägnade han sig istället åt att driva en nattklubb i Genève som hette Maxims. En verksamhet som upphörde 99. Då hade klubbens rykte blivit allt mer omstritt på grund av misstankar om olagliga finansiella aktiviteter kopplade till ryska oligarker. Mm. Sången Mustafa, den bär tydliga spår av det kosmopolitiska samhället i Alexandria i Egypten. Alldeles ifrån Suezkanalens invigning 1869 fram till Nassers maktövertagande. Då var det en kosmopolitisk stad. Sångens musik är därför grekisk, medan texten är på franska, italienska och arabiska. Och min fråga är som vanligt, vem är det som sjunger den på svenska?

0: Jaha. Det var svårt.
1: Ja,
0: det är så många där som...
1: Håller med dig.
0: Det är liksom... Ja.
2: Men det här är ingen udda person.
0: Nej, det förstår jag ju. Det här är något som man borde känna igen.
2: En etablerad sångerska.
0: Är det Britt Damberg?
2: Precis vad det är.
0: Ja, titta.
2: Ja.
1: Bra gjort, Peter.
0: Ja, alltså jag kan ju inte säga att det var annat än en chansning.
1: Jo, det kan
2: du säga. Som gick hem.
0: Som, ja, en chansning som gick hem. Ja, det kan jag säga.
1: Det var... Ja. Det var jättebra.
2: Ja.
1: Jag hade inte hennes namn på mina läppar överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Men det var jag var ute och cyklade på helt andra tjejer.
0: Ja. Ja, då fick jag en poäng där.
1: Ja.
0: Det var första på 10 program. Ja, nu kommer Olle.
2: Jaha.
0: Ja, och han började tidigt. Han skrev revyer i Ronneby och Karlskrona.
2: Jaha.
0: Ja, det säger ingenting. Nej, det är klart det inte gör. Han tog studentexamen 1931 och då gick han på Lunds privata elementarskola och han arbetade på Karlskrona tidningen på 30-talet där. Och så flyttade han till Göteborg, jobbade som journalist där på Göteborgs morgonpost 1936, flyttade till Stockholm, blev anställd på Stockholms-tidningen 1940 och på Expressen 1956 och där skrev han fram till 1988. Tillsammans med Åke Fagerlunds orkester så försökte han sig också på att sjunga några populära jazzlåtar på grammofonskiva och det ska ni snart få höra på. När han skrev som journalist var han ofta oerhört kvicktänkt och det märkte man när han ibland framträdde på scenen så var det ofta just med komiska saker. Han skrev såna här, vad heter det då, små aforismer till exempel. Han skrev, erfarenhet och visdom är den kam och hårborste som livet överräcker åt den när man har blivit flintskallig. Han skrev också att först klagar kvinnorna på att det inte finns någon man i deras liv, sedan på att det inte finns något liv i deras man. Här sjunger han After You Gone.

0: Ja, After You've Gone Away. Åke Fagerlunds orkester med en journalist, ja.
1: Ja.
0: Kvicktänkt.
1: Skrev han under pseudonym eller
0: något? Ja, sånt? Han hade en pseudonym. En kort, slående
1: Cello
0: pseudonym.
1: Fanns någon som hette.
0: Cello fanns någon som hette. Och det var Cello, faktiskt. Oj. Som skrev i Expressen och som gav ut årliga sådana här kosserisamlingar. Ja. I stil med det som Red Top och Torsten Ehrenmark och de gav ut på den tiden.
1: Ja.
0: Kom det en varje år. Han hette egentligen Olle Karle.
1: Jaha.
0: Olle Karle, men tog sig signaturen Cello.
1: Ja.
0: Det var bra.
1: Ja.
0: Bra. Det blev en poäng där också.
1: Det var en ren lyckoträff.
0: Ja, men du ser, idag är vi.
1: Ja.
0: Idag är det lyckoträffarna som räknas.
1: Ja.
2: Ja. Jaha. Jag ska spela en låt som heter Den ena röd, den andra vit.
0: Mm.
2: Och den är inspelad av Gustav Pettersson, hette han. Född 1919. Gick bort 1962, då var han bara 43 år gammal. Han var yngst i en barnaskara av 5. Och han var under flera decennier faktiskt en av Sveriges mest spelade sångare i radio och grammofon. Och då förstår ni, får ni tänka till igen. En av Sveriges mest spelade. Hans popularitet sträckte sig även utanför landets gränser. Han var populär även i Norge och Danmark. Det var inte så mycket längre man kom på den tiden.
0: Nej.
2: Tyskland var det väl också, ja. Kanske. Den här låten, den räknas till en av hans bästa insjungningar under tiden som han sjöng överhuvudtaget. Den ena röd, den andra vit, och det är Jerry Högstedts orkester som ackompanjerar.
3: Rosenrankor på en trädgårdsmur, den ena röd, den andra vit. Säk längdes

Muren klängde sig upp från varsin sida det kom, och där på murkrönets topp de båda mötte varann och i en kyss det förbrann. Det var en våda som nu, visst minns väl du, att liksom rosorna på murens kant, den ena vit, den andra röd, vi båda skyndsamt kysstes likadant.

såg rosornas kyss. Och vi ska tacka dem tyst för att varandra det kysst. Allt vad vi nu håller kärt har det oss lärt. Ja,

0: Ja, ja. Ja, jag känner igen den där rösten. Ja. Jag tyckte han sjöng väldigt fint. Ja. Torrestad, Gustav Torrestad. Han var väldigt populär under några år faktiskt.
1: Ja.
0: Men han har försvunnit lite ur... Ja, inte ur historieboken, men nej, det är ju inte varje dag men klart, vi spelar honom.
1: Han gick bort 1962 redan, ja, så det är lång tid sedan.
0: Ja.
1: Så tystnar rösten.
0: Ja. Nu ska vi ha en låt av Barry Manilow.
1: Ja.
0: Och det känner ni ju till vem det är. Mm. Han gjorde ett album av hans sjätte studioalbum. Det hette One Voice. Han är ju både sångare och kompositör och så. Den där kom ut, eller gavs ut 1979 av United Western Studios, och den spelades in i Hollywood. Den där klättrade upp till 9:e plats på det som heter Billboard 200 chart. Jag kan inte om
2: det är albumlistan. Albumlistan är det.
0: Är det nog det?
2: Ja, det är det.
0: Ja, precis. Och fick någonting som hette Double Platinum. Är det en platinaskiva då?
2: Ja, dubbel platina.
0: Double platina.
2: Ja.
0: Ja. Ja, och den där innehöll då en massa låtar som också sålde bra som singlar. Chips hette en, upp till på singellistan då till plats nummer 9. When I Wanted You på plats nummer 10. Och I Don't Want to Walk Without You som kom på plats 36, enligt vad jag har läst mig till vad det gäller det här Billboard Hot 100.
2: Ja.
0: Och då handlar det väl om singlar.
2: Då är det singlar.
0: Då är det singlar. Mm. Du kan det här.
2: Ja, ja. Infördes 1958.
0: Ja, titta. Mm. Ja, bra. Ja, men han har ju skrivit så mycket, Barry Manilow, och ibland får jag en känsla av att han är lite, vet inte, är han lite underskattad, eller är det i Sverige som man känner så? Det är Barry Manilow, det är lite på med en axelryckning tycker jag på något sätt. Och jag tycker han skriver så bra låtar.
2: Jaha. Mm,
0: eller?
1: Ja, det är smaken är som baken.
0: Ja. Ja. Ja. Nu ska ni få höra den där titellåten från den där skivan jag pratar om, eftersom den innehöll så många bra låtar då. Den som heter One Voice.
2: Ja.
0: Och den här gjordes 1979, sjöngs in av en tjej. Och frågan är ju vad hon heter.

0: One Voice. Ja, ni kände kanske igen den där rösten. Den är ju väldigt bekant och känd.
1: Ja, fast du... jag är inte säker, men jag tyckte att det var i närheten av Vera Lynn.
0: Ja, det var alltså det var väldigt i närheten av Vera Lynn.
2: Du är lite expert på...
0: Man kan inte
2: på...
0: komma närmare egentligen eftersom det var Vera Lynn.
2: Du är lite expert på Vera Lynn. Det är inte första gången du har tagit fram hennes namn.
1: Precis. Vad är anledningen till det, tror
2: jag? Ja, du har lyssnat på henne.
1: Ja, hon har en speciell ton. Liksom.
0: Och en fantastisk karriär. Så hon blev, för första blev hon väldigt gammal. Men
1: en stark ton.
0: En karriär som tog fart om igen, så att säga.
2: Ja.
0: Och som sagt, den här inspelningen gjordes i slutet på 70-talet.
1: Ja.
0: Så att, nej, hon höll länge.
2: Jag kommer ju mest ihåg henne från krigsåren. Ja, de
0: visste att det var ju det var ju då hon liksom...
2: Sen dess har jag inte lyssnat på henne. Nej. Men nej. De låtarna har jag ju hört massor av gånger.
0: Ja. Jag gillar henne också. Vera Lynn. One Voice av Barry Manilow.
2: Ja.
1: Mm. Den här tjejen som jag ska spela nu, hon är mest känd för att ha gjort den första svenska versionen av Rock Around the Clock. Det gjorde hon tillsammans med Oskar Rundqvist 1955. Mm. Men jag ska spela en låt som heter Texas Girl, skriven av Kurt Held. Och det är Nils Weingards ensemble som kompar henne. Hon var som mest aktiv under 50-talet.
2: Mm-hmm.
1: Nu vill jag att ni talar om för mig vad hon heter.

0: Ja,
1: nu. Det var en klämmig låt, ja, måste jag säga. Ja.
0: Ja.
1: Ja, vad kan hon ha hetat? Hon sjöng med Oskar Rundqvist, har du?
2: Ja, då sjöng Rock Around the Clock då.
1: Ja, Sundström, vad heter hon? Ja. Sundström kanske. Jag vet inte.
2: Hon är syster till Rock Rolf.
1: Jaha, så det säger ju inte så mycket på sig.
0: Nej.
2: Tänkte jag skulle hjälpa er ordentligt.
1: Nej, ja, nej.
2: Rock Rolf, han heter Valentin i efternamn.
1: Jaha. Ja, då heter hon väl Valentin.
2: Ja, ja. Hon heter Eva Lill.
1: Eva Lill Valentin. Ja, nej, det är, ja, ju svårt att ta. Ja,
0: ja.
1: Så kan det gå.
0: Ja.
2: Se om vi hittar en skiva med Rock Rolf
0: ja,
2: någon gång.
1: Rock Rolf.
0: Ja.
1: Kan man inte glömma. Jaha.
0: Då så. Visste ni att det fanns en filosof i Aten vid namn Diogenes som bodde i en tunna?
2: Nej.
0: Nej.
1: Vad trevligt det låter.
0: Han föddes i nuvarande Sinop i Turkiet vid Svarta havet. Han levde omkring 400-323 före Kristus och blev den mest berömde företrädaren för den filosofiska riktning som kallas kynismen. Inte cynismen.
1: Nej.
0: Ordet kommer från grekiskans kyon, hund. Diogenes levde hundlikt enligt sina motståndare. Utomhus, utan skam, utan hänsyn till sociala regler och beredd att skälla på människor. Den berömda tunnan, det var sannolikt ett pitos, som det heter. Ett mycket stort lerkärl som ofta användes för att förvara spannmål, olja eller vin i. Kynismen kännetecknas framförallt av tanken att människan blir fri genom att leva enkelt, självständigt och i enlighet med naturen. Kynikerna föraktade särskilt rikedom och lyx, social status och berömmelse och var inte beroende av andras uppskattning. Filosofin skulle inte bara diskuteras utan levas i praktiken. Kynikerna menade att mycket av det människor skäms över, det beror bara på sociala regler. Diogenes, han bröt därför medvetet mot såna där regler, men det gillade han inte. Så när Alexander den store, då en av världens mäktigaste män, kallade, så brydde han sig inte om att komma. Alexander sökte då upp honom och fann honom liggande i solen. Han frågade: "Finns det något jag kan göra för dig?" Diogenes svarade: "Ja, flytta dig ur solen." En annan berömd historia berättar att Diogenes gick genom stan med en tänd lykta i fullt dagsljus. När människor frågade vad han gjorde svarade han: "Jag söker en människa." Meningen var att det fanns gott om folk, men ont om verkligt hederliga och självständiga människor. Platon sägs ha beskrivit människan som ett tvåbent djur utan fjädrar. Diogenes plockade då fjädrarna av en tupp, bar in den i Platons skola och sa: "Här är Platons människa." Det finns förstås en låt om Diogenes. Dels en dansk av Knu Heglund, men också av Blood, Sweat and Tears. En moderniserad version av honom. The Modern Adventures of Plato, Diogenes and Freud. Den har ni inte hört på länge. Så den tänkte jag
1: skulle... Vad kommer du att spela nu, tro?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det blir väl jättebra.
0: Ja.
1: Vi knyter ihop säcken.
0: Ja, det tycker jag.
1: Nu. Och vi säger väl att snart är september utgånget, men innan dess
0: så blir det program till.
1: Återkommer ju vi,
0: ja,
1: i Kaffepojkarna. Ja. Om en vecka alltså.
0: Ja.
1: Nu säger vi
0: tack för kaffe.

0: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har.

0: reparation och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din tv eller dator hos oss.
1: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, tv-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
0: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller tv av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

den blev ju fin.

0: Och vi får bryta där. Ja, kan vi inte ta den här till nästa platta istället? Jag tycker det. Aha. Bryt, jag pallar inte mer nu.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på, fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
4: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
3: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.
1: Hej, det är vi som är systrarna K.
2: När vi är på turné
1: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: lilla hjärtevännen.
1: Tro lilla hjärtevännen.
0: Tro lilla hjärtevännen. Tro lilla hjärtevännen. Än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du har kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro lilla hjärta, bara tro. Se hur solen sakta stiger, alla ängens blommor niger. Ler och bugar mot varandra, där står hon och där står han, par om par. Flickan ska du slå ur hågen, hennes sinne är som bågen. Vinda komma, vinda gå, blåser si och blåser så. Men tro lilla hjärtevännen, än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du var kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.